andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og i ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt to ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det, «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham, «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var to grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette, døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller i alle fall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene, denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa, Herre, lær oss å be. Og det er som svar på disiplenes bønn at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår er altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen, og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er ni formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen med å tale om den store betydningen det har for verden, at det er noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det er da vi får høre om det å være verdens lys,
og jordens salt. Og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt, som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det er inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiplet, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen sju eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram tre forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva er det Jesus her sier om bønn? Jo, det er ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om to farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse to grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det er ganske tydelig at det er fariseerne Jesus tenker på her. Denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så også de ville begynne å be. Det kan godt være at det er en from tanke. Men den er livsfarlig i praksis, for resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det er ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn, det skulle bare mangle. Det er aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, er kritisk mot, det er den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke er bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv, enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkamre, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om. Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid,
og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var Tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, Tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette er akkurat hva lønnkammeret er og skulle være. Det andre Jesus sier er dette. Du skal slippe å be for å imponere Gud. Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud hvis mange er med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord, bedre odds da enn hvis det er et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det er selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden enn å leve lite i bønn. Og det er spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette, at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker, proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn, som ligger der hjelpeløst og helt uten ord, i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke er ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram, også om det er få og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som er fattig på ord,
og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn er ikke prestasjon, men privilegium. Bønn er ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord, innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene, så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene, så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner, og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som er i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen, og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud er uendelig stor. Han er den Gud som er i himmelen. Han er stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han er uendelig nær. Han er vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han er stor, og han er nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi er vant til. Vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene er det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som er vår store og gode far. For ditt er riket, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld I forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld I forhold til Guds vilje. Det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det I skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem det som skal være dommer I denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det I Romerbrevet 14. Så dommen Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlens gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva det som avgjør domsutfallet?
1: I åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet I bøkene etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke I Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som I den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud I sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn I døden for oss. Han ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette så fast og sikkert at Jesus kan si I Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her I livet. Derfor det så viktig at vi lever I troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet I livets bok, som vi hørte om, og det det som det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det ikke bare en mening vi har. Den representerer en

0: Da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine. Og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
1: Hva blir resultatet av dommen?
0: Det er bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen er et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette er å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi er skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikerbrev 1 står det: «Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet.» Fortapelsen kalles den annen død, og det er en som forklarer det slik: det er en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det er ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at verken vi selv eller andre må havne der. For alternativet er så mye, mye bedre: det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt er fullkomment og godt. Synden og dens følger er for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Denne fantastiske framtiden er tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
1: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
0: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

torsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Med det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 1. Korinterbrev 15, vers 1 og 2. Apostelen taler her som om det ikke trengs noen annen formaning enn at korinterne minnes hva de har fått og hvordan de er blitt kristne. For, vil han si, hvis dere betrakter dette, vil dere bli fast i det dere har mottatt, og på den måten være sikret mot alle slags villfarelser. Dere kan jo selv lettvint se forskjell på min og de falske apostlenes lære. Og da kan dere avgjøre om de kommer frem med et bedre evangelium enn mitt, det som dere blir frelst ved. Han taler som en god predikant, en som både håper på det beste fra dem, men samtidig er bekymret. På denne måten vil han trøste dem, for at de ikke skal fortvile. Og dersom de blir fristet til frafall, må de på nytt gripe fast i ordet. Samtidig vil han advare dem mot å ta lettvint på saken. De må tenke alvorlig over hvilken skade og fare som vil komme, dersom de ikke blir fast i det som de har mottatt fra ham. Med dette vil apostelen føre oss bort fra fornuftens diskuteringer og forsøk på å mestre saken. Han vil derimot føre oss til ordet, det ordet han har mottatt av Kristus og forkynt for korinterne. Med det vil han vise hva vi skal gjøre i alle spørsmål som har med troen å gjøre. Jeg har alltid sagt at troen ikke skal ha annet enn ordet for seg. En skal ikke tåle egne grublerier og tanker, for ellers er det umulig at troen kan bli stående. Menneskenes visdom kan ikke komme høyere enn til å dømme og trekke slutninger etter det som man ser for øynene og det som man føler. Troen må derimot komme høyere opp enn forstand og følelser, og bare holde fast i det som forkynnes i ordet. Det kan den ikke gjøre ved menneskelig kraft. Det er den hellige ånds gjerning i hjertet. For dersom vi kunne begripe dette med fornuften, behøvde vi ikke troen og den hellige ånd. La oss bare se på artikkelen om troen på legemets oppstandelse. Alle mennesker skal på en og samme dag bli levende, og vårt legeme og vår sjel skal på nytt bli forent, slik de nå er det. Dette er sannelig ikke menneskelig kunst eller kraft. Fornuften kan jo ikke se mer enn det den har foran øynene. Den ser bare at verden har stått så og så lenge, at alle dør, den ene etter den andre, at alt dør og råtner i graven, og at ikke en eneste er kommet tilbake derfra. Når da fornuften kommer til denne trosartikkelen og vil ta den opp til vurdering, så er de ute med den. Den må trekke den slutningen at det ikke finnes noen mening i dette, på samme måte som i alle andre stykker der man vil teste Guds ord etter forstanden. Hvis derfor et menneske ikke holder seg til ordet om nåde og tilgivelse når det føler sin synd i samvittigheten, men i stedet vil bruke loven og gjerningene, vil det helt sikkert komme bort fra nåden. Mot alt dette som et menneske etter fornuften tenker og vil utforske, ja, mot alt det våre sanser føler og forstår, må vi lære å holde fast i ordet. Landstad nummer 577, vers 3.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne, for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter. Det gir grunn til fryd og glede.»

Herbert Spencer, som døde I 1903, hevdet at alt I universet passer inn I fem kategorier. Tid, kraft, handling, rom og det materielle. Fantastisk, sa folk, og var imponert over at hele virkeligheten kunne sammenfattes I noe så enkelt som fem kategorier. Men Spencer var ikke den første til å se det slik. Allerede I første vers I Bibelen skrev Moses, «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Uttrykket «I begynnelsen» taler om tid, «skapte» taler om handling, «Gud» taler om kraft, «himmelen» taler om rommet, og «jorden» taler om det materielle. Bak de enkle ordene I Bibelen, det dybder som få mennesker har loddet til bunns I.

En man satt en dag I en båt på en elv I Kongo I Afrika. Han tenkte på dette spørsmålet, «Hva kjennetegnet på et virkelig godt menneske?» Han skrev ned forslag på lapper, men var ikke fornøyd og kastet dem I vannet I tur og orden. Men så skrev han, «Et godt menneske viser ærefrykt for livet.» Mannen het Albert Schweitzer, og han ble verdensberømt som lege og misjonær. Ærefrykt eller respekt for livet kjernen I det femte budet I Bibelen. Du skal ikke slå ihjel. Det gjelder fra barnet et lite foster, til vi gamle, svake og lite nyttige. Da en fangevokter som ikke hadde gjort jobben sin, følte at han måtte ta sitt eget liv, ropte Paulus, «Gjør ikke deg selv noe ondt. La oss vise respekt for livet. Gud alene har gitt det, han alene kan ta det tilbake.»

Rullegardinen smalt opp, inn hyttevinduet flammet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud god likevel. En gammel mann fortalte om forskjellige ting han hadde opplevd i livet. Han var rørt, og tårene kom fram. Familien hadde møtt alvorlig sykdom. Av og til hadde de lite å leve av. Men for hver episode han fortalte, siterte han fra Bibelen. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og så føyde han til, bare Guds godhet og miskunnhet har etterjaget meg hele livet. Gud virkelig god. Fra ham kommer bare det som til gagn for oss. Stoler vi på ham, skal han vende det onde til det gode.

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarving. Gud har ikke holdt noe tilbake, og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. Første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier her at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte, bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller i et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ordet er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel. Og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte, og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting i ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesinnetheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet i linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss, som de skal. Far i himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme i posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den britiske pastoren John Wesley fikk en gang en lapp med en beskjed, og på den stod det skrevet: «Herren har minnet meg om å si deg at han ikke trenger din boklige lærdom, din gresk og din hebraisk.» Wesley svarte tilbake: «Takk skal du ha, kjære venn, men brevet ditt var overflødig, for jeg visste allerede at Herren ikke trenger min boklige lærdom, slik du uttrykker det. Men siden Herren ikke har pålagt meg å gi deg et svar, så gir jeg det på eget ansvar. Herren har ikke bruk for din uvitenhet heller.» Ja, er det spesielt fromt å være uvitende? Ønsker Gud at vi skal være overfladiske, at vi skal være svake i kunnskap? Ærer Gud dem som er så dovne at de ikke setter seg nøyaktig inn i ting? Jeg tror du vet svaret. I dag vil jeg ta fram den verdien som heter nøyaktighet, og ta et lite oppgjør med den overfladiske slappheten som forakter grundig kjennskap til det en snakker om. Vet du at ordet nøyaktig er brukt 23 ganger i Bibelen, og ordet nøye er brukt enda flere ganger? I de aller fleste tilfellene er det sett på som en respektabel verdi. Om de som levde i de aller tidligste bibelske tidene står det at de gjorde nøyaktig det som Herren hadde befalt dem, eller vist dem eller talt til dem om. Og salmeforfatteren sier til Gud: «Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.» Men det står også om å lese opp nøyaktig av en god tekst, og det står om den gode dommer som ville ha nøyaktig greie på alle detaljene i saken. Da evangelisten Lukas satte seg ned for å skrive sin beretning, det tredje evangelium, så heter det: «Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg til å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus.» Så om den gode John Wesley satte seg inn i gresk og hebraisk, så fulgte han egentlig det samme idealet, og sette seg nøyaktig inn i hva som er skrevet og hva som er ment. Det er som med kvinnen som hadde mistet en sølvpenge. Tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Denne letingen etter skatter og sannheter på en nøyaktig måte, ja, det er en god verdi i en tid som er preget av overfladiskhet. Det beste ved det vi snakker om er likevel at Gud er nøyaktig. I Salme 139 står det: «Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier.» Gud sitter ikke i sin høye himmel og sier: «Hvor i all verden ble det av Inger nå? Nå har jeg ikke sett Øyvind på en stund.» Nei, han vet nøyaktig hvor du er, til enhver tid. Han vet nøyaktig hva du tenker. Han vet nøyaktig hva han vil gjøre for å fullføre sine planer for deg. For en manns vei ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor, sier den vise kong Salomo. Nøyaktighetens Gud, det ble en god verdi og en kjær sannhet for meg i dag.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jord.

Det tema Jesus kommer til i det avsnittet vi skal se på i dag, fra Matteus 5, 27-30, er ikke et tema som bare var aktuelt den gangen. Det må sies å ha hyperaktualitet også i dag. Så lenge ekteskapet har eksistert, har det vært problemer i ekteskapet. Kanskje med unntak av den perioden Adam og Eva levde i paradis, før synden kom inn i verden. Men etter at disharmoni kom inn i dette første ekteskap, har disharmoni fulgt ekteskapet i større eller mindre grad. Og det har vært forsøk på å bryte ut av det, og ønske om å kunne komme seg ut av det. Og det er det temaet Jesus tar opp her. Fariseerne var så fokusert på problemene, at de var mest opptatt av mulighetene til å komme seg ut av ekteskapet. Jesus derimot var mer opptatt av mulighetene til å bli værende i ekteskapet. Mulighetene for å bygge det opp igjen, og gjøre det sterkt. Dere har hørt der sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Her siterer Jesus det sjette bud. De har hørt det. De har kjent det fra de var barn. De har sitert det tusen ganger. De har hørt det i forkynnelsen, i undervisningen. Når Jesus siterer det og legger til, men jeg sier dere, så må det ha vakt deres oppmerksomhet. Du ser, fariseerne nøyde seg med å sitere loven og stanste der. Men Jesus har som sitt program at de troende skal ha en rettferdighet som overgår fariseernes. Og derfor går han rett til hjertet. Han tar opp den utroskap som foregår i hovet på folk, ikke bare den som foregår i senga. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Å si noe slikt var en revolusjon. Vi har hørt det så mange ganger at vi er blitt vant med å høre det. Men det var en revolusjon for de som ikke hadde hørt noe slikt før, men bare hadde hørt det sjette bud sitert. Det er to filosofier som er, hvis vi kan kalle det det, i dag, når det gjelder dette med sex, som utgjør motpoler i holdninger til dette. På den ene siden har vi den såkalte viktorianismen. Viktorianismen har gjort sex til synd, uansett har de nesten sagt. Den har gjort sex til noe skittent. Det er vanskelig å trekke grenser mellom det som er naturlig, eller naturlig og positiv blodferdighet, og det som er sexangst. For eksempel når det gjelder hvordan man underviser våre barn i det som har med sex å gjøre. Jeg tenker ikke på teknikk nå, men på holdninger og grenser og moral. Jeg har ofte lurt på hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å snakke med barna om dette. Jeg vet det er noe som heter blodferdighet, og som jeg tror skal være der. Men samtidig vet jeg det er mer enn sunn blodferdighet, når jeg for eksempel har så store problemer med å ta temaet opp med barna. Og når jeg liksom ikke helt vil vedgå at mor og far også har et sexliv. Når du liksom bare tier deg hel, og synes det er flaut å snakke om. Er det ikke fordi vi er blitt litt påvirket av den filosofi som gjør sex til noe skittent, enda når det foregår innenfor de rammene Gud har sett? Jeg vet ikke riktig, men det plager meg faktisk litt at det skal være så vanskelig å ha et mer naturlig forhold til dette, og snakke litt mer naturlig om det. Med barnet for eksempel. Det plager meg virkelig, for dermed vet jeg at de må hente sin informasjon fra andre kilder.
og det er ikke alltid den informasjonen om sex jeg ønsker de skal få. Når jeg leser Bibelen, derimot, møter jeg en åpenhet og frodighet om dette temaet, som jeg faktisk misunner de bibelske forfatterne. Når du leser for eksempel Salomos høysang, så er det ingen tvil om at Bibelen ser positivt på sex. Hør hva som står i Ordspråket kapittel 5, ifra vers 15. Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke dine kilder renne ut på gaten. Dine bekker flyter på plasser og torg. Du skal ha dem helt for deg selv, og ikke dele dem med andre. Da skal du være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell. Fryd deg alltid ved hennes barm. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse av en annen manns kone? Hvorfor ta fremmed kvinne i favn? Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Dette er ikke bare nydelig hebraisk poesi, men dette er praktisk livsvisdom. Det er ord det går an å leve etter. Og alle som leser dette, og mange lignende avsnitt i Det gamle testamentet, ser at dette med sex for det første er vurdert positivt i Bibelen, og for det andre er noe som må kultiveres, arbeides med, og settes grenser for, hvis det skal fungere etter skaperens intensjon. Det er faktisk ikke alle, ikke engang i dag, som er enige i at sex er noe positivt. Det er noen som fortsatt mener at det er et nødvendig onde, og ikke noe mer. En forbannelse som vi fikk over oss i syndefallet. Jeg tenker på en dame som hadde 6 barn, som faktisk på ramme alvor trodde og mente at sex var en forbannelse som vi fikk gjennom syndefallet, som er arvet fra Adam og Eva. Jeg er glad jeg ikke er gift med en som har det synet på sex. Og hun ble sjokkert når jeg viste henne at sex var skapt før synden kom inn i verden. Faktisk. At Gud, i Edens hage, før synden var kommet inn, velsignet Adam og Eva og befalte de å formere seg og oppfylle jorda og legge den under seg. Så dette såkalte viktorianske syn på sex er i alle fall ikke noe grunnlag i skriften. Men så har du den andre ytterligheten, som gjerne blir kalt hedonismen, som sier at sex er gøy, og sex er en lek, og sex er en ting som vi skal nyte uten grense og uten norme. Det er playboy-mentaliteten. Vi er seksualvesen. Vi har seksuelle drifter og lyster, og vi må følge disse driftene og disse lystene, uten å sette grenser for dem. Hvis det føles godt, så gjør det. Hvem du gjør det med, er ikke så viktig, bare du gjør det når du føler for det. Det er denne livsfilosofi som er dannet grunnlag for fri sex, som det heter, på tvers av ekteskapsgrense og kjønn, som er dannet grunnlag for pornografi og løse forbindelser og incest og sadistisk sex og et dusin forskjellige perversiteter som vi leser om og hører om i dag. Og i neste omgang leder det til tomhet og skyld, og i mange tilfeller til selvmord, for å si det rett ut. Vi har sett på hvor frodig og fritt Bibelen omtaler sex. På den andre siden, hør hvordan samme Bibelen, gjennom Jesu munn, setter klare og meget strenge grenser for denne gaven, slik at den skal bli det gode som Gud hadde tenkt den skulle bli. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt
høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Jeg har lagt merke til en interessant ting. Mange mennesker som oppsøker rådgivning og sjelesorg når det gjelder ekteskapsproblem, er ikke på leiting etter grunner for å holde fram i ekteskapet, men leiter etter grunner for å avslutte det. Jeg sier ikke alle, men mange. Det er ikke så mange som kommer og sier, hjelp meg til å bygge mitt ekteskap sterkere. Vi har noe problem, og det sliter nå på forholdet. Men vi ønsker ikke at det skal ødelegges, så derfor trenger vi hjelp til å bygge det opp igjen. Det er ikke så mange som kommer i det æren. De fleste kommer for å finne ut om de problemene de har kvalifiserer for å bryte opp ekteskap. Er disse grunnene sterke nok for meg til å bryte opp? Er ofte spørsmålet. Det var det fariserene også var opptatt av. Med det sjette bud i hånda var de mer opptatt av når dette bud kunne gjøres unntak for, enn de var opptatt av hva som var budets intensjon og faktiske ordlyd. Du skal ikke bryte ekteskap. Og på den tida, som nå, er problemstillingen blitt den motsatte av det budet virkelig sier. Når kan vi bryte ekteskap, er en opptatt av i dag. Og det var en opptatt av også da. Hva slags grunner er legitime? Fordi et av de store problemene og truslene for ekteskapet er noe som Bibelen kaller lyst, og som er blitt forvridd og perversert gjennom syndefallet og gjennom historien. Fordi det er slik, går Jesus rett til rota av problemet og snakker om akkurat dette med lyst. Og hver eneste en som er gift vet at bare fordi du er gift går du ikke klar dette med lyst. Og urein lyst, det vil si lyst som er rettet mot et menneske som ikke er ditt. La meg ta med et avsnitt til fra Bibelen som viser hvor nøye Guds ord tar dette, og hvorfor det tas så nøye. La oss se hvilke lover som gjaldt for de gamle hebreerne. 3. Mosebok 20, vers 10-16. Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskap. Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. En mann som har omgang med et dyr skal dø, og dyret skal dere drepe. Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam. Han har et samleie med sin søster og ført skyld over seg. Og så videre. Derfor var det Jesus tok dette budet så alvorlig. Fordi slike handlinger skaper forvirring og perversjon, følelsesmessig forvirring, genetisk forvirring, sosial forvirring. Det sprer sykdom og sjalusi, og skaper et følelsesmessig og familiemessig kaos. Og vi trenger ikke få dette mer forklart for å forstå det, vi som lever i dag. For vi ser det overalt rundt oss. Og i dag er flere og flere med på at det trengs noen former for grenser,
Dessverre er mange fremdeles så naive at de ser bare de rent fysiske, genetiske problemene her, og smittefarene ved et uansvarlig seksualliv. Slik at det eneste rådet unge får er å beskytte seg fysisk mot smitte og mot uønsket befruktning. Mange lukker fremdeles øynene for de følelsesmessige og sosiale konsekvensene et fritt seksualliv skaper. Det er helt utrolig hvor naive mange, som ellers intelligente mennesker, kan være. Hvordan mange politikere og rådgivere fremdeles lukker øynene og ikke vil se de dype moralske og følelsesmessige ting som ligger i dette. Men når vi leser i Bibelen, ser vi at det ikke bare var et spørsmål om å beskytte seg for sykdom og smitte, eller for genetiske konsekvenser, men at det i like stor grad var et spørsmål om følelser og familie og sosiale forhold som trengte beskyttelse. Derfor er slike grenser sett opp som det med nett.

Der står ikke «den som ser etter en kvinne». Men der står «den som ser etter en kvinne med begjær etter henne». Det vil si «den som ser etter henne med det formål å drive henne med henne». Han har alt begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og det er ikke en som hører på meg nå, som ikke vet forskjellen på disse to ting. For ingen som er skapt med vanlige lyster kan unngå å se etter en attraktiv person, og for den del være tiltrukken av han eller henne, ifra tid til annen. Og det er ikke noe i dette ordet som sier at vi ikke kan se på og tiltrekkes for den del. Men det er i det øyeblikk du begynner å legge opp fantasier og planer i hjertet som går ut på å bruke denne personen til noe som du ikke er rett til. Om å ta noe som ikke er ditt. Når du bevisst overtår grensen for hva som ikke er ditt. Og når du har det hensikt om det skulle legge seg til rette og overtrå den grensen er fysisk, det er da du allerede har overtrådt grenser i ditt hjerte. Om ditt øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvede. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvede. Skal det tas bokstavelig? Det Jesus snakker om her er å ta det onde ved roten og avstå ifra de ting som kan friste oss i det fall. Øye og hånden er selvsagt bildelig å forstå her. Hadde jo ikke hjulpet om jeg hadde revet ut det ene øye, jeg ville bli fristet like mye gjennom det andre. Og om jeg også rev ut det andre, for den del, ville fristelsene komme gjennom andre sanser, gjennom tanker og fantasibilder. Og om jeg hogte av en arm, tror du jeg ville bli fristet mindre til å ta for det, hvis jeg hadde den svagheten? Nei, poenget er at vi kan komme inn i situasjoner der vi blir nødt til å avstå ifra, eller kvitte oss med, goder som ellers er verdifulle, hvis de kan føre oss inn i for store påkjenninger og fristelser. Det er bedre å offre noe av det vi synes er verdifullt, enn at vi selv skal bli offer for fristelser som øyelegger oss, eller øyelegger gode og trygge forhold mellom mennesker. Fordi det er lysten som ligger til grunn for overtredelse, og fordi lysten vekkes gjennom sansene, og fordi denne spesielle lysten særlig vekkes gjennom øya, så er det som Jesus sier, ikke se på det. Når øya frister deg, la være å se. Se en annen vei. Ikke gå på den plassen. Ikke les deg blad. Ikke lei deg videoene. Det er så praktisk. Det har å gjøre med å styre lystene, ved å legge ting praktisk til rette slik at den kan unngå de påkjenningene en ikke vil makte. Lysten blir til synd når du styrer lysten i gal retning. Gir den rom. Gir den stoff til å stimuleres ved, som den ikke har noen rett på, og som bare gjør påkjenningene enda større og ustyrligere.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg tror det det mest vanlige spørsmålet jeg får som forkynner og veileder. Spørsmålet kommer I mange varianter, og her problemstillingen. Når jeg blitt en kristen, så vil jeg vel få det bra. Kan Gud være streng mot meg når jeg så grei at jeg har begynt å tro på ham? En dansk politiker vant seg en plass I Folketinget ved å love alltid medvind for syklister. Kanskje kristendommen ville få braksuksess ved å love ustanselig medvind. Lykke, fred og glede for alle som tror. Nei, da ville vi ikke være sanne. Bibelen gir oss et annet bilde. Å følge Jesus av og til å følge ham inn I stormen. Hør nå på det som fortelles I Matteus evangeliet, kapittel 8, fra vers 23. Så gikk han, altså Jesus, I båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han, altså Jesus, sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under!» Han svarte, «Hvorfor dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Vi skal merke oss noen detaljer I dette. Det var Jesus som tok initiativet til denne forferdelige båtturen. Han gikk I båten, disiplene fulgte ham, og det første Jesus hadde sagt til dem, det var jo «følg meg», og nå gjorde de akkurat det. Hvor hentet dette? Blant jødene fortelles at da Gud hadde skapt verdenshavene, formet han til slutt et lite og vakkert hav som han kunne glede seg over. Og det var Genesarets sjøen. De som har vært der vet at det en nydelig sjø, men den har også en hissig og litt uberegnelig natur. Den ligger under havets overflate. Et stort fjell med snø på toppen, Hermon, ligger ikke langt unna. Det høye åser omkring, og slikt skaper av og til turbulens. Plutselig kommer kastevinder og storm. Vannet piskes opp. Nytestamentet skriver om en megaseismos, en kjemperystelse av havet. Samme ordet, seismos, brukes mest om jordskjelv. Bølgene gikk altså høyere enn båten, båten ble skjult av brottsjøene. Men det var altså Jesus som hadde fått dem med på turen. De fulgte ham. «Der jeg skal også min tjener være», hadde Jesus sagt. Hadde han ført dem ut I ulykken? Var tingene kommet ut av kontroll? Nei, men Jesus sov. Av og til kan kristne mennesker oppleve det akkurat slik. De føler at Gud sover. Han styrte dem ut på en stormfull hav av prøvelser og lot dem oppleve åndelige jordskjelv. Katastrofer I ekteskap og familien, en plutselig helseknekk, en ulykke som rammet fra klar himmel. Hvor Gud da? Jesus sov. Markus har nok fått høre av Peter at han måtte få med denne detaljen. Jesus sov på en pute, behagelig og trygt. Matteus forteller at de vekket ham og ropte, «Herre, frels oss, vi går under!» Markus refererer at de sa, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Nødrop og anklage. Jeg tror Herren hører slikt I sin himmel hver eneste dag. Romerne har en fortelling om keiseren, Cæsar. Under en tøff seilas ropte han stolt til styrmannen, «Vet du ikke at du har Cæsar og lykkens gudinne ombord?» Han var overlegen og selvsikker. Men troende mennesker føler av og til at Gud sover. Har han glemt oss? Bryr han seg ikke om oss? Det virker håpløst. Men Jesus reiser seg. Han står opp. Han høyst levende. Først kommer han med noen vekkende ord til disiplene. Hvorfor dere så rette, dere lite troende? Lite tro har dere. Kortsynt den. En snever tankegang hemmer dere. Og så snakker han til stormen. Ja, han truer den. Grunnteksten sier at han setter skrekk i vindene og sjøen. Katastrofen har satt skrekk i Jesu venner. Nå blir de ville elementene skrekkslagne. I løpet av sekunder blir det blikk stille. Det ble en mega stillhet, sier grunnteksten. Jesu venner beveger seg øyeblikkelig fra skrekk til trygghet, og de måtte bare undre seg. Disiplene hadde liten tro. Det var ikke mye av overlegenhet og seiersglede hos de tolv. De hadde vært livredde, men underet var ikke avhengig av deres minitro. Jesus gjorde et megaunder likevel. Fortellingen minner om en annen dramatisk historie. Profeten Jonas var bedt om å dra til Nineve for å vitne for Herren. Det var det siste Jonas kunne tenke seg. I stedet for å dra rett øst, dro han rett vest. Ut på Middelhavet, i retning Spania. Lengst mulig vekk. Men Gud sendte en storm så sterk at skipet tenkte på å knuses, som det står i grunnteksten. Et hedensk mannskap visste ikke annen råd enn å kaste Jonas på sjøen, og gjennom havets dyp måtte han for å møte seg selv. Du kastet meg i dypet, midt i havet, forteller han. Strømmen omga meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg. Da kom det til et punkt da han angret. Ja, skrekkslagen måtte han rope. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. Da lyttet den allmektige til den nye tonen hos Jonas. Stormen, vindene, sjøen, sjøfolkene og den store fisken var mye mer lydige enn Herrens egen profet hadde vært. Da profeten omsider ble lydig, så kunne underet skje. Og det ble en megavekkelse i grusomhetenes hovedstad, Nineve. Det verste for oss mennesker er ikke stormene. Det verste er ikke den uretten jeg blir rammet av. Det som andre gjør mot meg, og som jeg finner grunner til å appellere om ved himmelens klagemur. Det verste er de kreftene i mitt eget dyp som jeg ikke har temmet. Jeg tenker på ulydigheten, misunnelsen, bitterheten, hevntankene, ukjærligheten og fornærmelsene. I alt slikt kan det være seismiske megakrefter. Demonene i dypet av menneskene og alle kaoskreftene i verden, de kjenner Jesus godt til. Scenen fra Genesaret er et bilde på det. Det er noe selvopplevd i det disiplene forteller. Dramatikken og kontrastene vitner om at de opplevde et jordskjelv de aldri kunne glemme. De tre første evangelistene skildrer både ildprøven og idyllen, både stormen og stillheten. Og midt i det hele, søvnen og redningsmannen. Ja, midt i skrekkopplevelsen står frelseren, den suverene. Hendelsen har gitt opphav til et talende symbol. Kirkens skip på seilas gjennom verden i stille og storm. Da må vi ikke tenke bare på den kongelige norske statskirkes hvitmalte trekirker. Nei, det fins et usynlig kirkens skip. Det fins et fellesskap av mennesker som Den hellige ånd har tatt bolig i. Det er et både synlig og usynlig skip, kirkens skip. Det seiler videre, selv om alle kirkebygninger skulle bli nedlagt, oppgitt eller brent opp. I dette kirkens skip det plass til deg også. Samme hvor mye bølgene slår mot deg, så Jesus ombord. Når mennesker gråter i angst og sorg og med tusen spørsmål og anklager, Jesus her. Han har kontrollen. Presten og profeten Kai Munk, som uredd sto imot nazismen i Danmark, sa: «Skipet har gått så bra i lange tider, at vi lett kunne ha seilt fra Herren i en eller annen havn uten å merke det. Jeg slett ikke lenger sikker på at vi har ham ombord», sa Kai Munk. «Nei, vi sikre på det? Vi trenger å leve i vekkelsen. Prøv dere selv», sier ordet. Herren kan med vitende og vilje sende oss gjennom stormen. Men når de lite troende får oppleve både megastormen og megastillheten, så kan de la åndens tale og si til hjertene: «Guds sanne kirke kan ikke gå under». Kjennetegnet på Guds sanne kirke ikke størrelsen eller makt, heller ikke en strømlinjeformet organisasjon, men det at Jesus der. I den skrøpelige farkosten på Genesaretsjøen var den kristne kirke samlet. Det var naturligvis flere disipler, men de 12 var utgangspunktet. Fattige, våpenløse, med masse menneskelige svakheter. Om en båt med 13 mann ombord var sunket i havet, så hadde det vært en tragedie, men den var glemt om få år. Men her var noe annet. Ville Kristi kirke bli druknet i fødselen? De hadde Jesus med seg. De var samlet i Jesu navn. Derfor var han midt iblant dem, og katastrofen ble avverget. De som følger Jesus kan glede seg over å bekjenne med salme 46: «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Gud midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg.» Den kristne filosofen Pascal skrev: «Det en glede å være i et skip som piskes av sted av stormen, når en bare trygg på at skipet ikke går under. Slik det med det som raser mot kirkens skip. En dag skal havet ikke være mer. Da finnes ikke mer søvnløsheten, farene, opprøret eller jordskjelvet. Det lille, det lite troende menneske, med tårer som salte som havet, finnes da heller ikke mer. Vi skal bli nyskapte i Kristus. Da trenger vi ingen megatro, for vi ser Jesus med egne øyne. Og både det store havet og de mange små borte. Å følge Jesus innebærer å oppleve seismikk. Jesus skildrer avslutningen av denne tidsalderen. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Men Guds folk har lært seg å synge århundre gamle salmer, som denne av Brorson: «Trygg for verdens kastevind du hos din fulltro venn. La det storme som det kan, du skal komme vel i land.» Eller hør på Paul Gerhardt, som etter redslene under 30-årskrigen kunne trøste på denne måten: «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal å veien finne hvorpå din fot kan gå.» Du får være et Guds barn også i de stormfulle dagene. Jesus sier: «Du lite troende, hvor det blitt av troen din?» Da skal du svare: «Jesus, det sant. Jeg har ikke mye tro å snakke om, men gjør undere for meg likevel.» Grunnlaget for din kristendom Jesus, ikke noe annet. Paulus satset på å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Situasjonen på Genesaretsjøen har gjentatt seg. Det har vært katastrofale kriser. Vi opplever forfølgelsestider i land etter land. Innenfra trues kirken av oppløsning når det gjelder lære og liv. I kjærlighetens navn oppheves Guds bud. En falsk kristendom fornekter Bibelen, Gud, himmelen, helvete, synden, nåden, dommen, evigheten og mye mer. Vil Guds folk overleve? Vil vi komme velberget ut av stormen? Jesus sa, «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. august. Fra Galaterbrevets fjerde kapittel og fjerde vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Rosenius sier: Her skal du merke deg den dype, evige grunnen for vår frihet fra loven. Gud sendte sin sønn under loven. Og det var for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven. Legg merke til at dette verset fortsetter nettopp med disse ordene: for å kjøpe dem fri som var under loven. Å, du fattige sjel, lovpris og opphøy ham i all evighet. Det trøsterike hovedbudskapet i dette bibelordet står så klart fram at hver eneste en må kunne forstå det. Med stor visdom og en dyp ånd har den hellige apostel valgt sine ord så de krever en viss ettertanke. Først sier han: da tidens fylde var kommet, nemlig den tid som Faderen på forhånd hadde fastsatt, når det gamle testamentets formyndergjerning skulle ta slutt, og alle profetiske løfter og forbilder skulle oppfylles. Disse ordene «da tidens fylde kom» retter dermed blikket vårt mot hele det gamle testamentets lange og strålende rekke av guddommelige løfter og forbilder. Alt fra det første løftet som ble gitt på syndefallets dag, om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Vi blir minnet om alle disse guddommelige forutsigelsene og forbildene i den detaljerte levitiske gudstjenesten. Vi ser hvordan alle de tusener av offerdyr, som også selve offerprestene, alt var et forbilde på den store, ypperste presten, og det endelige soningsoffere. Sannelig et uendelig sterkt tusentals vitnesbyrd fra Gud. Mot dette blekner og tilintetgjøres alle våre tanker, meninger, følelser og innvendinger. Hva har vi å stille opp mot en hel verdens alders tusentals forbilder og løfter fra Gud selv? Og hva tales alle disse løftene og blodige offerdyrene i den forbilledlige gudstjenesten om til oss? Ja, i Hebreerbrevets tiende kapittel leser vi: Loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. For det er ikke mulig at blod av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor, i det Kristus kommer inn i verden, sier han til Faderen: offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Slik taler altså Guds sønn når han kommer til verden. I bokrullen er det skrevet om meg. Hele det gamle testamentet handler om meg, at jeg skal gjøre din vilje, Gud. Det var ikke selve offerdyrene du ville ha, far. Nei, et legeme dannet du for meg. Det var mitt legeme som alt dette var et forbilde på. Det er mitt legeme som skal bli offret, slik du ville ha det, Gud. Å Gud, åpne våre øyne og sinn for så usigelig herlig en tekst. Her ser vi hele grunnlaget for vår frihet fra loven. Her ser vi forklaringen på ordene «Kristus er lovens ende og Guds lam». Åpne Gud våre sinn og hjerter. Gud sendte sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Helt fra han var 8 dager gammel da han etter loven ble omskåret, var hele hans liv bare en oppfyllelse av loven i vårt sted. Loven krever så klart og til stadighet at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand, og vår neste som oss selv. Men ingen av oss er i stand til fullkomment å oppfylle dette. Så kom Kristus og gjorde dette for oss. Han elsket Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Det var hans mat å gjøre Faderens vilje, og han elsket sin neste som seg selv. Han ga sitt liv for brødrene, ja, for sine uvenner. Og apostelen sier uttrykkelig at alt dette skjedde for oss. Det skjedde for å kjøpe dem fri som var under loven. Tenk grundig over dette, så skal du nok se til din salige undring at vi aldri behøver holde loven for å oppnå Guds nåde og frelsen på den måten. For den saken er av Guds store barmhjertighet fullstendig lagt på en annen, på vår mellommann, på vår lovoppfyller. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne. Syndefallet ødela så totalt alle våre krefter at ikke fantes noe som helst i oss som ikke var forgiftet. Vi ble så totalt fylt av synd og ondskap at ikke en eneste skapning av hele menneskeslekten av seg selv er i stand til å oppfylle Herrens lov. Alt som finnes i oss strir mot loven i alle dens bud. Og dette har alle dypt og smertefullt fått kjenne, hvis Guds hellighet har fått røre med dem, så de har begynt å streve med å oppfylle loven. Gud kan for sin evige sannhets- og rettferdighets skyld ikke oppheve en eneste bokstav eller prikk i loven. Derfor ligger alt kjød under en evig forbannelse, noe vi også daglig kjenner på. Drevet av sin uforanderlige barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, fattet av Gud det nådefulle råd å sende sin egen sønn for å oppfylle loven i vårt sted. Det er dette budskapet som ligger i de dyrebare ordene. Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. Dette er grunnen til at Gud ikke ser på oss og dømmer oss etter loven. Og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For i ham är vi så rena och så kära för Gud som om vi aldrig hade gjort en eneste synd.

Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også i hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter i det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet til hverdags? Vi finner et svar i slutten av Johannes evangeliet i Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken i Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere i mørket, de kjente sjøen, de var drillet i faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending i hendelsene. For da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her er det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus er også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits i, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. «Det er Herren», utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet i land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem i arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de i alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var i ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste i en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting i denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» spurte Jesus. «Har dere lykkes?» «Om du jobber i skolen, lykkes det for deg?» «Jobber du i handel og butikk, ser du resultater?» Lykkes du med å skape et godt hjem, eller spør du av og til, er det noen mening i det jeg driver med? Da må du ikke tro
at det går trått fordi arbeidet ditt ikke åndelig nok. Alt ærlig arbeid like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg i hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg i hverdagen. Han åpenbarer seg i det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett. Hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han her. Han vil tale til oss akkurat der vi i jobben eller i fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham i et ord, vi kan møte ham i hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som i en grålysning i tussmørket. Da det godt at noen sier, der Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp i øret, da han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss i hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort i stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet 3 ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes i alt 153 sorter fisker i verden. Var fangsten ved Tiberiasjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. Uten meg kan dere intet gjøre, hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider i hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med i en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødundere. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd og ikke lykkes, men sa, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe».
Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg, i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus.» Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. Ja, hvordan da? Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, «Et ord i dag». Så merkelig, sa min gamle venn. Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre? Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today». Lev i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi i profeten Sefania. Denne profeten den som forkynner at Herrens dag nær. Og Herrens dag nær hos oss også når vi samlet om Guds ord, og når vi samlet om det som denne profeten har å meddele oss og gi oss og i dag. Men før vi går i gang og ser inn i hva Sefania har å gi oss, la oss samle våre sinn og tanker for et av salmeversene vi finner i salmen «Velt alle dine veier». På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt må du få av Gud. Takk for det slik. At du kan gi oss det vi trenger til og i denne stund og i denne dag og i denne time. Vi ber om at vi må få støtte oss til det du, Jesus, har gitt oss gjennom både det gamle og det nye testamentet. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi i begynnelsen av profeten Sefania. Og her to tanker kanskje som stikker seg frem i denne boken. Og det ene Herrens dag, og det andre nidkjær. Herrens dag, det forekommer 7 ganger i denne lille boken. Obadja og Joel, de første skriftprofetene, eller småprofetene, var de første som brukte dette uttrykket. Alle profetene henviser til det. Og nå også Sefania. Den siste av skriftprofetene før fangenskapet. Og så bringes dette uttrykket frem igjen. Og han bruker det mer enn de andre profetene. Denne formuleringen, Herrens dag, dukker opp 7 ganger. Men det er også andre henvisninger til selve saken. Dette uttrykket står spesielt i forhold til den store trengselsperiode som kommer forut for riket. Men Herrens dag inkluderer også rikets epoke. Den store trengselsperiode ender når Kristus kommer til jorden for å opprette tusenårsriket. Og alt dette sammenfattes i begrepet Herrens dag. Vekten i Sefanias bok ligger på dom. Joel åpner også sin profetiske rekke med en beskrivelse av den store gresshoppeplagen, og kan sammenligne den med Herrens dag som kommer i fremtiden. Joel sier at Herrens dag er ikke lys, den er mørke. Det er på den dystre bakgrunn av menneskets synd at Gud skriver i lysets skrift den vidunderlige evangeliehistorien både for deg og for meg. Det andre nidkjær. Nidkjær forekommer 2 ganger i denne boken. Guds nidkjærhet ligger på et noe annet plan enn din og min nidkjærhet ligger på. I vår nidkjærhet og vår sjalusi er ikke fremmed for å gjøre ondt. Gud er nidkjær når det gjelder dem som er hans egne. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Han skapte mennesket, og han har stilt en forløsningsmulighet til disposisjon for mennesket, og han har gjort det mulig for alle sammen å bli frelst. Det er ikke hans ønske at noen skal gå fortapt. Nei, han vil at alle skal bli frelst. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Men for dem som ikke vender seg til ham, så omfatter også hans nidkjærhet dom. Det som Sefania-boken gjør helt klart er at Gud herliggjøres både gjennom å dømme og gjennom å frelse. Det er mange mennesker som ikke kan forstå hvordan det er mulig. Men i Esekiel 38 og 39 taler det om fremtidens situasjon der Gud skal dømme. Vi leser, «Du drar opp mot mitt folk Israel lik en sky som dekker landet.
det skal skje i de siste dager. Da fører jeg deg mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vitne til at jeg åpenbar min hellighet for deg òg. Dette står altså i Esekiel 38, 16. Med andre ord sier Gud, jeg har til hensikt å dømme denne gudløse nasjonen, og når jeg gjør det, skal jeg bli herliggjort gjennom denne dommen. Det er en veldig påstand som Gud setter fram her, og for mange mennesker er det en bitter pille å svelle. En ting som er klart, og det er sikkert nyttig for oss alle sammen, og da er det bra for oss alle sammen å lære å tenke Guds tanker, og at vi gjør det etter ham, og at vi innser at våre tanker er ikke hans tanker, og at våre veier ikke er hans veier i det hele tatt. Det var det vi hadde med av innledningen av denne profetboken, og når vi skal gå videre nå og se på innholdet og oversikten over det, kan vi dele det i tre: dom over Juda og Jerusalem i kapittel 1. I den andre delen er dom over jorden og alle nasjonene, som vi ser i kapittel 2, vers 1 til kapittel 3, vers 8. Og så har vi da all dommen fjernes, kongedømme opprettes. Det vil vi se i kapittel 3, vers 9 til 20. Men altså i kapittel 1, vers 1, som vi kan sette som overskrift «Dom over Juda og Jerusalem». Vi leser vers 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kushi, sønn av Gedalja, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Her ser vi altså at Sefanja, han identifiserer seg selv som tilhører den kongelige familien. Hiskia, konge i Juda, det var hans tippoldefar. Sefanja profeterte under Josias sin regjeringstid. Det var den perioden da den siste åndelige bevegelse vekket sydriket Juda. Det var en mektig vekkelse på den tiden. Det er ikke den største som har vært, men den varte heller ikke så lenge. Men det var en vekkelse. Sefanja kjente noe til Amons regjeringsepoke. Han var en ond konge, og også Manasses forferdelige regjeringstid. Han så at dommen nærmet seg nasjonen og truet folket, og hans budskap, det er meget skarpt. Vers 2. Jeg river bort, alt river jeg bort fra jorden, lyder ordet fra Herren. Dette er skarp lut. Gud sier, jeg har til hensikt å dømme, og når jeg gjør det, så soper jeg med meg alt. Landet, det skal bli som om jeg har gått over det med en bulldoser. Dette er en total dom. Når vi går videre i denne profetien, så vil vi legge merke til at dommen dekker mer enn bare landet Israel. Det er en verdensvid ødeleggelse som profeten har foran oss her. Åpenbaringsboken bekrefter dette og plasserer tiden for denne dommen som er den store trengsel. Under denne epoken skal jorden bli absolutt kledd naken ved den dom som kommer over den. Det vil skje rett før Gud bringer inn tusenårsriket og fornyer jorden. I det tredje verset her i Sefanja 1. Jeg river bort både folk og fe, fuglen i luften og fisken i sjøen. Jeg fører de ugudelige til fall og utrydder menneskene fra jorden, lyder ordet fra Herren. Jeg river bort både folk og fe. Hele skapningen er inkludert i denne dommen.
Vi prøver så godt vi kan her og der å unngå de økologiske katastrofer som etter hvert tar om seg. Det gjelder om å ta vare på det utdøende raset både av fugler og fisk og dyr. Men når Herrens dom kommer, vil den berøre med sjokkerende makt hele skapningen. Vers 4. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Gud gjør det helt klart her at Juda og Jerusalem skal skilles ut for å møte sin dom. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal. Det som fører Guds dom over landet er knyttet til et bestemt forhold. Det er avgudsdyrkelse. Hos profeten Habakuk nevner Gud fem vedrop knyttet til fem forhold som Gud vil virkeliggjøre på grunn av den synd de har begått. Avgudsdyrkelse var den siste. Men her sammenfatter Sefania alle disse forhold og fører dem tilbake til en kilde. Avgudsdyrkelse, det vil si falsk religion. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan seire når du blir fristet? Fristelser rammer alle mennesker som har en våken samvittighet. De vet at det er forskjell på godt og ondt. Noe er viktig, det sier jeg ja til. Noe annet er ikke bare uviktig, det er skadelig, ja ødeleggende, og det sier jeg nei til. Å tenke på ordet fristelse er særlig nært for dem som er bevisst på at de har et forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer i Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde. Du taper intet på å være hellig. En fristelse er det når den onde lysten i meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det er lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv bekreftet at Jesus er Gud, ble Jesus ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Jesus ble utsatt for 3 angrep fra fristeren. Den første fristelsen gikk ut på å bruke makt på en feil måte. Er du Gud, så forvandle steiner til brød. Du er jo sulten. Den andre fristelsen gikk ut på å bli berømt på en feil måte. Hopp ut fra det høyeste punktet i Israel, toppen av tempelet, så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du er annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det er mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det er som fristelsen i ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv er seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring i alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene i det at han er Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og er han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss i et rett forhold til Gud. Derfor er han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter i livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv, han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta noen snarveier rundt det som var kallet hans, men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksemplet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget er at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som er Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser hva som er Herrens vilje. Ja, jeg tror ånden vil minne deg om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibelen leser vi et løfte og en formaning. Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som er lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. I Bibelen er ordet fristelse og prøvelse det samme. Hvis Herren i sin nåde berger deg gjennom fristelsen, så er du prøvet, ja du er sterkere enn før. En gruppe som vandret i fjellet traff på en gammel tømmerhogger med øks på skulderen. Hvor skal du? Spurte de. Jeg skal høyt opp i fjellet her for å finne et tre for å reparere hytta mi, svarte tømmermannen. Men hvorfor drar du så høyt opp? Det er da mange trær her på lavere steder. Jeg vet det, svarte han, men jeg trenger sterkt tømmer, og det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere er det. Slik er det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, sterkere blir vi når vi står sammen i tro og tjeneste. Det er mange former for fristelser. For noen kvelder siden ble jeg kontaktet på internett på webpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatte. Hun følte hun var kommet på avstand fra Gud. Vi utvekslet setninger, spørsmål og svar, og jeg skjønte det var noe spesielt som plaget. Jeg antydet forskjellige muligheter og sa hun kunne være helt anonym. Etter en stund kom det opp. Hun ble fristet til å bli så sint. Hvordan? Hun bodde sammen med søsken, mor og far, og de gnisset på hverandre. Det var lett å sprekke og la temperamentet ta styringen. Ja, kanskje hun var voksen nok til å flytte hjemmefra, antydet jeg. Nei, det får jeg ikke lov til av far, svarte hun. Så her var nye varianter av fristelser. En datter som ble fristet til å bli sint, en far som ville ha makt over datteren sin. Og jeg har fått lov å fortelle dette videre. Jeg leste om en ung og entusiastisk selger i USA. Han hadde opplevd det han kalte en fristelse. Sjefen hadde bedt ham inn på kontoret sitt og sagt, «Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt. Det blir mer å oppleve, større inntekter, kommer man.» «Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt», svarte selgeren. «Jeg er allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min.» «Hør her», sa sjefen. «Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld.» Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her er noe å lære. Vi er opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder, «Led oss ikke inn i fristelse.» Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det er nok like riktig å forstå ordet slik, «La oss ikke komme i fristelse. I alle fall trenger vi å be bønnen, fri oss fra det onde.» Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker, er at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, er det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

Når det i kirkelig tradisjon snakkes om sju dødssynder, betyr det ikke at det ikke finnes tilgivelse for dem, men at de fører oss til døden om vi ikke omvender oss fra dem. Og den største synden

Folk vil ikke ydmyke seg. Dette opplever vi som har snakket med mennesker om troen og det å bli en kristen. Hvorfor vil du ikke tro, når det er så enkelt som bare å ta imot en ferdig frelse? Svaret blir ikke alltid uttrykt med ordene hovmod, stolthet og selvtilfredshet, men akkurat det kan det handle om. Folk synes de er gode nok i seg selv. De trenger ikke hjelp fra Gud. Hovmodet er en av de sterkeste maktene i tidsånden. Man vil ikke vite av noen autoritet utenom seg selv. Nazismen snakket om den hvite rasens overlegenhet. I dag lever vi som om Gud ikke finnes. Derfor blir ansvarsfølelsen borte, og lovløsheten tiltar. Vi vil realisere oss selv og nå vårt fulle potensial, og i slike tanker har hensynet til medmennesker eller til Gud en helt tilbaketrengt plass. Den egentlige fristelsen Eva og Adam ble utsatt for i paradiset var å bli som Gud og kjenne forskjellen på godt og ondt. Våre første foreldre ville ikke godta at de hadde begrensninger. De satte sine egne tanker opp mot Guds tanker. Dermed ble hovmodet til fiendskap og opprør mot Gud. Apostelen Peter beskriver veien ut av hovmodet. Dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Når vi ydmyker oss, blir små og hjelpeløse for Gud, kan han gi oss sin nåde og hjelp. Salige er de som er fattige i seg selv, sa Jesus. Det er de åndelig hjelpeløse som løftes opp av Gud. Hovmodet henger sammen med egoisme og selvopptatthet. Bare det som tjener meg selv er interessant for den hovmodige. Derfor gir hovmodet grunnlag for alle andre synder. Også blant kristne kan hovmodet være fremtredende. Noen sier, «Jeg vil være en kristen på min måte». Andre sier, «Jeg trenger ikke noe kristent fellesskap med andre». Ja, overmotet kan også vise seg i en dømmende holdning i forhold til Bibelen. Ut fra menneskers erfaringer føler vi oss fri til å forkaste Guds bud og ordninger. Med slike holdninger trenger vi omvendelse til en ydmyk holdning. Ydmykhet er ikke det samme som selvforakt, men å lære av Jesus. Han var villig til å legge til side sin høye posisjon, stige ned, bli et menneske, ydmyke seg og dø på et kors. Han vant sitt liv ved å gi sitt liv. Han seiret gjennom en ydmykelse og et nederlag. Ydmykhet er å innrømme at jeg er bare et menneske, helt avhengig av Gud, og jeg kan ikke selv være Gud i livet mitt. Når jeg tilber Gud som den høyeste, blir jeg et sant menneske. Mennesker blir aldri større enn når de kneler for Gud. Unngå hovmod ved ydmykhet.

Når det i kirkelig tradisjon snakkes om 7 dødssynder, betyr det ikke at det ikke finnes tilgivelse for dem, men at de fører oss til døden om vi ikke omvender oss fra dem. Og den største synden ifølge denne tradisjonen er hovmod og selvsikker stolthet. Den blir som regel ikke tatt frem i sin radikale form når det lages bøker, artikler og filmserier om dødssyndene. En av ørkenfedrene i den første kristne tid, en som het Fader Antonius, skrev: «Jeg så alle fiendens feller som er lagt ut på jorden, og jeg sukket og sa: Hvem kan unngå dem? Da hørte jeg en røst som sa til meg: Ydmykheten.» Folk vil ikke ydmyke seg. Dette opplever vi som har snakket med mennesker om troen og det å bli en kristen. Hvorfor vil du ikke tro, når det er så enkelt som bare å ta imot en ferdig frelse? Svaret blir ikke alltid uttrykt med ordene hovmod, stolthet og selvtilfredshet, men akkurat det kan det handle om. Folk synes de er gode nok i seg selv. De trenger ikke hjelp fra Gud. Hovmodet er en av de sterkeste maktene i tidsånden. Man vil ikke vite av noen autoritet utenom seg selv. Nazismen snakket om den hvite rasens overlegenhet. I dag lever vi som om Gud ikke finnes. Derfor blir ansvarsfølelsen borte, og lovløsheten tiltar. Vi vil realisere oss selv og nå vårt fulle potensial, og i slike tanker har hensynet til medmennesker eller til Gud en helt tilbaketrengt plass. Den egentlige fristelsen Eva og Adam ble utsatt for i paradiset var å bli som Gud og kjenne forskjellen på godt og ondt. Våre første foreldre ville ikke godta at de hadde begrensninger. De satte sine egne tanker opp mot Guds tanker. Dermed ble hovmodet til fiendskap og opprør mot Gud. Apostelen Peter beskriver veien ut av hovmodet. «Dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Når vi ydmyker oss, blir små og hjelpeløse for Gud, kan han gi oss sin nåde og hjelp. «Salige er de som er fattige i seg selv», sa Jesus. Det er de åndelig hjelpeløse som løftes opp av Gud. Hovmodet henger sammen med egoisme og selvopptatthet. Bare det som tjener meg selv er interessant for den hovmodige. Derfor gir hovmodet grunnlag for alle andre synder. Også blant kristne kan hovmodet være fremtredende. Noen sier: «Jeg vil være en kristen på min måte.» Andre sier: «Jeg trenger ikke noe kristent fellesskap med andre.» Ja, overmotet kan også vise seg i en dømmende holdning i forhold til Bibelen. Ut fra menneskers erfaringer føler vi oss fri til å forkaste Guds bud og ordninger. Med slike holdninger trenger vi omvendelse til en ydmyk holdning. Ydmykhet er ikke det samme som selvforakt, men å lære av Jesus. Han var villig til å legge til side sin høye posisjon, stige ned, bli et menneske, ydmyke seg og dø på et kors. Han vant sitt liv ved å gi sitt liv. Han seiret gjennom en ydmykelse og et nederlag. Ydmykhet er å innrømme at jeg er bare et menneske, helt avhengig av Gud, og jeg kan ikke selv være Gud i livet mitt. Når jeg tilber Gud som den høyeste, blir jeg et sant menneske. Mennesker blir aldri større enn når de kneler for Gud. Unngå hovmod ved ydmykhet.

Når angsten og ensomheten, kulden og hatet setter et sterkt preg på livet, gir det håp og glede å tenke på den oppstandne. Ronald Fangen skrev en gang denne seiershymnen til Jesus Kristus. Han, tidens gjest ifra evigheten, og himmelens sønn mellom jordens kryp, han ble et menneske, og han delte vår angst og ensomhet avgrunnsdyp. Og da han sønderrev dødens fengsel og atter steg over rom og tid, da bar han merke på fot og hender, fordi i tiden han stred vår strid. Nu hersker kulden, og hatet seirer, og døden innhøster syndens lønn. Men de skal tape. Han er oppstanden, han eier livet, han er Guds sønn. Og når han kommer i makt og ære og taler allmaktens skaperord, da viker tiden, da flykter døden, og himmelen bor på den nye jord. Fra Jobb i Bibelen er det sitert, men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.

Morris antikvitetshandel stod det på skiltet utenfor. En slik butikk rommer enkelte varer som ingen andre har. Samtidig ligner alle antikvitetshandler på hverandre. Det lukter støv, og du finner ting som ikke er i bruk lenger, men minner om en tid som var. At Morris antikvitetshandel var annerledes, ble klart da du så bygget utenfra. Det var jo en gammel kirke, der folk i tidligere tider var kommet sammen for å høre Guds ord og be til Herren, kom folk for å handle ting fra fortiden. Det er trist når et sted som ble brukt til å høre Guds ord, takke og be, blir et oppsamlingssted for gamle ting. Men hus er bare hus. Verre er det om mennesker som pleide å be til Gud, slutter med det og fyller seg med slikt som det bare lukter støv av. Bibelen sier, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra
1: Dagens
0: vårt arkiv.
1: Dagens hellige evangelium er hentet fra Matteus.
2: Åpna, baby, passe evangelien ved bedjuven Matteus har lukte.
1: Kapittel 16.
2: Er det godt en opplokka kapitelis?
1: Og vers 21-23.
2: Jeg har lagt og varme lukket verses, kolme og varme lukket verset. Dan aiki praes rema Jesus addit, så mahta jegjidas as tehtepassi. Att som berri manna Jerusalem i te gillat ollu. Vorra sinne paimus pahpoint ja tjaloh pavatsoin. Ja koddu juvut ja kolma päivi vajas tjujilit. Ja pehtar valti suu outasis, suikkudis koodi suu ja selki. Herra, säästi iedjat, allusta heisege tukni shaddus. Muutos on jorki ja selki pehtari, kaita muutuahkai sahtan. Verra nussan tolle munja, taskuhtan tautta mi millä lea, muutu mi olok mit lea.
1: Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen.» Dette er en kort, men en veldig viktig tekst i Bibelen.
2: Tale og anis muhute halas teksta bibelis.
1: Og med et veldig mangfoldig budskap.
2: Ja, hui, masse hui, etne kjerta sasje saka.
1: I det ene verset så finner vi hele påskens budskap.
2: Den er ute verset skavna mi, og på den besa sasje saka.
1: Og i det neste verset så kommer Peter på banen.
2: En oppi verses det båta betar til sauten.
1: Og vi får lære han å kjenne.
2: En oppas oppa kemi so dautet.
1: Og i det siste verset så hører vi hvordan Jesus irettesetter Peter.
2: Ja, den verses mitt jobbo til gulla mitt, men jeg lager ikke Jesus tøykula betare.
1: Vi har altså en profeti om Jesus.
2: Mise okta eneste stas Jesus av Bibliet.
1: Vi hører om menneskers dårskap.
2: Vi gullat olop må kjalla våra birra.
1: Og Jesu dom over mennesketanker.
2: Ja, Jesus er dom olop må kjurta gitt birra.
1: Tidligere i Matteus evangeliet.
2: Outalistas Matteus evangeliumis.
1: Så har Jesus forkynt mye om Guds rike.
2: Det er Jesus har nylent ollo i mila rika birra.
1: Vi kan tenke på alle lignelsene i Bibelen.
2: Vi sahtit jurta si hollu dette på verda og sait bidra bibelis.
1: De forteller om hemmeligheter i Guds rike.
2: Da møyta litt en tjekos våda bidra i mila rikas.
1: Og Jesus hadde stått i synagogen sånn som vi gjør i dag, formiddag.
2: Ja Jesus er tjudjen synagoga siste nok om i dag katasta lautakaska päivä.
1: Og forkynt Guds ord om Guds rike.
2: Ja sarnilen i mila sani ja i mila rika birra.
1: Og han hadde gitt forvarsler om hva som skulle skje med Messias.
2: Ja sani derian outal jo mila kalkai tahpa hova Messias sein.
1: Han fortalte jo om profeten Jonas som var i fiskens buk.
2: Ja som muistali den profeta Jonas birra kohtuli den stora kuoli tjogis.
1: Men her i vårt første vers i Matteus kapittel 16. I det vi leste.
2: Fast man smiler og gammet.
1: Så kommer Jesus til et nytt kapittel i hans lære.
2: Det både Jesus og la kapittel i to og hostis.
1: For nå taler han om seg selv og han sin rolle i frelsesgjerningen.
2: Ja, så har du funnet ikke spyrre til så bare kofyrre den beste jo mye for du har med.
1: Og det er jo kjernen i evangeliet.
2: Ja, det er ikke både noen evangelium.
1: Han hadde snakket om menneskesønnen.
2: Sønn i sarnen og lopp med barn i byrra.
1: Men nå snakker han om seg selv.
2: Mot alt sarnen og sønn i ikke spyrra.
1: At jeg må gå opp til Jerusalem.
2: At det som per etter våre gitt Jerusalem i.
1: Og evangeliet, det er det mest anstøtelige som finnes for et menneske.
2: Ja, evangelium, det er det både historien hos Nortasus og Lokmude Mikavno.
1: Og her setter djevelen alt han kan inn på å plante eller så ugress.
2: Ja, det er akkurat på at det gikk ja, berga, berga, lagt enn mot slaka, ja, til gilig vidt i harbo i srasit.
1: Så du og jeg ikke skal forstå evangeliet.
2: Nå er det meg lønne, engelkai, med ditt evangelium.
1: Nå hadde disiplene nesten vært sammen med Jesus i 3 år.
2: Det er ikke det mat, det er gitt lemes, Jesus sin parulaga, hva sier gulok med jeg.
1: Og enda så var det mye uklarhet i tankegangen deres.
2: Ja, og lurer jeg inn, takker kjelkes med, de båter sin bjørdeggen.
1: De visste kort og godt ikke hvorfor Jesus hadde kommet.
2: Se, og lenge det, men dikte Jesus deg båten.
1: Og for oss som lever i dag,
2: jeg er ikke gode hel i håndene.
1: Så er jeg også overbevist om at det er mange sannheter i Guds ord som vi ikke har forstått.
2: Det er mon alle sikkert enn at det er holde i mine sannheter og at det var det meg eller ikke med doen.
1: Har du forstått bønnens makt?
2: Lekker du ikke med den råkos av famo.
1: Eller har du erfart syndens svik?
2: Lekker du ikke med den råkos av famo. Den sutt og bedre spåler.
1: Det forkynner Bibelen oss om.
2: Den blir absarnet av meg til Bibelen.
1: Har du fått se inn i blodets rensende kraft?
2: Lekker den besen etter ditt etvare hot i stedet på meg.
1: Det har Bibelen forkynt fra første til siste blad.
2: Den blir alle Bibelen absarnet av den bosters bladiske til mange mors bladet.
1: Og vi har lest det mange ganger, men har du forstått det?
2: Det mine lukkende når du har vitt, må lukke den ikke med den.
1: Eller om vi har forstått bekymringenes grunnløshet?
2: Jeg lukker ikke med den, dette var vi dumme, dette var du i spålet.
1: Det er sannheter i Guds ord som det står veldig mye om.
2: Det er lett å ha vært, virre ikke, mine sannes man virre, tjojo i allo.
1: Men jeg lurer på om dere lever etter det, om jeg gjør det.
2: Jeg må gjøre sånn at jeg er litt bedre i den melde jeg takker, takk og sånt.
1: Om vi regner med det som en realitet inn i våre liv?
2: Ja, det er ikke resten på siden du har vært en sin ærlig mis.
1: Jesus, han viste at det viktigste ved hans komme.
2: Jesus, det er det på at jeg har lemmes så på at i mis.
1: Det var ikke at han gjorde store under og var et godt menneske. Det var jo også veldig viktig og et godt eksempel for oss, men det var langt ifra det viktigste. Det viktigste med
2: Jesus,
1: det var det vi leste her. At han måtte dra opp til Jerusalem. Og jeg har lyst til å spørre deg om Jesus har gjort det klart for deg.
2: Ja, hallo, Jesus, jeg er at det legger opp Jesus den kjelka da, den du og du.
1: At Jesus måtte dra opp til Jerusalem.
2: At Jesus ferdig på legget Jerusalem.
1: Hvorfor måtte han det?
2: Jeg var ikke ferdig som den.
1: Det forteller Jesus om.
2: Den blir rap, må ikke legget Jesus.
1: Men så må vi se litt på Peter.
2: Måtte Peter bare gjøre litt en Peter da.
1: Vi leste jo nå fra vers 21 i Matteus 16.
2: Vi lukket i mitt alder nøkta, hvor man lukket til verset Matteus tok til korten og plukket kapitel litt.
1: Men de versene som står før,
2: måtte verset Matteus ikke ta seg opp til beltet.
1: De handler eller forteller om Peters store bekjennelse om Jesus.
2: Da må ikke litt en Jesus Peter står at oftest du sa at Jesus er bedre.
1: Der sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn.
2: Da betaler ikke Peter at han er Messias, den er like mye barn.
1: Og da svarer Jesus at det har ikke Peter bestemt seg for å tro.
2: Jeg har ikke vært til at Jesus at han ikke har Peter er smerre den at det er skutt.
1: Men det hadde Gud fått vise Peter.
2: Og den er mye besen, kjærlig, Peter ikke.
1: Så det forstod Peter at Jesus var Messias.
2: Den er mye bedre at Jesus ble Messias.
1: Men nå begynner Jesus å forklare nærmere hva det betyr. Og da kan ikke Peters logikk følge Jesus lenger. At han skal opp til Jerusalem og lide og dø. Peter, han hadde en stor omsorg for Jesus. Og Peter ville at han ikke skulle dø. Men her stilte Peter seg i veien for Guds plan. Og da var det Satan som Peter snakket for. Det går an for et menneske å være talerør for Satan. Hvis vi hadde fått sett litt mer av hva det betydde for Jesus, og møte Gud med din skyld, og ikke bare din, men hele verdens skyld, så tror jeg kanskje vi ville fått samme reaksjon som Peter. Fordi det er fryktelig å havne i den levende Guds hender, står det i Bibelen. Og kanskje ville vi også sagt at dette må ikke skje deg, Jesus. For det er så fryktelig å møte Gud med synd. Men det ville vært Satans røst og dødsdommen over ditt og mitt liv. Da var det i så fall vi som måtte dø. Og tenk at den tanken er anstøtelig for Jesus. Det at du skulle måtte sone din egen synd. Den tanken er anstøtelig for Jesus. Jesus, han ville sone menneskenes synd.
2: Jesus som dahtøy, så er på litt og lopp mye suttøy.
1: Han ville fullbyrde Guds plan.
2: Sånn er dahtøy og la suttøy i mila eikomusha.
1: Kanskje vi da ser hvor lite vi mennesker forstår vårt eget beste?
2: Det er jo ikke mye, men unnan vi og lopp mot i midita mila bore mussan mykje.
1: Her presenterer jo Jesus redningen for alle mennesker. Og så svarer Peter med å si at det må aldri skje.
2: Eli vastida, että saa pietar, että ei kalkan kuassikin tahpahuvat.
1: Djevelen, han hadde jo også forsøkt å friste Jesus tidligere. Og han tilbudte Jesus mange goder i dette livet her. For å hindre Jesus i å sone verdens synd. Kanskje vi da også kan se hvor ond Satan er. Han ville røve frelsen fra menneskene. Og derfor så måtte Jesus sette Peter kraftig på plass.
2: Den dikte Peter Jesus hui vekala tjapitja til Peter og satjai.
1: Satan, det betyr motstander. Og nå hadde Peter blitt en motstander av Guds rike. Og det trenger vi å minne hverandre om. Synd og sløvhet og uforstand. Det kan gjøre oss til motstandere av Kristus. Her var det Peters medmenneskelighet. Som Jesus måtte irettesette.
2: Jesus
1: Derfor så vil jeg si at det god grunn til å være bekymret over seg selv. Det god grunn til å være redd for sin egen tanke. Og det god grunn til å ydmyke seg under Kristus. Og be om at hans tanker må få prege mine tanker. Og gjerne be den bønnen som Jesus har lært oss, skje din vilje. Peter, han hadde ikke sans for Guds rike. Og han tenkte menneskets tanker om Gud. Og det må vi passe oss for å bruke vår egen målestokk når vi skal bedømme noe i Guds rike. For Guds rike er et åndelig rike og ikke et menneskelig rike. Peter, han ville gjøre Jesu vei lett og avstumpa. Men det kunne ikke Jesus, han måtte drikke hele kalken. Og det var jo fordi det skulle bli en helt uforskyldt frelse. Så ikke noen mennesker kunne ta ære av det. I Guds rike så må vi legge alt det menneskelige til side. Og Gud, han ønsker å lede oss inn i hans tankemåte. Så vil hans vilje skje, selv om det koster mye. Og det gjelder også i livet som en kristen. Men den som holder seg til Herren er en ånd med han. Kain, han oppdaget at Gud ikke likte offeret hans.
2: Kain, på meg sier at jeg vil ikke kunne så offeret.
1: Det var fordi offeret ikke var gitt i tro.
2: Jeg lidende ikke kunne håpe i denne jobben avskås.
1: Og han så ned og ble forbitret.
2: Det som ikke bor og ser bare hoved.
1: Den som ikke kommer fram for Gud i tro.
2: Det holder meg skutt i både mine og de avskåen.
1: Den kan aldri få Guds velsignelse over sitt liv.
2: De sa at det var så godt gjort i mine bore syv når hun sa at hun er lima bachel.
1: Men den som kommer til Gud i tro.
2: Må det holde meg skutt på at det i mine og de avskåen.
1: Sånn som Abel gjorde da han offret et av lamma sine.
2: Nå ga Abel da ga ikke hos han offer hos seg og til sol abbein.
1: Den gir Gud rett til himmelen.
2: Da sa de mildstift i alle meg.
1: Tenk at det går an å få rettighet til himmelen.
2: Gjort deg stank og det mannet sa da at det var ikke på ikke på det alle meg.
1: Helt til slutt så skal jeg bare minne om at Peter han forstod det senere.
2: Lå på skal ikke måske uten at det blir der i midi den galmanjel.
1: I Peters første brev så står det at han som bar våre synder.
2: Jeg ber til deg hos det skildes jo at det som går til godt i min sutt ut.
1: På sitt legeme opp på tre.
2: Så lukk meg selv det, mor og alle.
1: For at vi skal dø bort fra syndene.
2: Vei meg kallet at jeg mitt er et sutt ut.
1: Og leve for rettferdigheten.
2: Jeg er litt van hulskis på det autos.
1: Ved hans sår er dere blitt lekt.
2: Så har vi pokte lepet i dalkastoen.
1: En kristen trenger å kunne skille mellom det gode og det onde.
2: Pokte kristallers berde satte her og uten boria bahagaske.
1: Og Paulus han ber om at vår kjærlighet.
2: Paulus råkade alla att min rakis våta.
1: Alltså kärleken till evangeliet.
2: Nej, det rakis våta evangeliet mitt.
1: Det må bli mer og mer rik på kunskap.
2: Det färre tempo jag än på utan inte dikt och.
1: Så vi kan döma om vad som är rätt i de forskjellige spørsmål.
2: Nu har vi sagt att det om vi levt ut i hirskolagan kanske det kan kaskas.
1: Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
2: Ånd,
1: som var og er og være skal,
2: som går til leile eie kallegain bissut,
1: en sann Gud, høylovet i evighet.
2: Og det du har tikk mil, alla gi meg uvan på ha kalles borti.
1: Ta imot Herrens velsignelse.
2: Hos deg valdet, Herre, bore syvna du sa.
1: Herren Jesu Kristi nåde.
2: Herre Jesus Kristus har mot.
1: Gud vår fars kjærlighet. Og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.
1: Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet koppos på gresk, som betyr strev. De tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet er gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som er viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg, at du har forlatt din første

Men du har forlatt den. Og hvem den første kjærlighet? Det Jesus. Vi kan gjengi det slik. Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen. De troendes hjerter jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre. Det gjør å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene. De tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen, ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken stod i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap, en kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme, en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger, når vi for eksempel i dag synes det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker,

otroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende er en seirende. I Kristus er paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som er i Guds paradis.

En klok prest hadde som vane å henvise spørsmål basert på seksåringers teologi til sin kone. Hun hadde undervist småbarn i mange år, så han mente at hun hadde mye bedre forstand enn ham til å svare på spørsmål de små stilte. Han pleide å vise til et eksempel på hvor flink hun var. En dag hadde en seksåring en papirrull med seg på skolen, der prestefruen underviste innvandrerbarn. Langsomt ble papiret brettet ut. Det viste seg å være en tegning av et stort skjelett, og øverst sto det «Slik ser jeg ut innvendig». En liten pike fra India ble forskrekket over den tanken at hun og andre hadde et slikt skummelt skjelett inni seg. Derfor førte hun tanken litt videre. «Har du også et slikt skjelett inni deg, fru K?» Læreren svarte, «Ja, jeg også.» Det neste spørsmålet var et teologisk spørsmål. «Har også Gud et skjelett inni seg?» Barna i klassen kom fra mange land, kulturer og religioner, og de fleste var ikke kristne. Det var lett å tenke seg at dette spørsmålet kunne skape atskillig teologisk debatt. Jeg tviler på om jeg hadde hatt visdom til å svare på en klok måte, men som vanlig kunne prestefruens ekspertise i seksåringers teologi redde dagen for alle. «Hvis Gud trenger et skjelett, så er jeg sikker på at han har det», svarte hun. «Gud har alt han trenger.» Dette tilfredsstilte den teologiske nysgjerrigheten i klassen, og de kunne fortsette timen uten problemer. Det er Larry Kalalainen som forteller historien, og han peker på at det er viktig både å stille spørsmål og svare på spørsmål. Slik lærer vi. Det eneste dumme spørsmålet som finnes er det du ikke stiller. Hvis vi ikke vet noe, bør vi prøve å finne noen som kan svare. Vi lærer ved å stille spørsmål om det vi ikke vet. Problemet er at ofte så tør vi ikke. Så blir vi dummere enn vi trenger å være. Om Gud er det mye vi ikke vet, for han har ikke fortalt oss det. Men mye vet vi, fordi han har valgt å åpenbare det for oss. For eksempel kan vi spørre, hvordan ser Gud ut? Og svaret er ikke langt unna. Han ligner på menneskene. Hvorfor kan jeg si det? Fordi det står i selve skapelsesberetningen i Bibelen. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Det betyr at både menn og kvinner er skapt med Gud som forbilde og modell. Menn ligner på Gud, kvinner ligner på Gud, Gud ligner på mennesker, det kan du være trygg på. Jeg reiser mye med tog og langdistansebuss, og da får jeg tid til å betrakte menneskene. Jeg synes jeg lærer mye av det. Men når jeg ser vakre damer og jenter, er jeg ikke bedre enn at jeg kan komme til å tenke om dem på feil måter. Da prøver jeg å tvinge tanken en annen vei og si til meg selv, «Disse ligner på Gud. Gud skapte dem med seg selv som eksempel og mønster. Han er originalen, denne kvinnen er en flott kopi, men ikke en fullkommen kopi. Tenk så vakker Gud må være. Du har kanskje ikke tenkt på at Gud har kvinnelige trekk, men det tror jeg faktisk han har. For han skapte menneskene til mann og kvinne i Guds bilde. Jeg vet ikke om Gud har skjelett, men jeg synes læreren svarte klokt. Trenger han et skjelett, så har han det. Gud har alt han trenger.»

Smittsomme sykdommer finnes til alle tider og i alle samfunn. Av det kan vi lære hvordan det onde sprer seg fra person til person. Åndelig virus og ødeleggende holdninger har ringvirkninger. Den kloke kong Salomo så både det positive og det negative i dette da han skrev: «En hissig mann vekker strid, men den langmodige stiller trette.» Sinte mennesker skaper vrede omkring seg, men heldigvis har de milde og tålmodige også en smitteeffekt, og da til det gode. Ordene innflytelse og influensa har samme rot. Vi kan dempe de opprørske holdningene i et miljø ved å være rolige, milde og høflige. Vi kan lære av Kristus og be om frukt fra den hellige ånd for nettopp i dag å være smittebærere for en god innflytelse.

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendingen.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlagene. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han løfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som i meg love hans heilige navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ve, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjeter og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen sønn vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsang og takk midt i alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsangen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre «Noe ble borte på veien» med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den britiske pastoren John Wesley fikk en gang en lapp med en beskjed, og på den stod det skrevet: «Herren har minnet meg om å si deg at han ikke trenger din boklige lærdom, din gresk og din hebraisk.»

0: Wesley svarte tilbake. «Takk skal du ha, kjære venn. Men brevet ditt var overflødig, for jeg visste allerede at Herren ikke trenger min boklige lærdom, slik du uttrykker det. Men siden Herren ikke har pålagt meg å gi deg et svar, så gir jeg det på eget ansvar. Herren har ikke bruk for din uvitenhet heller.» Ja, er det spesielt fromt å være uvitende? Ønsker Gud at vi skal være overfladiske, at vi skal være svake i kunnskap? Ærer Gud dem som er så dovne at de ikke setter seg nøyaktig inn i ting? Jeg tror du vet svaret. I dag vil jeg ta fram den verdien som heter nøyaktighet, og ta et lite oppgjør med den overfladiske slappheten som forakter grundig kjennskap til det en snakker om. Vet du at ordet nøyaktig er brukt 23 ganger i Bibelen, og ordet nøye er brukt enda flere ganger? I de aller fleste tilfellene er det sett på som en respektabel verdi. Om de som levde i de aller tidligste bibelske tidene, står det at de gjorde nøyaktig det som Herren hadde befalt dem, eller vist dem eller talt til dem om. Og salmeforfatteren sier til Gud, «Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.» Men det står også om å lese opp nøyaktig av en god tekst, og det står om den gode dommer som ville ha nøyaktig greie på alle detaljene i saken. Da evangelisten Lukas satte seg ned for å skrive sin beretning, det tredje evangelium, så heter det, «Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg til å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus.» Så om den gode John Wesley satte seg inn i gresk og hebraisk, så fulgte han egentlig det samme idealet, og sette seg nøyaktig inn i hva som er skrevet og hva som er ment. Det er som med kvinnen som hadde mistet en sølvpenge. Tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Denne letingen etter skatter og sannheter på en nøyaktig måte, ja, det er en god verdi i en tid som er preget av overfladiskhet. Det beste ved det vi snakker om er likevel at Gud er nøyaktig. I Salme 139 står det, «Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier.» Gud sitter ikke i sin høye himmel og sier, «Hvor i all verden ble det av Inger nå? Nå har jeg ikke sett Øyvind på en stund.» Nei, han vet nøyaktig hvor du er, til enhver tid. Han vet nøyaktig hva du tenker. Han vet nøyaktig hva han vil gjøre for å fullføre sine planer for deg. For en manns vei ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor, sier den vise kong Salomo. Nøyaktighetens Gud, det ble en god verdi og en kjær sannhet for meg i dag.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 1. Korinterbrev 15, vers 1 og 2. Apostelen taler her som om det ikke trengs noen annen formaning enn at korinterne minnes hva de har fått og hvordan de er blitt kristne. For, vil han si, hvis dere betrakter dette, vil dere bli fast i det dere har mottatt, og på den måten være sikret mot alle slags villfarelser. Dere kan jo selv lettvint se forskjell på min og de falske apostlenes lære. Og da kan dere avgjøre om de kommer frem med et bedre evangelium enn mitt, det som dere blir frelst ved. Han taler som en god predikant, en som både håper på det beste fra dem, men samtidig er bekymret. På denne måten vil han trøste dem, for at de ikke skal fortvile. Og dersom de blir fristet til frafall, må de på nytt gripe fast i ordet. Samtidig vil han advare dem mot å ta lettvint på saken. De må tenke alvorlig over hvilken skade og fare som vil komme, dersom de ikke blir fast i det som de har mottatt fra ham. Med dette vil apostelen føre oss bort fra fornuftens diskuteringer og forsøk på å mestre saken. Han vil derimot føre oss til ordet, det ordet han har mottatt av Kristus og forkynt for korinterne. Med det vil han vise hva vi skal gjøre i alle spørsmål som har med troen å gjøre. Jeg har alltid sagt at troen ikke skal ha annet enn ordet for seg. En skal ikke tåle egne grublerier og tanker, for ellers er det umulig at troen kan bli stående. Menneskenes visdom kan ikke komme høyere enn til å dømme og trekke slutninger etter det som man ser for øynene og det som man føler. Troen må derimot komme høyere opp enn forstand og følelser, og bare holde fast i det som forkynnes i ordet. Det kan den ikke gjøre ved menneskelig kraft. Det er Den hellige ånds gjerning i hjertet. For dersom vi kunne begripe dette med fornuften, behøvde vi ikke troen og Den hellige ånd. La oss bare se på artikkelen om troen på legemets oppstandelse. Alle mennesker skal på en og samme dag bli levende, og vårt legeme og vår sjel skal på nytt bli forent, slik de nå er det. Dette er sannelig ikke menneskelig kunst eller kraft. Fornuften kan jo ikke se mer enn det den har foran øynene. Den ser bare at verden har stått så og så lenge, at alle dør, den ene etter den andre, at alt dør og råtner i graven, og at ikke en eneste er kommet tilbake derfra. Når da fornuften kommer til denne trosartikkelen, og vil ta den opp til vurdering, så er de ute med den. Den må trekke den slutningen, at det ikke finnes noen mening i dette, på samme måte som i alle andre stykker der man vil teste Guds ord etter forstanden. Hvis derfor et menneske ikke holder seg til ordet om nåde og tilgivelse når det føler sin synd i samvittigheten, men i stedet vil bruke loven og gjerningene, vil det helt sikkert komme bort fra nåden. Mot alt dette som et menneske etter fornuften tenker og vil utforske, ja, mot alt det våre sanser føler og forstår, må vi lære å holde fast i ordet. Landstad nummer 577, vers 3.

har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 20. august. Utfordringer på to plan. To forhold kan skape utfordringer i livet. Byrder som lagt på oss, eller angrep som kommer utenfra. Ingen går fri for en byrde å bære. Noen fortviler, mens andre får lære. Det i motbakke troen blir styrket. Det med torner at roser blir dyrket, skriver Carl Sandsmark om det som lagt på oss. Så kommer også vansker utenfra. Da kan vi ta til oss fra et gammelt vers. Herrens nærhet skal dekke deg, trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap panser og skjold. Guds ord stadfester denne tryggheten under alle forhold ved å si: Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han hjelp og skjold for dem. Salme 115, 11.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det i skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva er det som avgjør domsutfallet?
1: I Åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som er oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men er gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet i livets bok, som vi hørte om, og det er det som er det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det er ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om tro virksom i kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt i gode gjerningene som Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det er bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen er et sted hvor de skal pines dag og natt I all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikbrev 1 står det, «Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet.» Fortapelsen kalles den annen død, og det en som forklarer det slik, det en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at hverken vi selv eller andre må havne der. For alternativet så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve I Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt fullkomment og godt. Synden og dens følger for alltid borte, slik det blir skildret I Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Denne fantastiske framtiden tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her I livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham I vantro? Går vi evig fortapt? Men... Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han I dag, for ingen av dem som tar sin tilflytt til ham, dømmes skyldig.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. august. Fra Galaterbrevets fjerde kapittel og fjerde vers henter vi dagens tekstord som lyder slik. Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Rosenius sier, her skal du merke deg den dype, evige grunnen for vår frihet fra loven. Gud sendte sin sønn under loven, og det var for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven. Legg merke til at dette verset fortsetter nettopp med disse ordene, for å kjøpe dem fri som var under loven. Å, du fattige sjel, lovpris og opphøy ham i all evighet. Det trøsterike hovedbudskapet i dette bibelordet står så klart fram at hver eneste en må kunne forstå det. Med stor visdom og en dyp ånd har den hellige apostelen valgt sine ord så de krever en viss ettertanke. Først sier han, da tidens fylde var kommet, nemlig den tid som Faderen på forhånd hadde fastsatt, når det gamle testamentets formyndergjerning skulle ta slutt, og alle profetiske løfter og forbilder skulle oppfylles. Disse ordene, da tidens fylde kom, retter deg med blikket vårt mot hele det gamle testamentets lange og strålende rekke av guddommelige løfter og forbilder. Alt fra det første løftet som ble gitt på syndefallets dag, om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Vi blir minnet om alle disse guddommelige forutsigelsene og forbildene i den detaljerte levitiske gudstjenesten. Vi ser hvordan alle de tusener er av offerdyr, som også selve offerprestene, alt var et forbilde på den store, ypperste presten, og det endelige soningsoffere. Sannelig et uendelig sterkt tusentals vitnesbyrd fra Gud. Mot dette blekner og tilintetgjøres alle våre tanker, meninger, følelser og innvendinger. Hva har vi å stille opp mot en hel verdens alders tusentals forbilder og løfter fra Gud selv? Og hva tales alle disse løftene og blodige offerdyrene i den forbilledlige gudstjenesten om til oss? Ja, i Hebreerbrevets tiende kapittel leser vi, loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. For det er ikke mulig at blod av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor, i det Kristus kommer inn i verden, sier han til Faderen, offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Slik taler altså Guds sønn når han kommer til verden. I bokrullen er det skrevet om meg. Hele det gamle testamentet handler om meg, at jeg skal gjøre din vilje, Gud. Det var ikke selve offerdyrene du ville ha, far. Nei, et legeme dannet du for meg. Det var mitt legeme som alt dette var et forbilde på. Det er mitt legeme som skal bli offret, slik du ville ha det, Gud. Å Gud, åpne våre øyne og sinn for så usigelig herlig en tekst. Her ser vi hele grunnlaget for vår frihet fra loven. Her ser vi forklaringen på ordene «Kristus er lovens ende og Guds lam». Åpne Gud våre sinn og hjerter. Gud sendte sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Helt fra han var 8 dager gammel, da han etter loven ble omskåret, var hele hans liv bare en oppfyllelse av loven i vårt sted. Loven krever så klart og til stadighet at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand, og vår neste som oss selv. Men ingen av oss er i stand til fullkomment å oppfylle dette. Så kom Kristus og gjorde dette for oss. Han elsket Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Det var hans mat å gjøre Faderens vilje. Og han elsket sin neste som seg selv. Han ga sitt liv for brødrene, ja, for sine uvenner. Og apostelen sier uttrykkelig at alt dette skjedde for oss. Det skjedde for å kjøpe dem fri som var under loven. Tenk grundig over dette, så skal du nok se til din salige undring at vi aldri behøver holde loven for å oppnå Guds nåde og frelsen på den måten. For den saken er av Guds store barmhjertighet fullstendig lagt på en annen, på vår mellommann, på vår lovoppfyller. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne. Syndefallet ødela så totalt alle våre krefter, at det ikke fantes noe som helst i oss som ikke var forgiftet. Vi ble så totalt fylt av synd og ondskap, at ikke en eneste skapning av hele menneskeslekten av seg selv er i stand til å oppfylle Herrens lov. Alt som finnes i oss, strir mot loven i alle dens bud. Og dette har alle dypt og smertefullt fått kjenne, hvis Guds hellighet har fått røre med dem, så de har begynt å streve med å oppfylle loven. Gud kan for sin evige sannhets- og rettferdighets skyld ikke oppheve en eneste bokstav eller prikk i loven. Derfor ligger alt kjød under en evig forbannelse, noe vi også daglig kjenner på. Drevet av sin uforanderlige barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, fattet av Gud det nådefulle råd å sende sin egen sønn for å oppfylle loven i vårt sted. Det er dette budskapet som ligger i de dyrebare ordene. Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. Dette er grunnen til at Gud ikke ser på oss og dømmer oss etter loven. Og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. For i ham är vi så rena och så kära för Gud, som om vi aldrig hade gjort en eneste synd.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Det tema Jesus 5 til i det avsnitt vi skal se på i dag, fra Matteus 5, 27-30, er ikke et tema som bare var aktuelt den gangen. Det må sies å ha hyperaktualitet også i dag. Så lenge ekteskapet har eksistert, har det vært problemer i ekteskapet. Kanskje med unntak av den perioden Adam og Eva levde i paradis, før synden kom inn i verden. Men etter at disharmoni kom inn i dette første ekteskap, har disharmoni fulgt ekteskapet i større eller mindre grad. Og det har vært forsøk på å bryte ut av det, og ønske om å kunne komme seg ut av det. Og det er det temaet Jesus tar opp her. Fariseerne var så fokusert på problemene, at de var mest opptatt av mulighetene til å komme seg ut av ekteskapet. Jesus derimot var mer opptatt av mulighetene til å bli værende i ekteskapet. Mulighetene for å bygge det opp igjen, og gjøre det sterkt. Dere har hørt der sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Her siterer Jesus det sjette bud. De har hørt det. De har kjent deg fra de var barn. De har sitert det tusen ganger. De har hørt det i forkynnelsen, i undervisningen. Når Jesus siterer det og legger til, men jeg sier dere, så må det ha vakt deres oppmerksomhet. Du ser, fariseerne nøyde seg med å sitere loven og stanste der. Men Jesus har som sitt program at de troende skal ha en rettferdighet som overgår fariseernes. Og derfor går han rett til hjertet. Han tar opp den utroskap som foregår i hodet på folk, ikke bare den som foregår i senga. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Å si noe slikt var en revolusjon. Vi har hørt det så mange ganger at vi er blitt vant med å høre det. Men det var en revolusjon for de som ikke hadde hørt noe slikt før, men bare hadde hørt det sjette bud sitert. Det er to filosofier som er, hvis vi kan kalle det det, i dag, når det gjelder dette med sex, som utgjør motpoler i holdninger til dette. På den ene siden har vi den såkalte viktorianismen. Viktorianismen har gjort sex til synd, uansett har de nesten sagt. Den har gjort sex til noe skittent. Det er vanskelig å trekke grenser mellom det som er naturlig, eller naturlig og positiv blodferdighet, og det som er sexangst. For eksempel når det gjelder hvordan man viser våre barn i det som har med sex å gjøre. Jeg tenker ikke på teknikk nå, men på holdninger og grenser og moral. Jeg har ofte lurt på hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å snakke med barna om dette. Jeg vet det er noe som heter blodferdighet, og som jeg tror skal være der. Men samtidig vet jeg det er mer enn sunn blodferdighet, når jeg for eksempel har så store problemer med å ta temaet opp med barna. Og når jeg liksom ikke helt vil vedgå at mor og far også har et sexliv. Når du liksom bare tier deg hel, og synes det er flaut å snakke om, er det ikke fordi vi er blitt litt påvirket av den filosofi som gjør sex til noe skittent, enda når det foregår innenfor de rammene Gud har sett? Jeg vet ikke riktig, men det plager meg faktisk litt at det skal være så vanskelig å ha et mer naturlig forhold til dette, og snakke litt mer naturlig om det, med barnet for eksempel. Det plager meg virkelig, for dermed vet jeg at de må hente sin informasjon fra andre kilder,
og det er ikke alltid den informasjonen om sex jeg ønsker de skal få. Når jeg leser Bibelen, derimot, møter jeg en åpenhet og frodighet om dette temaet, som jeg faktisk misunner de bibelske forfatterne. Når du leser for eksempel Salomos høysang, så er det ingen tvil om at Bibelen ser positivt på sex. Hør hva som står i Ordspråket kapittel 5, ifra vers 15. Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke dine kilder renne ut på gaten, dine bekker flyte på plasser og torg. Du skal ha dem helt for deg selv, og ikke dele dem med andre. Da skal du være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell. Fryd deg alltid ved hennes barm. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse av en annen manns kone? Hvorfor ta fremmed kvinne i favn? Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Dette er ikke bare nydelig hebraisk poesi, men dette er praktisk livsvisdom. Det er ordet går an å leve etter. Og alle som leser dette, og mange lignende avsnitt i Det gamle testamentet, ser at dette med sex for det første er vurdert positivt i Bibelen, og for det andre er noe som må kultiveres, arbeides med, og settes grenser for, hvis det skal fungere etter skaperens intensjon. Det er faktisk ikke alle, ikke engang i dag, som er enige i at sex er noe positivt. Der er noen som fortsatt mener at det er et nødvendig onde, og ikke noe mer. En forbannelse som vi fikk over oss i syndefallet. Jeg tenker på en dame som hadde 6 barn, som faktisk på ramme alvor trodde og mente at sex var en forbannelse som vi fikk gjennom syndefallet, som vi arvet fra Adam og Eva. Jeg er glad jeg ikke er gift med en som har det synet på sex. Og hun ble sjokkert når jeg viste henne at sex var skapt før synden kom inn i verden. Faktisk. At Gud, i Edens hage, før synden var kommet inn, velsignet Adam og Eva og befalte de å formeire seg, og oppfylle jorda og legge den under seg. Så dette såkalte viktorianske syn på sex er i alle fall ikke noe grunnlag i skriften. Men så har du den andre ytterligheten, som gjerne blir kalt hedonismen, som sier at sex er gøy, og sex er en lek, og sex er en ting som vi skal nyte uten grense og uten normer. Det er playboy-mentaliteten. Vi er seksualvesen. Vi har seksuelle drifter og lyster, og vi må følge disse driftene og disse lystene, uten å sette grenser for dem. Hvis det føles godt, så gjør det. Hvem du gjør det med, er ikke så viktig, bare du gjør det når du føler for det. Det er denne livsfilosofi som er dannet grunnlag for fri sex, som det heter, på tvers av ekteskapsgrense og kjønn, som er dannet grunnlag for pornografi og løse forbindelser og incest og sadistisk sex og et dusin forskjellige perversiteter som vi leser om og hører om i dag. Og i neste omgang leder det til tomhet og skyld, og i mange tilfeller til selvmord, for å si det rett ut. Vi har sett på hvor frodig og fritt Bibelen omtaler sex. På den andre siden, hør hvordan samme Bibelen, gjennom Jesu munn, setter klare og meget strenge grenser for denne gaven, slik at den skal bli det gode som Gud hadde tenkt den skulle bli. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt
ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete.

Jeg sier ikke alle, men mange. Det er ikke så mange som kommer og sier, hjelp meg til å bygge mitt ekteskap sterkere. Vi har noe problem, og det sliter nå på forholdet. Men vi ønsker ikke at det skal ødelegges, så derfor trenger vi hjelp til å bygge det opp igjen. Det er ikke så mange som kommer i det æren. De fleste kommer for å finne ut om de problemene de har kvalifiserer for å bryte opp ekteskapet. Er disse grunnene sterke nok for meg til å bryte opp? Er ofte spørsmålet. Det var det fariseerne også var opptatt av. Med det sjette bud i hånda var de mer opptatt av når dette bud kunne gjøres unntak for, enn de var opptatt av hva som var budets intensjon og faktiske ordlyd. Du skal ikke bryte ekteskap. Og på den tida som nå, er problemstillingen blitt den motsatte av det budet virkelig sier. Når kan vi bryte ekteskap, er en opptatt av i dag. Og det var en opptatt av også da. Hva slags grunner er legitime? Fordi et av de store problemene og truslene for ekteskapet er noe som Bibelen kaller lyst, og som er blitt forvridd og perversert gjennom syndefallet og gjennom historien. Fordi det er slik, går Jesus rett til rota av problemet og snakker om akkurat dette med lyst. Og hver eneste en som er gift vet at bare fordi du er gift går du ikke klar dette med lyst. Og urein lyst, det vil si lyst som er rettet mot et menneske som ikke er ditt. La meg ta med et avsnitt til ifra Bibelen som viser hvor nøye Guds ord tar dette, og hvorfor det tas så nøye. La oss se hvilke lover som gjaldt for de gamle hebreerne. 3. Mosebok 20, vers 10-16. Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskap. Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. En mann som har omgang med et dyr skal dø, og dyret skal dere drepe. Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam. Han har en samleie med sin søster og ført skyld over seg. Og så videre. Derfor var det Jesus tok dette budet så alvorlig. Fordi slike handlinger skaper forvirring og perversjon. Følelsesmessig forvirring. Genetisk forvirring. Sosial forvirring. Det sprer sykdom og sjalusi, og skaper et følelsesmessig og familiemessig kaos. Og vi trenger ikke få dette mer forklart for å forstå det, vi som lever i dag. For vi ser det overalt rundt oss. Og i dag er flere og flere med på at det trengs noen former for grenser. Dessverre er mange fremdeles så naive at de ser bare de rent fysiske, genetiske problemene her, og smittefarene ved et uansvarlig seksualliv. Slik at det eneste rådet unge får er å beskytte seg fysisk mot smitte og mot uønsket befruktning. Mange lukker fremdeles øynene for de følelsesmessige og sosiale konsekvensene et fritt seksualliv skaper. Det er helt utrolig hvor naive mange, som ellers intelligente mennesker, kan være. Hvordan mange politikere og rådgivere fremdeles lukker øynene og ikke vil se de dype moralske og følelsesmessige ting som ligger i dette. Men når vi leser i Bibelen,

ser vi at det ikke bare var et spørsmål om å beskytte seg ifra sykdom og smitte, eller ifra genetiske konsekvenser, men at det i like stor grad var et spørsmål om følelser og familie og sosiale forhold som trengte beskyttelse. Derfor er slike grenser sett opp som det vi nettopp las. Men Jesus går djupere enn til å gjenta de ytre grensene som Bibelen har sett. Han gjentar de også, og bekrefter de. Han opphever de ikke. Men han går lenger, han går like inn til problemets kjerne, til selve lysten. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Legg merke til hva der står her. Der står ikke den som ser etter en kvinne. Men der står den som ser etter en kvinne med begjær etter henne. Det vil si den som ser etter henne med det formål å drive hun med henne. Han har alt begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og det er ikke en som hører på meg nå, som ikke vet forskjellen på disse to ting. For ingen som er skapt med vanlige lyster kan unngå å se etter en attraktiv person, og for den del være tiltrukken av han eller henne, ifra tid til annen. Og det er ikke noe i dette ordet som sier at vi ikke kan se på og tiltrekkes for den del. Men det er i det øyeblikk du begynner å legge opp fantasier og planer i hjertet som går ut på å bruke denne personen til noe som du ikke er rett til. Om å ta noe som ikke er ditt. Når du bevisst overtår grensen for hva som ikke er ditt, og når du har til hensikt om det skulle legge seg til rette, og overtrå den grensen av fysisk, det er da du allerede har overtrådt grenser i ditt hjerte. Om ditt øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Skal det tas bokstavelig? Det Jesus snakker om her er å ta det onde ved roten, og avstå ifra de ting som kan friste oss til fall. Øye og hånden er selvsagt bildelig å forstå her. Hadde jo ikke hjulpet om jeg hadde revet ut det ene øye. Jeg ville bli fristet like mye gjennom det andre. Og om jeg også rev ut det andre, for den del, ville fristelsene komme gjennom andre sanser, gjennom tanker og fantasibilder. Og om jeg hogte av en arm, tror du jeg ville bli fristet mindre til å ta for det, hvis jeg hadde den svagheten? Nei, poenget er at vi kan komme inn i situasjoner der vi blir nødt til å avstå ifra, eller kvitte oss med, goder som ellers er verdifulle, hvis de kan føre oss inn i for store påkjenninger og fristelser. Det er bedre å offre noe av det vi synes er verdifullt, enn at vi selv skal bli offer for fristelser som øyelegger oss, eller øyelegger gode og trygge forhold mellom mennesker. Fordi det er lysten som ligger til grunn for overtredelse, og fordi lysten vekkes gjennom sansene, og fordi denne spesielle lysten særlig vekkes gjennom øye, så er det som Jesus sier, ikke se på det. Når øye frister deg, la være å se. Se en annen vei. Ikke gå på den plassen. Ikke les deg blad. Ikke lei deg videoene. Det er så praktisk. Det har å gjøre med å styre lystene, ved å legge ting praktisk til rette slik at den kan unngå de påkjenningene en ikke vil makte. Lysten blir til synd når du styrer lysten i gal retning. Gir den rom, gir den stoff til å stimuleres ved, så
som den ikke har noen rett på, som bare gjør påkjenningene enda større og ustyrligere.

Visste du at kunsten å fremstille silkestoffer kanskje 5000 år gammel? Keiser Wing Ti I Kina ba sin kone om å undersøke hva som skadet morbærtrærne hans. Keiserinnen fant ut at en fargeløs møll la små egg på morbærbladene, og disse utviklet seg til larver, som igjen produserte en fin tråd. Etter 3 dager med spinning hadde larven laget seg en kokong. Keiserinnen la kokongen I varmt vann og la merke til at tråden viklet seg ut. Og dermed hadde hun oppdaget silke, ca. 2700 år før Kristus. Hun så hvor skjønn og sterk tråden var, hele 800 meter lang fra én kokong. Snart utviklet man en silkevev, og stoffet ble så verdifullt at det ble betalt med sin vekt I gull. I flere tusen år var det bare kineserne som kjente hemmeligheten ved silke. Varene ble eksportert til Europa via den såkalte silkeveien gjennom Asia. I år 522 etter Kristus sendte imidlertid keiser Justinian 2 munker til Kina for å kjøpe silke. De tok også med seg frø til morbærplanter og egg til silkeormer. Som en følge av denne spionasjen utviklet Romerriket sin egen silkeindustri, slik at den ble delvis uavhengig av Kina. Men fremdeles Kina viktigste produksjonsland for silke, fulgt av India, Japan og Thailand. Silke består av en proteinfiber, og på grunn av en prismestruktur I tråden brytes lyset slik at den hvite silken kan skinne I forskjellige farger. Silke har alltid vært forbundet med rikdom og velstand, og slik silke også omtalt I Bibelen. Det står om skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen. I likhet med mange andre oppdagelser fant en silke ideen prøvde å løse et annet problem. Morbærtrær gir en spiselig frukt som 2-3 centimeter lang. Trærne ble derfor tatt vel vare på, men enda mer verdifulle enn frukttrærne ble de da de skjønte at den usympatiske silkemøllen faktisk bare trivdes på morbærtreet, og at silken fra skadedyrene ble meget dyrebar. Når jeg leser om hvordan silken blir til, må jeg bare beundre Guds ufattelige skaperverk. En har prøvd å fremstille syntetisk silke, og mange kunststoffer utviklet og I flittig bruk, men alle har sine svakheter. Ingenting kan erstatte ekte silke og dens mange uvurderlige egenskaper. Det andre jeg tenker på at verken silkemøllen eller larvene særlig vakre eller sjarmerende, men de frembringer noe svært kostelig. Slik kan Gud også, på andre områder, overraske oss med fantastiske produkter fra unnselige og ydmyke skapninger, ja, også fra mennesker som noen forakter. Det tredje jeg fascineres av at silkemøllen ble sett på som et problem og et skadedyr. Men I det man satte seg inn I saken, fant man at problemet ble en kjempemulighet. Silke forbindes alltid siden med noe mykt, skinnende og luksuriøst. Problemet ble en mulighet. Silkens historie vil lære oss at det bedre å se etter løsninger enn for all del å unngå problemer. Et problem kan vendes til en mulighet og en kjempestor anledning. Derfor bør vi huske, har du et problem, har du sannsynligvis også en mulighet. Gud kan gi deg visdom til å se den åpne døren og den nye sjansen.

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarvinger. Gud har ikke holdt noe tilbake, og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje og uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. I første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier her at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, og vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller i et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuknelse i rettferdighet. For at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ord er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel. Og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte. Og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting I ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesinnetheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet I linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss som de skal. Far I himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme I posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss I dag I Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

En travel familiefar holdt på å bygge opp sitt eget firma. Det ble intenst, og mange bekymringer fulgte med. Hver kveld tok han problemene med seg hjem. Han spiste middag uten å si noe. Kona hans og den 5 år gamle datteren følte seg utestengt. Etter maten gikk han inn i hulen sin. Avisen ble som en vegg for å holde resten av familien utenfor det han tenkte på. Etter en stund hendte det en kveld at datteren skjøv avisen ned med hånden. Så hoppet hun opp og fanget i faren, slo armene rundt halsen hans og ga ham en kraftig klem. Faren sa, «Men kjære deg, du klemmer jo livet ut av meg.» «Nei, pappa», svarte det.

Ensomheten du som barnløs eller enslig. Om yngre mennesker omkring deg ikke i nær slekt, kan du tenke på at du kan være reserveforeldre og reservebesteforeldre for barn og unge likevel. Det går an å ta på seg frivillige roller. Du betyr mye mer med hva du enn hva du gjør. Unge mennesker som jeg knapt vet etternavnet til, tar kontakt på Facebook for en chatteprat og innleder med «Hei, bestefar». Sånn synes jeg flott. For at det jeg skal si ikke bare blir synsing, vil jeg peke på litt av det Bibelen sier om hvordan vi kan være gode foreldre og besteforeldre. Da Jesus hadde et hjem å vokse opp i, sto han under omsorgen fra Josef og Maria. Hva skjedde da? Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham, det fortalt i Lukas evangeliet. Et barn må hjelpes til å vokse rent kroppslig, med mat og klær, søvn og aktivitet. Slik skal det bli sterkt. Men enda mer bli fylt av visdom. Ja, enda mer lære om Guds nåde og velbehag. Her i dette verset det snakk om hjelp til utvikling fysisk, psykisk, intellektuelt og religiøst. Likevel eier vi ikke barna. Vi har dem bare til låns, for de Guds. Maria og Josef tok Jesus med til Jerusalem på en årlig tur til tempelet. Et år ble han borte for dem, de lette og fant ham ikke. Da måtte han si, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Egentlig står det bare «være i min fars». Det betyr like gjerne «være i min fars plan og tjeneste». Jesus sa med spørsmålet sitt noe viktig. Barna må få ha sitt eget liv, som strekker seg mye videre enn vårt liv. Det sagt at vi oppdrar barna fram til de 6-7 år, deretter har vi bare en viss innflytelse på dem. Historien jeg begynte med om jenta som ville klemme livet inn i faren sin, handler først og fremst om å gi tid og oppmerksomhet. En kjent person sa, «Det helt utrolig når vi tenker på hvor lite foreldrene våre visste om barnepsykologi, og hvor vidunderlige vi likevel ble. De som ikke kunne så mange teorier, de ga tid. De var der for oss.» En har sagt, «Foreldre har lett for å gi barna sine alt, unntatt det ene de trenger mest, tid. Tid til å lytte, tid til å forstå, tid til å hjelpe, tid for å gi råd. Det lyder enkelt, men i virkeligheten det vanskeligst, kanskje det største offeret ved det å være foreldre. I dag blir det spekulert på at mange bruker mer tid på hunden sin eller katten sin enn på sitt eget barn. En rolle vi har som voksne overfor barna og barnbarna å være forbilder. En professor som het Bob Stamps var forholdsvis hårløs, han hadde en fyldig måne for å si det slik. En kveld kunne han og kona få en aften for seg selv, en barnevakt lovte å ta ansvar for barna. Men hun ble oppslukt av et program på TV og tok ikke ansvaret så alt for alvorlig. Da foreldrene kom hjem, fant de at den lille gutten Petter hadde funnet fars elektriske klippemaskin og barbert bort en vakker vei tvers gjennom håret. Far sa, «Peter, jeg har sagt deg at du ikke får lov til å leke med den maskinen. Nå blir jeg nødt til å straffe deg.» Peter sa, «Bare vent til du får se søsteren min.» De løp inn på det andre barnerommet og fant en jente på 4 år, som hadde fått barbert av seg alt håret. Professor Bob var virkelig sint. Men Peter så på ham med tårer i øynene og sa, «Pappa, vi ville bare prøve å ligne på deg.» Det ble ingen straff den kvelden, bare en god klem. Jo, de unge har oss som forbilder, mer enn vi klar over. Selv når de opponerer og protesterer, kan det være at de bare prøver seg, for å få bekreftet den holdningen de egentlig i ferd med å tilegne seg. Jeg tror at de idealene jeg har hatt i foreldre og ledere kanskje har virket på meg bare enda sterkere ettersom tiden har gått.
Dette bekrefter den vise.

vise Salomo som skrev, «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Jeg har lest en artikkel om en verden uten fedre. David Papineau skriver at i de 30 årene fra 1960 til 1990 gikk prosenten av barn som bodde uten biologisk far i nærheten opp fra 17 til 36%, og det er antatt at tallet vil stige til over 50%. Det gjelder altså barn som ikke har en far som ønsker dem godnatt om kvelden. Tallene er fra USA, og i bygettoene har nå bare vært femte barn en tilstedeværende far. Jeg tror ikke det er så mye annerledes her i Norge. Et nytt kall kommer til oss, å være fedre for farløse barn. Samfunnet er på godt og vondt blitt feminint. Flertallet av mødrene er mest sammen med barna. Flertallet av omsorgspersoner og lærere i barnehage og skole er kvinner. Hva gjør det med barna våre? Apostelen Paulus var selv enslig, men han så seg som en åndelig far da han skrev til de kristne i Korint, «For selv om dere skulle ha 10.000 læremestere i Kristus, så har dere ikke mange fedre, for jeg har avlet dere i Kristus, Jesus ved evangeliet.» Han visste at de trengte ikke flere lærere, men en åndelig far. Da han hadde gitt dem det aller beste, har han blitt som en åndelig far for dem. Han skrev i 1. Tessalonikerbrev om tjenesten sin som en åndelig far, «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.» Der er tre stikkord, formane, oppmuntre og vitne. Målet er at barna skal vandre på en måte som er verdig for Gud. I vår tid er det blitt et ideal at barna må få velge selv i et og alt. Man skal bare gi dem alternativer å velge mellom. Men har denne ansvarsfraskrivelsen gått for langt? Vi må være voksne og prøve å løse problemer. Barna blir tryggere når større og sterkere mennesker enn dem selv tar fatt på det som skal gjøres. Det synes som om barn som fortsatt har foreldre som våger å si nei, har større status fremfor andre barn. Det er noen som passer på dem. Det er noen som setter grenser for dem. Biskop Dagfinn Hauge fortalte for mange år siden om en jente på 15 år. Hun vokste opp uten noe særlig tilsyn fra foreldrene i en av storbyene i Europa. På en eller annen måte hadde hun fått kontakt med noen norske foreldre som hun etter hvert kjente seg knyttet til. Så hun begynte å kalle dem mor og far. En dag fikk de norske pleieforeldrene høre at en jevngammel gutt hadde invitert henne med på en motorsykkeltur til Paris. Da sa den norske moren til pleierdatteren sin, «Du kaller meg mor, og det er jeg glad for. Men da kan jeg si til deg at du ikke får lov til å være med på den Paris-turen. Jeg sier ganske enkelt nei.» Om jenta fortelles det at hun øyeblikkelig droppet turen til Paris, og ikke bare det. Med glede og stolthet gikk hun rundt i det triste miljøet sitt og fortalte at hun ikke skulle til Paris, for mor hadde sagt nei. Pendelen har svingt når det gjelder rettledning og grensesetting. Før var man ikke redd for å straffe barn med spanskrør og ris. Det ble gjort mye feil. Men i dag lider mange barn og unge under mangel på grensesetting, og man våger ikke å ta fram formaningene i Bibelen. For eksempel står det i den gamle boken, «Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter?» Det ordet som er brukt i grunnteksten for tukt heter paideia. Vi kan nesten merke at det greske ordet for barn, pais, ligger i ordet. Det samme ordet er brukt i ordet pedagog og pedagogikk. Jeg tror nok paideia, tukt i Bibelen, hadde en viss sammenheng med kroppslig
til rettevisning. Men det viktigste at det betyr å oppdra og foredle, bøye sinnet og viljen. De som vil se ned på Bibelen siterer fra ordspråkene, «Den som sparer sitt ris hater sin sønn, men den som elsker ham tukter ham tidlig.» Riset står her som et bilde på oppdragelsen. Poenget ikke at den skal refse barna mye, men at den skal begynne den gode oppdragelsen tidlig. Da hører det med å lære barna lydighet, et ord som nesten godt av bruk. Vi snakker om lydige hunder, men ikke om lydige barn. Jeg leste om en som sa, «Jeg prøver noe nytt i år. Jeg sender bikkja på leir og barna på lydighetskurs.» Jeg nevnte flukten av fedre fra barneoppdragelsen. Dette har Bibelen forutsett. Derfor står det, «Dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Altså flere aktive fedre og menn i barneoppdragelsen. Gjør det på samme milde, kloke og faste måten som Herren oppdro disiplene sine. Ikke gjør det slik at barna blir sinte. Skal ikke mødrene også oppdra? Jo, men også i Bibelens verden var det så selvsagt at det ikke beskrevet. Mor må blant annet tre til hvis far har blitt for firkanta og uklok i oppdragelsen, slik at det skapt sinne. Kvinner flinkere med følelser. De gode til å skape trygghet, trøste og undervise om utholdenhet. Paulus som mann ønsket å oppdre som en mor overfor den unge menigheten i byen Thessalonika. Han skrev at vi hadde kunnet oppdre med myndighet som Kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. Mor har en ømhet som ingen andre. Hun kan virkelig formidle både holdninger, kunnskaper og vissyn. Den danske dikteren Jeppe Aakjær skrev om mor, «Her ved moders gamle rock, hun lærte meg å stave, synge om den hvite flokk og all hans nådegave.» Enten du mann eller kvinne, ta fatt på morsrollen overfor barna, med oppmuntring til dem som har mislykkes, og varme til dem som føler kulden i verden. Det noe storartet ved å bli besteforeldre. Da kan de komme nær barna og bety noe for dem, uten å bære ansvaret for dem. Oppdragelsen og grensesettingen må foreldrene ta seg av. Som besteforeldre kan vi gi vennskap, dele visdom, og øse ut av varme, nærhet og omtanke. Barnebarn også en god opplevelse for oss selv. De livets dessert, det sagt. Det viktig i dag at besteforeldre snakker vel om sine egne barn overfor barnbarna, og at de uttrykker seg positivt og varmt om barnas egne foreldre. Som besteforeldre kan vi skape noe godt omkring oss ved framsnakking, altså det motsatte av baksnakking. Det gjelder å sette ord på det som verdt å ære og respektere, så det blir husket. Tenåringene strever med å godta sine egne foreldre. De ser en masse svake sider. Da kan vi utfylle bildet. Så det sagt slik, enhver tenåring kommer før eller senere til det stadium at de undres over at så kjedelige foreldre kunne bli opphav til så strålende barn. Da kan gode besteforeldre være med å gi forklaringen. Oscar Wilde sa, «Barn begynner med å elske sine foreldre. Når de blir eldre, dømmer de dem. Av og til tilgir de dem.» Jeg har hørt sagt at voksen du først når du klart å tilgi foreldrene dine. Det skremmende med ordene arv og miljø at foreldrene i stor grad har ansvar for begge. Besteforeldre får da et slags skråblikk inn i den virkeligheten og kan bidra til å utfylle, ja kanskje til og med korrigere. Du som bestefar og bestemor kan bruke barnebarna til å holde deg ung.
Bli med dem på turer og aktiviteter. Det vil gjøre godt for kroppen din. Ikke meld deg ut av den tekniske utviklingen. La dem få kurse deg om mobiltelefonens muligheter, om data og e-post og Facebook og alt det andre som har strømmet på oss. Vil du støtte dem økonomisk, kan du jo gi dem rundelig betaling for et personlig datakurs for deg. Du kan gjøre forholdsvis lite for å oppdra dem, men du kan gjøre veldig mye ved å ha best mulig kontakt med dem. Jeg har lest en fortelling om en pastor i USA, som fortalte om en storfamilie som bodde sammen. Det var tre etasjer i rekkehuset som de hadde, og der bodde tre generasjoner. Besteforeldrene, som var medlemmer av en kirke, bodde i kjelleretasjen. I hovedetasjen bodde sønnene deres og svigerdatteren, og barnebarnas soverom lå på toppen. En dag tok bestefar kontakt med pastoren og sa, «Jeg er bekymret for et av barnebarna, en gutt.» «Hva er problemet?» spurte pastoren. «Når han står opp om morgenen, så leser han i Bibelen før han gjør noe annet, og når han sitter ved kjøkkenbordet, så vil han be før maten. Nå snakker han om å bli med i en bønnegruppe sammen med kjæresten sin.» Presten måtte igjen spørre, «Hva er så galt med dette?» «Ikke misforstå, pastor. Religion er en god ting så lenge du får den i små doser. Men jeg er bekymret for at sønnesønnen min blir for ekstrem.» Pastoren måtte tenke på at dette var jo et sjeldent problem. Han hadde nesten aldri opplevd at noen unge var blitt for ekstreme. Men det er klart, graden av iver i kristen tro kan skape trøbbel i en familie. De unge er ofte ivrige og brennende. De synes de har sett nok av hykleri og halvhjertet kristendom. Dessverre kan vi foreldre og besteforeldre ofte ha blitt for lunkne, for byråkratiserte, for rundslipte og uklare. Derfor vil jeg utfordre oss i den eldre generasjonen til å puste til ilden som de unge kan bli tent av. Vær ingen lyseslokker. Bidra til åndens varme, overbevisning og iver. Gode foreldre og besteforeldre oppgløder de unge til å følge Jesus på troens vei.

Det vil alltid være et forhold mellom hva jeg gjør og holdningen jeg har til det jeg gjør. En pianist kan følge alle reglene og spille musikken helt nøyaktig, uten å gjøre noen feil. Likevel kan det sies om ham at han egentlig ikke spilte Måneskinnssonaten av Beethoven. Jo, notene ble fulgt, men den egentlige ånden og sjelen i denne romantiske musikken kom ikke gjennom. Pianisten slo mekanisk på de rette tangentene, men sjelen og en personlig tolkning uteble. Han bar ikke videre hva kunstneren hadde ønsket. Det manglet hengivenhet. Dermed ønsker jeg for deg i dag at du blir en bærer av liv og ånd i det du gjør, med hengivenhet og kjærlighet. Paulus skrev i Kjærlighetens høysang: «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Etter tusenårsskiftet har vi hatt to ulike markeringer i Norge, begge med tilknytning til dikteren Per Sivle. I 2004 ble 100-årsdagen for hans død markert, og i 2007 feiret vi 150-årsjubileet for Per Sivles fødsel. I en artikkel som Olav Kobbeltveit skrev i april 2004, altså i forbindelse med 100-årsmarkeringen for hans død, Olav Kobbeltveit er forresten journalist i Bergens Tidende, ordlegger han seg slik. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som er blitt folkeeige, den første song eg høyra fikk. Og den sangen tenker jeg du også kjenner, du som lytter nå. Og det er dette som er sangen i dagens program, her i serien Sanger vi aldri glemmer. Den første song eg høyra fikk, var mors i song ved vogga. Dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette er en sang som virkelig er blitt allemannseie her i Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det er nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født i Flom i Aurland, altså i Sogn og Fjordane fylke, i 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke, ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand i Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergeleie og en handelsplass, innerst i Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på folkehøgskole i Sogndal, og 18 år gammel, i 1876, reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å

oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først i Buskerud Amtstidende i Drammen, og siden i Kristiania-Posten i Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og i 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, i alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget dikterlønnen fra han, og en dag i september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde i et avlukke på Torggata bad i Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen. Og dermed var et altfor kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner, og hadde egentlig planlagt å bli prest. Men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det er ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksne liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen. Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som er både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen, som kom i 1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bære en hund». Eller skriver han en del om de voksnes verden slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. Å vesle lerka ho hevde så, at finn ho en tuvetopp fri for snjo, så kve ho i med sin finaste sång, så trur ho på vår med ein einaste gong. Og hei, og hi, og tirreli-ti, og tirreli-tirreli-ti. Likevel er det nok diktet om mor, den fyrste sang, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel. Portrettet var laget av Oddgeir Bruaseth, og jeg har lyst til å sitere noe som ble skrevet i forbindelse med presentasjonen av denne dokumentaren, noe som har med Per Sivles barndom å gjøre. Hør på dette. Livet til Per Sivle var et liv i stri, fra vogge til grav. Mora hans, som var ugift, hoppet på sjøen og ville ta livet av seg, før hun ble født. Hun ble redda, og det var så vidt jordmora greide å berge livet til Per under fødselen.
men tvillingbroren, han døde. År etter fødde mora to tvillingbrødre til, begge var døde. Året etter skjedde det samme igjen, at på alt døde hun sjølv. Så da Per var 2½ år gammal, hadde han mist både mora og alle de 5 søskena sine. Sakna av mora var sterkt, men takka være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK og dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sången om mor, eller den første sång som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor. Men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borehaug, fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, «Mor si grav». For det er her hun ligger gravlagt, moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, «Den første sang».

På en minnestein som ble reist opp I Stallheimskleivene I 1909, står disse ordene av Per Sivle å lese. Og det det store, og det det glupa, at merke det stend, og mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også et femte vers I sången om mor. Men den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss I Norge, og I neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, Dine øyne så til meg, Herre. Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. Du visst bli bestandig, du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. Nei, svarte kirketjeneren, men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det er urealistisk å regne med at ca. 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det er tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og i ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt to ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det: «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var to grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette: døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller iallfall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja, kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene: denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa: Herre, lær oss å be. Og det er som svar på disiplenes bønn at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår er altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen, og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er ni formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen
med å tale om den store betydningen det har for verden, at det noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det da vi får høre om det å være verdens lys og jordens salt, og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt, som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiplet, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen 7 eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram 3 forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva det Jesus her sier om bønn? Jo, det ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om 2 farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse 2 grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det ganske tydelig at det fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så de ville begynne å be. Det kan godt være at det en from tanke, men den livsfarlig i praksis. For resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber, ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn, det skulle bare mangle. Det aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, kritisk mot, det den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkamre, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om.
Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette er akkurat hva lønnkammeret er og skulle være. Det andre Jesus sier er dette. Du skal slippe å be for å imponere Gud. Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud hvis mange er med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord, bedre odds da enn hvis det er et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det er selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden enn å leve lite i bønn. Og det er spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette, at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker, proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn, som ligger der hjelpeløst og helt uten ord, i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke er ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram. Også om det er få
og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn ikke prestasjon, men privilegium. Bønn ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord. Innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene. Så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene. Så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner. Og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen. Og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud uendelig stor. Han den Gud som i himmelen. Han stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han uendelig nær. Han vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han stor, og han nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi vant til. Vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som vår store og gode far. For ditt rike, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det i skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva er det som avgjør domsutfallet?
1: I Åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som er oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men er gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet i livets bok, som vi hørte om, og det er det som er det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det er ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om tro virksom i kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt i gode gjerningene som Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikbrev 1 står det, den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Fortapelsen kalles den annen død, og det en som forklarer det slik, det en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at hverken vi selv eller andre må havne der. For alternativet så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt fullkomment og godt. Synden og dens følger for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Denne fantastiske fremtiden tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

torsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Med det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 1. Korinterbrev 15, vers 1 og 2. Apostelen taler her som om det ikke trengs noen annen formaning, enn at korinterne minnes hva de har fått og hvordan de er blitt kristne. For

vil han si. Hvis dere betrakter dette, vil dere bli fast i det dere har mottatt, og på den måten være sikret mot alle slags villfarelser. Dere kan jo selv lettvint se forskjell på min og de falske apostlenes lære. Og da kan dere avgjøre om de kommer frem med et bedre evangelium enn mitt, det som dere blir frelst ved. Han taler som en god predikant, en som både håper på det beste fra dem, men samtidig er bekymret. På denne måten vil han trøste dem, for at de ikke skal fortvile. Og dersom de blir fristet til frafall, må de på nytt gripe fast i ordet. Samtidig vil han advare dem mot å ta lettvint på saken. De må tenke alvorlig over hvilken skade og fare som vil komme, dersom de ikke blir fast i det som de har mottatt fra ham. Med dette vil apostelen føre oss bort fra fornuftens diskuteringer og forsøk på å mestre saken. Han vil derimot føre oss til ordet, det ordet han har mottatt av Kristus og forkynt for korinterne. Med det vil han vise hva vi skal gjøre i alle spørsmål som har med troen å gjøre. Jeg har alltid sagt at troen ikke skal ha annet enn ordet for seg. En skal ikke tåle egne grublerier og tanker, for ellers er det umulig at troen kan bli stående. Menneskenes visdom kan ikke komme høyere enn til å dømme og trekke slutninger etter det som man ser for øynene og det som man føler. Troen må derimot komme høyere opp enn forstand og følelser, og bare holde fast i det som forkynnes i ordet. Det kan den ikke gjøre ved menneskelig kraft. Det er den hellige ånds gjerning i hjertet. For dersom vi kunne begripe dette med fornuften, behøvde vi ikke troen og den hellige ånd. La oss bare se på artikkelen om troen på legemets oppstandelse. Alle mennesker skal på en og samme dag bli levende, og vårt legeme og vår sjel skal på nytt bli forent, slik de nå er det. Dette er sannelig ikke menneskelig kunst eller kraft. Fornuften kan jo ikke se mer enn det den har foran øynene. Den ser bare at verden har stått så og så lenge, at alle dør, den ene etter den andre, at alt dør og råtner i graven, og at ikke en eneste er kommet tilbake derfra. Når da fornuften kommer til denne trosartikkelen, og vil ta den opp til vurdering, så er de ute med den. Den må trekke den slutningen, at det ikke finnes noen mening i dette, på samme måte som i alle andre stykker der man vil teste Guds ord etter forstanden. Hvis derfor et menneske ikke holder seg til ordet om nåde og tilgivelse når det føler sin synd i samvittigheten, men i stedet vil bruke loven og gjerningene, vil det helt sikkert komme bort fra nåden. Mot alt dette som et menneske etter fornuften tenker og vil utforske, ja, mot alt det våre sanser føler og forstår, må vi lære å holde fast i ordet. Landstad nummer 577, vers 3.

Ja, dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det var 1. Korinterne 12 vi holdt på å snakke om. Jeg skal forresten komme tilbake igjen til Romerne 12 også, for jeg ikke ferdig med det, jeg sa sist. Det står noen nådegaver der også som jeg skal komme tilbake til igjen. Det som jeg ville ha frem var forskjellen på den åndelige Guds tjeneste som der står, som altså der betyr den følgeriktige, den eneste rette Guds tjeneste for den som tror på Jesus, og det som 1. Korinterne 12 kalles åndelige gaver, at der er brukt helt forskjellige ord i grunnteksten. Her i 1. Korinterne 12 er det tale om det som gis ved Guds hellige ånd. Forutsetningen for det hele er at en kan kalle Jesus for Herren. Det kan ingen si uten i den hellige ånd. Og så kommer det da, det er forskjell på nådegaver, men Herren er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Gud er den samme. Da tar jeg visst feil. Ånden er den samme. Ja, først er det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. For en, ja, når det kommer vers 7, det er med åndens åpenbarelse, gis enhver til det som er gagnlig. Så kommer en rekke eksempler på nådegaver. Men nå skal vi først danse litt for dette. Vers 7, for hva dit vi egentlig var kommet da forrige time sluttet. Det som danner en nådegave er ifølge dette ord åndens åpenbarelse. Gagnlig betyr ikke det samme som i vår daglige tale. Det betyr det samme som det som utretter Guds gjerning. Åndens åpenbarelse gis enhver til det som gjør altså at han kan gjøre Guds gjerning. Eller for å si det med andre ord, til det som danner en nådegave. For alt er her uttrykk for det samme. Åndelige gaver, nådegaver, tjenester, kraftige virkninger. Det er forskjellige uttrykk for det som virkes ved den hellige ånd. Nådegaver, for å si det med ett ord. Selve ordet betyr gave som vi får uten å ha fortjent det. Man kan ikke gjøre noe for å få en nådegave. Hvis den var gitt på grunnlag av noe vi hadde gjort oss fortjent til, var det ikke nådegave. Det gjelder selve frelsen. Nådegave brukes generelt om Jesus og om det evige liv, som dere ser i Romerne 6:23, som vi har snakket om. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Og apostelen taler om gaven og nådegaven i kapittel 5, som vi snakket om, i forbindelse med selve frelsen og det som Jesus har gitt oss. Her brukes det på en annen måte. Her brukes det om det som Gud ved sin hellige ånd utruster en kristen med til bestemte tjenester og bestemte oppdrag. Det er ikke likt hos alle kristne som vi ser. Det som danner en nådegave, det er ikke en naturlig forutsetning. Det er ikke det at en naturgave automatisk blir en nådegave når et menneske blir omvendt til Gud. Det som er riktig å si, og som jeg var inne på sist, er at alle naturgaver skal stå til Herrens tjeneste hos en kristen. Alt hva vi har fått, jeg tilhører Jesus med alt hva jeg er og har. Og jeg vil ikke at noe i mitt liv ikke skulle få være til Herrens disposisjon. Det er en hjertesak for meg det. En nådegave er allikevel ikke dette. Det fremgår for øvrig også videre av det som står lenger nede i Romerne 12 år.
Her er tale om åndens åpenbarelse, her i vers 7, som gis enhver til det som setter ham altså i stand til å gjøre den tjeneste som ligger i en nådegave. La meg ta et praktisk eksempel. Vet at et menneske har gode talegaver. Lett for å ordlegge seg, lett for å argumentere, og så videre. Er av naturen altså en god tale, kan vi si, rent med naturlige menneskelige evner. Men slik blir en kristen. Så ligger det nær å tro og si at et menneske med gode talegaver blir en kristen. Han må vel bli en god forkynner. Han må vel ha nådegave til å preke. Når han har slike naturlige gaver til å uttrykke seg og til å tale, og så er blitt en kristen. Det er slett ikke sikkert. Vi har kristne mennesker som har meget gode talegaver, og som kan bruke dem. Men det blir ikke noen forkynnelse av det. Det blir ikke noe som tar tak. Og det blir ikke noe som det skjer noe efter. Jeg sier ikke det at ikke Gud kan bruke dem, for det gjør han nok. Han kan nok også bruke deres tale så langt det rekker. Men det er ikke identisk med nådegavet å forkynne. Det er en annen kristen som ikke har talegaver, for å ta det litt på spissen. Skjønt, det er ikke mer på spissen enn virkeligheten ofte er. Han har vanskelig for å ordlegge seg. Han har vanskelig for å tre frem. Vanskelig for å få sagt noe fra en talerstol. Og det kan jeg da få tale om, for mitt utgangspunkt var nettopp slik. Det var vanskelig. Og av naturen var jeg så unnselig. Jeg hadde det slik i min tidlige ungdom at når jeg kom inn i et rom og satt fremmede mennesker, så rødnet jeg bare fordi det satt fremmede mennesker der. Sånn var jeg. Det var naturlig for meg å være fra begynnelsen av. Det har fortatt seg litt i årenes løp, som dere skjønner. Heldigvis, får jeg si. Det vil ikke være godt om det skulle være så ille nå. Vel, var det noe jeg var redd for, så var det dette jeg skulle stå frem og si noe. Men så vet dere, så kan det hende at en sitter med Bibelen, og så begynner Guds hellige ånd å åpenbare ordet. En får se. En får se noe på en slik måte at dette kan ikke jeg ha for meg selv. Jeg ser noe, og jeg vet at det er ikke bare jeg som trenger det. Dette trenger alle. Jeg får se det på en slik måte at i selve det jeg ser ligger et kall til å bære det videre. Og så står en frem, og så forteller en ganske enkelt hva Bibelen sier, forteller hva en har fått se. Og ikke før har en begynt å snakke, så blir det dødsen stille. Folk spiser øren, folk legger merke til det, og de får noe. Og det kan hende at mange sier etterpå, og ja, dette har ligget i mitt hjerte, nå har jeg fått utløsning, nå ser jeg det. Der har du eksempel på en nådegave. Det er noe som er gitt. Vi kan ikke forklare det. Og vi kan ikke si hvorfor det kommer til noen og ikke til andre. Men det vi kan si er at det som danner en nådegave i forkynnelsen, det er åndens åpenbarelse. Den er mangeartet. Og det er mange slags nådegaver i forkynnelsen.
Vi hører ikke her, men andresteds tale om evangelister. Og jeg nevnte at i Romerbrevet er det tale om lærere. Og det er ikke bare de som har det som naturgave, men det er også i den sammenheng tale om lærere med nådegave. Der er tale om å tale profetisk med nådegave, alt ettersom man har tro til å bruke den. Profetisk tale er noe som hører forkynnelsen til. Og undervisning, det å lære i Guds ord, det hører også forkynnelsen til. Og nå skal vi se hva det står her, for en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen tro ved den samme ånd. En annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd. En annen kraft til å gjøre undergjerninger. En annen profetisk gave. En annen evne til å prøve ånder. En annen forskjellige slags tunger. En annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især ettersom han vil. Vi snakker ofte om å fremelske nådegaver. Det er riktig når vi taler om dem som har fått nådegaver. Vi kan fremelske nådegaver hos dem som har fått dem, men vi kan ikke fremelske nådegaver hos dem som ikke har fått dem. Og dette er ikke likt hos alle kristne. Og det er ikke sikkert at Gud vil vi skal være oss bevisst til å begynne med heller hvilken nådegave vi har fått. Jeg tror heller at Herren skal gjøre oss det bevisst ved å vise oss hvordan han bruker oss, hva han bruker oss til, og hvordan han leder oss som kristne. Det er gjennom det jeg tror vi får bevissthet om vår nådegave. Vi skal ikke ha det på forhånd. Vi har i slutten av kapitlet, ja, nå kan vi kanskje lese litt i sammenheng her. For like som legeme er ett, står det, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. For vi er alle døpt med én ånd til å være ett legeme, enten det er jøde eller greker, enten det er trell eller fri, og vi har alle fått én ånd å drikke. Dette gjelder alle kristne. Alle kristne er døpt med den hellige ånd. Hvis man ikke var det, så var man ikke en kristen. Om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til, står det i Romerne 9. Det er Romerne 8, vers 9, siste del av verset. Å være døpt med en hellig ånd er identisk med å være født av Gud. Være gjenfødt. Det gjelder alle kristne. Så får vi eksempler nedover her på forskjellige av legemets lemmer, hvordan de gjør tjeneste for hverandre, og hvert lem tjener helheten. Og så kommer det vel i vers 24, er vel siste del der. Men Gud satte legemet sammen således, at han ga det ringeste, største ære, for at det ikke skal være splid i legemet, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nu er i Kristi legeme og hans lemmer hver etter sin del. Og Gud, det står egentlig, og følgelig, til Gud, noen først til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre. Forskjellige slags tunger står vel der. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger?
Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Har vel alle tydning av tunger? Men streb etter de største nådegaver, og jeg vil vise deg en enda bedre vei. Og så kommer det om kjærligheten i kapittel 13, som er den bedre vei. Og så kommer det i begynnelsen av kapittel 14 igjen. Jag etter de største gaver, men mest efter å tale profetisk, står det. Her ser vi at det er sagt at alle kristne har ikke de samme nådegaver, men de er alle døpt med en ånd. For kan man for eksempel ikke ta tungetal og si at det er tegn på at man er døpt med en hellig ånd? Mens de da som ikke taler i tunger, ikke skulle være døpt med en hellig ånd. Det står uttrykket, taler vel alle i tunger? Nei, det gjør ikke alle. Heller ikke kan alle tyde dem. Kan vel alle tyde dem? Det kan ikke alle. Men alle kristne har Guds ånd. Nå skal vi gå tilbake igjen til dette med forkynnelsen. Åndens åpenbarelse, altså, er det som gir nådegave til å forkynne. Det at en får se noe i Guds ord som en ganske enkelt bærer frem, legger det frem slik som ordet taler til en selv. Og det er det dere skal gjøre. Regulere Herren hva slags tale det blir. Noen kommer til å tale til vekkelse, først og fremst. Andre til å tale til oppbyggelse for kristne, først og fremst. Men jeg vil gjerne ha sagt at tale til oppbyggelse for kristne har en sterkt vekkende innflytelse på verdslige mennesker. Jeg har sett mange ganger. Og det å tale til vekkelse, det består ikke av å stå der og appellere og si til folk at nå må du omvende deg. Nei, å tale til vekkelse, det er å bære frem et budskap som forteller menneskene hvem de er og hva de er, hvordan vårt liv ser ut i Guds lys, hvordan vi alle skal frem for Guds dom, hvordan loven gjelder for alle som en, og hvordan alle som ikke tror på Jesus er under loven og kommer til å måtte gjøre regnskap for Gud etter loven. Det er vekkelsesforkynnelse. Det kommer, den kan munne ut i en appell til omvendelse. Det ser vi i Guds ord. Guds ord appellerer også. Men den slags forkynnelse som var karakter av å være mas, altså, det er ikke nådegaven. Nådegaven, den legger ut Guds ord. Det er noen har fått, gitt av Guds ånd, gjennom Guds ord, åpenbart for en, som en så bringer videre. Det kan også være formaningens tale. Det er en egen nådegave. Det er den som har fått formaningens gave, han skal ta vare på det å formane. Og det kunne vel trenges litt blant de kristne i dag. Den virkelig bibelske formaning. Vi har mye mas i dag, vet dere. Mas om å evangelisere, og vi har en masse utfordringer på alle ender og kanter som det blir talt om i dag. Det er ikke ende på alle utfordringer til de kristne. Hva de kristne skal gjøre og være med på og tenke på og huske på og ikke glemme og så videre og så videre. Det glir ut det. Det blir jo ikke forkynnelse slik, altså. Det var en, jeg satt ved siden av misjonsforstander Viktor Johansson. Han var leder av den svenske misjonsalliansen med utgangspunkt i Jönköping. En gudfryktig mann, en sjelden kristen. Han besøkte oss på fjellet flere ganger, både før og etter krigen, så lenge han levde. Og jeg kom til å sitte ved siden av han nede i misjonssalen, som det nå heter, forbundssalen heter jo før. Så var det en fremme, det var en misjonær forresten. Han hadde voldsomt mye med appell. Hva vi som kristne måtte huske på, tenke på, passe på. Hva vi måtte gjøre, ikke glemme.
och ta vare på. Då viskar han till mig, Viktor Jansson, att jag får sån hug att gå hem att bädda mig. Så han säger, jag får lyst att gå hem och lägga mig. Fick virket på honom. Och det gör ofta det. Men kommer med alla slags förmaningar och alla slags utfordringar. Så får han lyst att gå hem och lägga sig. Det blir inte slik när en bär för en del som man har fått lys av. Det som är gitt i Guds ord. Jag begynner att ta tak. Och ett kännetegn på att Guds son är virksam i förkynnelsen är stillheten som kommer i församlingen. När Guds son virker, särskilt här efter vårt norska folkelid, då blir det så stilt. En stillhet som är inte död, den är en levande stillhet alltså. En stillhet som det är välsignelse i. Det kan vara en stillhet som är tryckande. Den kommer inte när Guds son börjar att tala till hjärtena. Det går igen i alla nådegaver. Jag har hört en har visdomstale vid honom. Visdom, det är, ja, jag hoppas att säga det är visdom det. Det är att ha insikt och förstånd. Det är att kunna se det rätt år i rätt tid. Och kunna ge råd. Kunna ge vägledning till kristna människor. Du ser ting som kristna människor inte ser vanligtvis. Så kommer de till hjälp alltså. Med en visdomstale. Med en insikt. En förstånd. Och visst vill du veta mer om vad visdomstale är, så läs ordspråkens bok. Så får du se det helt konkret. Vad visdomstale kan vara. Och det är en annan kunskapstale. Och det är alltså kunskapen i Guds ord. Det som ger kunskap till liv alltså. Och kastar ljus också över kristendivet. Som kan fortälla vad omvändelse är för något. Vad tro är för något. Vad rättfärdiggörelse och heligörelse egentligen är för något. Fortäll det. För den ser det i Guds ords liv. Guds son är åpenbart för en. Kan fortälla det av den grunden. Det nämns tro. Och det är många som har spekulerat på vad det är för något. För det är ju klart att här talas det om den frälsande tro. Här talas om tro som en nådegave. En tro som alltså då inte alla kristna har. Men alla kristna har frälsande tro. Det är det säkert nog. Ja, den frälsande tro är virket vid Guds son. Det är också säkert nog. Men vi ser ju av sammanhängen att det är inte det där talar om här. Och sammen där snackar om att det är tro till att göra undergärningar och tro till att helbred och så vidare. Men det kan inte vara det som är ment här, för det kommer ju vidare. Det talas om nådegave till att helbreda vidare. Och det talas om kraft att göra undergärningar. Och så vidare. Så tro må här betyda något speciellt. Och jag har själv upplevt hvordan det kan virke i en kristen församling. Vi hade exempel på det särskilt tydligt en gång under krigen. Närmare bestämt var det 1941. Vi skulle fira missionens 50 års jubileum här i Oslo. Arbetare från hela landet skulle komma och representanter från alla kretsar till generalförsamling här i Oslo. Det kom ju en del, men på långt när inte alla som skulle ha varit där. För det var ju, blev ju slik i Norge då under krigen att en måtte ha reisetillatelse för att här resa i vårt eget land. Man måtte ha tillatelse från tyskarna för att få komma ut och måtte ha speciella sådana reisetillatelser som tyske politi utstötte. Och det var inte så lätt att få. Följden var att
Forsamlingen ble slett ikke slik som den skulle ha vært. Og så var det forferdelig mye tyskere her i landet akkurat på det tidspunkt. Det var altså i slutten av juni i 1941 vi møttes her. Da så situasjonen helt håpløs ut for vårt lands fremtid. Jeg tror det sto over 1 million tyskere i Norge akkurat på den tiden. Så mange tyskere var det jo ikke hele tiden. Men det var vel fordi felttoget mot Russland skulle begynne den sommeren, at det var særlig mange samlet også her. For de fryktet nok en invasjon fra England, samtidig med at de skulle angripe Russland. Og den regnet de med ville finne sted i Norge. Det skjønte vi etterpå. Og derfor var det særlig bevevnet her. Og kritisk, på mange måter. Det var en tung stemning over forsamlingen. En trykket stemning. Og jeg må vel si, mismodig stemning. Jeg turte ikke si det høyt. Men det var liksom, det lå et sukk i luften at vi blir visst ikke fri mer. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Da var det en av våre kristne brødre som stod frem og sa: Gud har gitt meg tro for at vårt land skal bli fritt. Jeg kan ikke si når den dagen kommer, men jeg tror ikke den er så forferdelig langt borte. Den var altså knapt 4 år borte. Ikke fullt det. Det visste vi jo ikke da. Men han sa det: vårt land kommer til å bli fritt. Herren har vist meg det. Jeg har fått tro for det, sånn. Han henviste også til forskjellige Guds ord, og de var ganske merkelige, de ordene altså. Og tyskerne kommer til å forlate Norge uten å ødelegge landet, sa han også. Det har jeg fått tro for, og jeg har det fra Herren selv. Jeg kan tro det lysnet. Det var som det kom en annen ånd over hele forsamlingen med en gang. Det kom liv over hele forsamlingen. Og håp. Et eksempel på tro som nådegave. Det finnes kristne mennesker som liksom støtter i Herrens tempel. For Gud gir dem forskjellig slags tro som hjelper de kristne. Det var ellers mismot eller vanskelighet eller hva det nok kunne være. Det gjør det mulig. Det er noen som får en tro gitt fra Herren. Så vi også har fått det nå for Etiopia, at de som sier Herren skal ta vare på vår misjon i Etiopia, vær du sikker på det, og at vi med tillit kan sende ut dem som er utsatt. Det er tro ved den hellige ånd. Jeg skjønner dere hvor aktuell denne nådegaven er. Og det gode er at når det trengs, så sender Herren den til en og annen slik. Noen har fått den nesten, kan jeg si, som en varig nådegave. Jeg har møtt kristne mennesker. Det er vidunderlig å møte. For i enhver situasjon har de fått en egen nåde til å regne med Herren, slik at det smitter over på andre kristne. For de også får tro. Det her, jeg vet ikke om jeg forklarer dette. Jeg gjør ikke forsøk på å forklare det teoretisk, altså. Det vil jo ikke tjene til noe heller. Men rent praktisk, så kaster dette lys over en tro som er gitt ved den hellige ånd. Den er noe mer enn en frelsende tro. Den er ikke identisk med en frelsende tro. Men kommer til slike som har frelsende tro. Og som gjør at en tillit og fortrøstning til Herren utbres blant de kristne. Og spesielt i vanskelige og håpløse situasjoner. Så ser dere videre om nådegaver til å helbrede. Det er den nådegave til å be for syke, og de blir friske. Det står til å helbrede her.
Det er ikke det samme som det som tales om i Jakobs brev i det femte kapitlet. Er noen iblant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synde, skal de bli ham forlatt. Jeg vil ikke sitere mer av det akkurat nå. Det er ikke identisk med nådegaven til å helbrede. Dere skal merke dere at i Jakob 5 står det ikke det, at alle vi ber for og salver med olje i Herrens navn, at de skal bli helbredet. Men det er mange som oppfatter det slik. Det står at troens bønn, det vil altså ikke si en bønn i tro på vår tro da, men i en bønn i tro på Herrens løfter, at vi har tillit til Herrens løfter. Det skal hjelpe den syke, og står at Herren skal reise ham opp. Det kan skje også uten helbredelse. Det har jeg opplevd med min blindhet. Det så mørkt ut da jeg kom på Aker sykehus og ikke kunne stå på benene mine og ikke kunne se med øynene mine. Herren reiste meg opp. Jeg har helbredet ikke blindheten. Et menneske kan være sykt og oppreist av Herren. Vil dere huske at de to ting ikke er et og det samme? At dere frimodig kan være med på å salve syke, og dertil trenges ikke nådegave til å helbrede. Men det å kunne si, som for eksempel Peter og Johannes sa, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg, sa Peter. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå, sa han til en lam mann. Og han ble øyeblikkelig helbredet ved Jesu navn. Ved troen på Jesu navn har Jesu navn helbredet denne, som vi hører og ser, ble det sagt etterpå. Jeg har møtt en mann i alle fall. Jeg har visst møtt flere, men jeg tenker spesielt på en. Det var Bratteng oppe i Salten. Han bodde oppe i Fauske. Han fortalte selv, da han var ung, så fikk han valget mellom å bli frisk, bli helbredet, eller få bli redskap til andres helbredelse. Han var nemlig ikke frisk. Det var noe med balansenerven og litt av hvert, som han kunne ikke gå uten å støtte seg på noen. Da valgte han det siste. Han sa at han ikke selv skulle bli frisk, men at han skulle få være Herrens redskap til å hjelpe andre. Og det er ikke ende på alle dem som blir helbredet til ham. Jeg var for mange år siden innom en barber her borte på Hasle, jeg hadde brukt å gå til mens jeg bodde på Fjellhøv. Han hadde vært syk, visste jeg. Jeg hadde ikke vært hos ham på noen år, og jeg tenkte nesten at han hadde sluttet. Vi hadde hørt det, at han skulle ha sluttet. Så kom jeg der bort, og mot formodning så sto han i salongen. Og så spurte jeg, hvordan står det så til, sa jeg. Bra, sa han. Men da skal jeg fortelle dem noe, sa han. Jeg tror ikke de vil tro meg, men jeg forteller noe likevel, jeg sa. Jeg hadde jo slike ben at jeg kunne ikke stå på dem til slutt. Det var blodårer som var tilstoppet. Dere vet hvordan det er med slike ben når det begynner å gå betennelse i årene. Og det kan føre til. Og det var en lørdag jeg sa til min kone at i dag har jeg hatt min siste dag på salongen. For nå går det ikke lenger. Jeg klarer ikke det. Og jeg måtte gå hjem og legge meg. Og jeg var fryktelig syk og hadde forferdelige smerter sånn. Og den søndagen har fulgt en av de tyngste dager i mitt liv. Men mandag morgen er jeg våknet. Var benene mine friske?
og ikke merke etter noe slags sykdom. Det var som jeg aldri skulle vært syk, og jeg kunne ikke skjønne. Og jeg sto opp, og benet var normal, og jeg var frisk. Og jeg sa til min kone, har du sett noe slikt? Og kan dette være i nattens løp, så er jeg blitt frisk. Jeg gikk på salongen, og jeg har vært frisk siden. Dette var en mandag. Da det levde ut på mandagen, så ringte min datter. Hun bor i Mo, i Rana. Hun er gift der og bor der. Hun ringte til min kone. Hun hadde damesalong ved siden av denne barbersalongen. Og så spurte hun, hvordan står det med far? Var det merkelig at du skulle spørre om det akkurat i dag, da, sa. Skjønner du at far er frisk? Og sa hun, så har han fått forbindelse med Jesus, da, sa hun. Hva er det du sier, sa min kone? Og du skjønner at i helgen, så var vi over i Fauske. Og der er en underlig mann som heter Bratteng. Så gikk jeg inn og fortalte til ham om far, og spurte om han ville be for far. Da ga han meg en del spørsmål om han, og hvor han bodde, og så videre. Og så sa han, hvis jeg får forbindelse med Jesus om ham, så blir han frisk. Og det har han altså fått, da, skjønner jeg, sa han. Det er nådegave til å helbrede. Den har etter seg både som evne til å få be for syke på en særskilt måte, og så stundom direkte på en fullsynlig helbredelse. Takk for å være med.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Det tema Jesus kjenner til i det avsnitt som vi skal se på i dag, fra Matteus 5, 27-30, er ikke et tema som bare var aktuelt den gangen. Det må sies å ha hyperaktualitet også i dag. Så lenge ekteskapet har eksistert, har det vært problemer i ekteskapet. Kanskje med unntak av den perioden Adam og Eva levde i paradis, før synden kom inn i verden. Men etter at disharmoni kom inn i dette første ekteskap, har disharmoni fulgt ekteskapet i større eller mindre grad. Og det har vært forsøk på å bryte ut av det, og ønske om å kunne komme seg ut av det. Og det er det temaet Jesus tar opp her. Fariseerne var så fokusert på problemene, at de var mest opptatt av mulighetene til å komme seg ut av ekteskapet. Jesus derimot var mer opptatt av mulighetene til å bli værende i ekteskapet. Mulighetene for å bygge det opp igjen, og gjøre det sterkt. Dere har hørt der sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Her siterer Jesus det sjette bud. De har hørt det. De har kjent deg fra de var barn. De er sitert det tusen ganger. De har hørt det i forkynnelsen, i undervisningen. Når Jesus siterer det og legger til, men jeg sier dere, så må det ha vakt deres oppmerksomhet. Du ser, fariseerne nøyde seg med å sitere loven og stanste der. Men Jesus har som sitt program at de troende skal ha en rettferdighet som overgår fariseernes. Og derfor går han rett til hjertet. Han tar opp den utroskap som foregår i hovet på folk, ikke bare den som foregår i senga. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Å si noe slikt var en revolusjon.

Viktorianismen har gjort sex til synd. Uansett, har de nesten sagt. Den har gjort sex til noe skittent. Det er vanskelig å trekke grenser mellom det som er naturlig, eller naturlig og positiv uferdighet, og det som er sexangst. For eksempel når det gjelder hvordan vi viser våre barn i det som har med sex å gjøre. Jeg tenker ikke på teknikk nå, men på holdninger og grenser og moral. Jeg har ofte lurt på hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å snakke med barna om dette. Jeg vet det er noe som heter bluferdighet, og som jeg tror skal være der. Men samtidig vet jeg det er mer enn sunn bluferdighet, når jeg for eksempel har så store problemer med å ta temaet opp med barna. Og når jeg liksom ikke helt vil vedgå at mor og far også har et sexliv. Når du liksom bare tier deg hel, og synes det er flaut å snakke om, er det ikke fordi vi er blitt litt påvirket av den filosofi som gjør sex til noe skittent, enda når det foregår innenfor de rammene Gud har sett? Jeg vet ikke riktig, men det plager meg faktisk litt at det skal være så vanskelig å ha et mer naturlig forhold til dette, og snakke litt mer naturlig om det, med barnet for eksempel. Det plager meg virkelig, for dermed vet jeg at de må hente sin informasjon fra andre kilder. Og det er ikke alltid den informasjonen om sex jeg ønsker de skal få. Når jeg leser Bibelen, derimot, møter jeg en åpenhet og frodighet om dette temaet, som jeg faktisk misunner de bibelske forfatterne. Når du leser for eksempel Salomos høysang, så er det ingen tvil om at Bibelen ser positivt på sex. Hør hva som står i Ordspråket kapittel 5, ifra vers 15. Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke dine kilder renne ut på gaten, dine bekker flyter på plasser og torg. Du skal ha dem helt for deg selv, og ikke dele dem med andre. Da skal du være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell. Fryd deg alltid ved hennes barm. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse av en annen manns kone? Hvorfor ta fremmed kvinne i favn? Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Dette er ikke bare nydelig hebraisk poesi, men dette er praktisk livsvisdom. Det er ord det går an å leve etter. Og alle som leser dette, og mange lignende avsnitt i Det gamle testamentet, ser at dette med sex for det første er vurdert positivt i Bibelen, og for det andre er noe som må kultiveres, arbeides med og settes grenser for, hvis det skal fungere etter skaperens intensjon. Det er faktisk ikke alle, ikke engang i dag, som er enige i at sex er noe positivt. Det er noen som fortsatt mener at det er et nødvendig onde, og ikke noe mer. En forbannelse som vi fikk over oss i syndefallet. Jeg tenker på en dame som hadde 6 barn, som faktisk på ramme alvor trodde og mente at sex var en forbannelse som vi fikk gjennom syndefallet, som vi arvet fra Adam og Eva. Jeg er glad jeg ikke er gift med en som har det synet på sex. Og hun ble sjokkert når jeg viste henne at sex var skapt før synden kom inn i verden. Faktisk. At Gud, i Edens hage, før synden var kommet inn, velsignet Adam og Eva, og befalte de å formeire seg, og oppfylle jorda og legge den under seg. Så dette

såkalte viktorianske syn på sex er i alle fall ikke noe grunnlag i skriften. Men så har du den andre ytterligheten, som gjerne blir kalt hedonismen, som sier at sex er gøy, og sex er en lek, og sex er en ting som vi skal nyte uten grense og uten norme. Det er playboy-mentaliteten. Vi er seksualvesen. Vi har seksuelle drifter og lyster, og vi må følge disse driftene og disse lystene, uten å sette grenser for dem. Hvis det føles godt, så gjør det. Hvem du gjør det med, er ikke så viktig. Bare du gjør det når du føler for det. Det er denne livsfilosofi som er denne grunnlag for fri sex, som det heter, på tvers av ekteskapsgrense og kjønn, som er denne grunnlag for pornografi og løse forbindelser og incest og sadistisk sex og et usyn forskjellige perversiteter som vi leser om og hører om i dag. Og i neste omgang leder det til tomhet og skyld, og i mange tilfeller til selvmord, for å si det rett ut. Vi har sett på hvor frodig og fritt Bibelen omtaler sex. På den andre siden, hør hvordan samme Bibelen, gjennom Jesu munn, setter klare og meget strenge grenser for denne gaven, slik at den skal bli det gode som Gud hadde tenkt den skulle bli. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Jeg har lagt merke til en interessant ting. Mange mennesker som oppsøker rådgivning og sjelesorg når det gjelder ekteskapsproblem, er ikke på leiting etter grunner for å holde fram i ekteskapet, men leiter etter grunner for å avslutte det. Jeg sier ikke alle, men mange. Det er ikke så mange som kommer og sier, hjelp meg til å bygge mitt ekteskap sterkere. Vi har noe problem, og det sliter nå på forholdet. Men vi ønsker ikke at det skal ødelegges, så derfor trenger vi hjelp til å bygge det opp igjen. Det er ikke så mange som kommer i det æren. De fleste kommer for å finne ut om de problemene de har kvalifiserer for å bryte opp ekteskapet. Er disse grunnene sterke nok for meg til å bryte opp, er ofte spørsmål. Det var det fariserene også var opptatt av. Med det sjette bud i hånda var de mer opptatt av når dette bud kunne gjøres unntak for, enn de var opptatt av hva som var budets intensjon og faktiske ordlyd. Du skal ikke bryte ekteskap. Og på den tida som nå, er problemstillingen blitt den motsatte av det budet virkelig sier. Når kan vi bryte ekteskap, er en opptatt av i dag. Og det var en opptatt av Audor. Hva slags grunner er legitime? Fordi et av de store problemene og truslene for ekteskapet er noe som Bibelen kaller lyst, og som er blitt forvridt og perversert gjennom syndefallet og gjennom historien. Fordi det er slik, går Jesus rett til rota av problemet og snakker om akkurat dette med lyst. Og hver eneste en som er gift vet at bare fordi du er gift går du ikke klar dette med lyst. Og uren lyst, det vil si lyst som er rettet mot et menneske som ikke er ditt. La meg ta med avsnitt til fra Bibelen som viser hvor nøye Guds ord tar dette, og hvorfor det tas så nøye. La oss se hvilke lover som gjaldt for de gamle hebreerne. 3. Mosebok 20, vers 10-16. Når en mann driver hor
med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskap. Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. En mann som har omgang med et dyr skal dø, og dyr skal dere drepe. Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam. Han har et samleie med sin søster og ført skyld over seg. Og så videre. Derfor var det Jesus tok dette budet så alvorlig. Fordi slike handlinger skaper forvirring og perversjon. Følelsesmessig forvirring. Genetisk forvirring. Sosial forvirring. Det sprer sykdom og sjalusi. Og skaper et følelsesmessig og familiemessig kaos. Og vi trenger ikke få dette mer forklart for å forstå det, vi som lever i dag. For vi ser det overalt rundt oss. Og i dag er flere og flere med på at det trengs noen former for grenser. Dessverre er mange fremdeles så naive at de ser bare de rent fysiske, genetiske problemene her, og smittefarene ved et uansvarlig seksualliv. Slik at det eneste rådet unge får er å beskytte seg fysisk mot smitte og mot uønsket befruktning. Mange lukker fremdeles øynene for de følelsesmessige og sosiale konsekvensene et fritt seksualliv skaper. Det er helt utrolig hvor naive mange, som ellers intelligente mennesker, kan være. Hvordan mange politikere og rådgivere fremdeles lukker øynene og ikke vil se de dype moralske og følelsesmessige ting som ligger i dette. Men når vi leser i Bibelen, ser vi at det ikke bare var et spørsmål om å beskytte seg ifra sykdom og smitte, eller ifra genetiske konsekvenser, men at det i like stor grad var et spørsmål om følelser, og familie og sosiale forhold, som trengte beskyttelse. Derfor er slike grenser sett opp som det med nettopp las. Men Jesus går djupere enn til å gjenta de ytre grensene som Bibelen har sett. Han gjentar deg også, og bekrefter dem. Han opphever dem ikke. Men han går lenger, han går like inn til problemets kjerne, til selve lysten. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Legg merke til hva det står her. Det står ikke den som ser etter en kvinne. Men det står, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne. Det vil si, den som ser etter henne med det formål å drive hor med henne. Han har alt begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og det er ikke en som hører på meg nå, som ikke vet forskjellen på disse to ting. For ingen som er skapt med vanlige lyster, kan unngå å se etter en attraktiv person, og for den del være tiltrukken av han eller henne, ifra tid til annen. Og det er ikke noe i dette ordet som sier at vi ikke kan se på og tiltrekkes for den del. Men det er i det øyeblikk du begynner å legge opp fantasier og planer i hjertet som går ut på å bruke denne personen til noe som du ikke er rett til. Om å ta noe som ikke er ditt. Når du bevisst overtår grensen for hva som ikke er ditt, og når du har det hensikt om det skulle legge seg til rette, og overtrå den grensen også fysisk, det er da du allerede har overtrådt grensen i ditt hjerte.
Om ditt øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Skal det tas bokstavelig? Det Jesus snakker om her, er å ta det onde ved rota, og avstå ifra de ting som kan friste oss til fall. Øye og hånden er selvsagt bildelig å forstå her. Hadde jo ikke hjulpet om jeg hadde revet ut det ene øyet. Jeg ville bli fristet like mye gjennom det andre. Og om jeg også rev ut det andre, for den del, ville fristelsene komme gjennom andre sanser, gjennom tanker og fantasibilder. Og om jeg hogte av en arm, tror du jeg ville bli fristet mindre til å ta for det, hvis jeg hadde den svagheten? Nei, poenget er at vi kan komme inn i situasjoner der vi blir nødt til å avstå ifra, eller kvitte oss med, goder som ellers er verdifulle, hvis de kan føre oss inn i for store påkjenninger og fristelser. Det er bedre å offre noe av det vi synes er verdifullt, enn at vi selv skal bli offer for fristelser som øyelegger oss, eller øyelegger gode og trygge forhold mellom mennesker. Fordi det er lysten som ligger til grunn for overtredelse, og fordi lysten vekkes gjennom sansene, og fordi denne spesielle lysten særlig vekkes gjennom øya, så er det som Jesus sier, ikke se på det. Når øya frister deg, la være å se. Se en annen vei. Ikke gå på den plassen. Ikke les deg blad. Ikke lei deg videoene. Det er så praktisk. Det har å gjøre med å styre lystene, ved å legge ting praktisk til rette slik at en kan unngå de påkjenningene en ikke vil makte. Lysten blir til synd når du styrer lysten i gal retning. Gir den rom. Gir den stoff til å stimuleres ved, som den ikke har noen rett på, og som bare gjør påkjenningene enda større og ustyrligere.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
1: Guds menighet i verden utsatt for angrep fra den ondes side. Ja, vi tror virkelig det finnes en personlig djevel som har erklært krig mot Guds forsamling. Mørkets makter gjør seg gjeldende, svært så åpenlyst og grusomt i enkelte land, mer skjult og smart i andre områder. Men Jesus Kristus vil ikke svikte vennene sine. Han holder de sju stjernene i sin høyre hånd, står det i innledningen til de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. I sin mektige hånd vil han bevare forsamlingene sine gjennom trengslene. I dag vil vi se på det andre av de sju brevene til de første menighetene. Dette andre brevet rettet til menigheten i Smyrna, og vi leser vers for vers og kommenterer innimellom Åpenbaringsboken kapittel 2, vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og blitt levende. Hvem taler her? Jesus. Han var før alle ting, han var i begynnelsen hos Gud, og alt blitt til ved ham. Han til fra den tiden da ikke noe skapt var til. Han også den store seierherren, overgitt til døden, for at vi skulle bli rettferdige for Gud, og reist opp fra de døde, for at vi skulle leve et nytt liv med ham. Han var død og blitt levende. Aldri mer skal han møte døden, han har for alltid seiret over dødskreftene. Det ligger en stor seier allerede i dette, at vi ser hvor stor Jesus er. Det verdt å tenke på til stadighet. Paulus uttrykker det slik i Kolossebrevet, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Med sin kraft vil han støtte dem som tror på ham. Hvem taler han så til i dette brevet? Til menigheten i Smyrna. Smyrna lå i Lilleasia, heter i dag Izmir og ligger i det moderne Tyrkia. Det var en vakker by, kjent for sine store og flotte bygninger. Kong Alexander den Store hadde bestemt seg for å gjøre Smyrna til en utstillingsby for gresk arkitektur og byplanlegging. Her var rikelig av kunst, kultur, filosofi og utdanning. Det store biblioteket i Smyrna var innviet til dikteren Homers ære, som var født i byen. Det største teatret i Asia lå i Smyrna. Her var et blomstrende handelssenter, og Smyrna var kjent for sin rikdom. Byen hadde en skjermet havn og kom på andre plass i eksport i forhold til Efesus. At byen var lojal til keiseren, var det ingen tvil om. Derfor var Smyrna noe av et senter for keiserdyrkelsen. Keiseren var som en gud for folket. Bildet av ham var hogget i marmor og plassert utenfor byen, og der ble det brent røkelse. Alle borgere ble bedt om å tilbe keiseren offentlig og bekjenne sin lojalitet til Romas hersker hvert år. De som nektet ble alvorlig straffet, noen med fengsel, andre henrettet med sverd. Navnet Smyrna har sammenheng med ordet myrra, som var et krydder brukt i parfyme. Når barken av myrratreet ble knust, ville den frigjøre en søt aroma. Faktisk var dette et bilde på menigheten i Smyrna. Jo mer de ble presset på grunn av sin tro på Kristus, dess mer frigjorde de et godt vitnesbyrd om den kjære Herren Jesus som de trodde på. Duften av deres tro gjorde seg gjeldende i Smyrna og hele området omkring. De fleste menighetene som mottok en brevhilsen i åpenbaringsboken fikk påpekt en synd eller svakhet, men ikke forsamlingen i Smyrna. De fikk bare trøstende ord. Vi leser fra vers 9. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge.» At Gud visste om hvordan de hadde det, var en mektig trøst. Det skal være en trøst for deg også, om du har det vanskelig. Han kjenner deg helt personlig. Jesus sa, «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han vet hvem du er og hvordan du har det. Hør ham og følg ham. De troende i Smyrna opplevde trengsel, sies det. Kanskje ble de drevet fra hjemmene sine, arrestert på markedsplassen og ført som fange i fengsel. Keiseren viste sin makt mot dem som ikke tenkte i politisk korrekte baner. Tidligere hadde Nero utsett de kristne til fiender av imperiet. Hendte noe galt, kastet han gjerne skylden på de troende. Heldigvis levde han ikke så lenge. Men etter ham kom det en som var verre, keiser Domitian. Riket hans var utvidet, det var ikke lett å holde sammen folk fra mange ulike folkeslag og med tusen meninger og religiøse holdninger. Svaret ble keiserdyrkelse. Som jeg sa, hvert år måtte alle stå fram for bildet av keiseren og love lojalitet. For de fleste i Romerriket var ikke dette noe problem, men for de kristne innebar det et brudd på det første bud om ikke å ha noen annen Gud enn den ene sanne Herre og Frelser. Også i dag forlanger enkelte myndigheter og samfunn lojalitet på alle plan. De vil styre ikke bare økonomi og rettsvesen, men selve åndslivet og gudsdyrkelsen. Toleranse krever modenhet og vidsyn, og det er det ikke alltid nok av i en folkegruppe. Totalitære bevegelser vokser seg særlig sterke når kaoset i samfunnet blir truende. Vi kan se det gang på gang i historien, og vi må være forberedt på at det kommer igjen. Forfølgelse kan gå i mange retninger. Av og til er jødene forfulgt av folkemassene. Kirken har gjennom historien vært med på forferdelige tilfeller av jødeforfølgelse. I Smyrna var det faktisk motsatt. En sterk jødisk koloni der i byen hadde ikke mye til overs for de Jesus-troende. De kristne tok imot nattverden og talte om å ete Jesu legeme og blod. Derfor ble de anklaget for kannibalisme. De kristne elsket hverandre og hilste hverandre med et hellig kyss og hadde et nært og varmt fellesskap. Derfor ble de beskyldt for umoral. Fordi denne grupperingen gikk så hardt ut mot de kristne, ble de kalt Satans synagoge av Jesus her. De hadde gjort seg til redskaper for djevelen for å utføre hans

ofte slaver og friete slaver. Antagelig hørte de fleste av dem til den økonomiske underklassen. Det er ikke lett å være fattig blant de rike. Kristne som er fattige og ikke kan hevde seg, er ikke velsett, men blir lett foraktet. Men du er rik, sier Jesus i dette brevet. Det blir som et innskudd her, men det var en viktig påminnelse for dem. Det var stor forskjell på hva denne menigheten ble regnet for, og hva den i virkeligheten var. Paulus skriver om den åndelige rikdommen vi har i Guds nåde. Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Rikdommen vår ligger i Jesus. Dette var viktig for de kristne i Smyrna å høre, for de ble ofte fengslet. De trengte å bli oppmuntret. Vi leser fra vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Frykt ikke, vær ikke redde. Denne oppfordringen finner vi gang på gang i Bibelen. Her dreier det seg om lidelse. Frykt ikke for det du skal lide. Ta ikke vanskelighetene på forskudd. Trengslene er begrenset i omfang, ved at den skal omfatte bare noen av dere, som det står, og de er begrenset i lengde, i 10 dager, står det. Det er ikke sikkert det skal oppfattes helt bokstavelig med 10 dager, men et uttrykk for at det handler om en forholdsvis kort tid. Det var nok tilfeller i Smyrna. De romerske soldatene ville ikke være barnevakter for all verdens innsatte, langt mindre sørge for 3 måltider daglig. Det var lettere å gi en solid omgang juling og sende dem ut på gata igjen, eller ta livet av dem på utspekulerte måter. En mann står fram som en tydelig skikkelse under trengsel, nettopp i Smyrna. Han het Polykarp og var biskop. I år 155 var han 86 år gammel, og da forlangte prokonsulen at biskopen med en ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keiseren. Polykarp svarte, «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelser?» Han sto fast på lojaliteten mot Kristus, og derfor ble han brent på bålet av mobben. «Vær tro inntil døden», var formaningen fra Jesus. Prøvelsestiden blir kort. Døden er bare en overgang til noe langt bedre. Ja, Jesus sa at de som dør i troen på ham, ikke skal smake døden som noe ondt. Han sa, «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Og i Salmenes bok står det, «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.» Jesus avsluttet sin hilsen til menigheten i Smyrna slik, i vers 11, «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Seieren er i Jesu dyrebare navn. I troen på ham vinner vi mer enn seier. Smyrna representerer enhver forfulgt menighet til alle tider. Smyrna var kanskje den vakreste byen i Lille Asia, Asias krone. En hovedgate ble kalt Gullgaten. Men Gullgaten i Smyrna var ikke rare greiene i forhold til de gatene av gull som Herrens venner skal vandre på i evigheten. Vær tro inntil døden, så skal du få livets krone.

En stuepike som het Gladys Aylward vokste opp blant de fattige I England. Hun hadde lærevansker og droppet ut av skolen og ble hushjelp for en rik brittisk familie. Hun jobbet lange dager med hardt arbeid for dårlig betaling. Da hun var I slutten av 20-årene og satt på med en buss, leste hun I en avis. Der sto det om at det trengtes misjonærer til Kina. Fra da av tenkte hun nesten bare på én ting, Kina. Hun søkte styret for Kina innlandsmisjonen om å få reise, men de svarte nei. Knust av skuffelse trakk hun seg tilbake på loftsrommet sitt, åpnet pengepungen sin og snudde den opp ned. To mynter falt ned på Bibelen, og hun sa, «Gud, her Bibelen min, her pengene mine, her jeg, bruk meg, Gud.» Hun begynte å spinke og spare hver eneste penny hun tjente. Hun innså at hun aldri ville få nok til en båtbillett til Kina, men tenkte at hvis hun tok toget gjennom Europa og Asia, kunne hun nok nå fram. Endelig kom dagen da noen få forvirrede venner og den nærmeste familien sto på Londons Liverpool Street Station og vinket farvel. Hun reiste over kanalen til Haag, derfra til Moskva og over Sibir. Gladys hadde med seg sovepose og to kofferter, hvorav den ene var fylt av mat. Til slutt stanset toget på grensen til Manchuria, der det var krig. Etter mange hindringer kom Gladys til Kina, der hun fikk bo hos en gammel, enslig kvinnelig misjonær, som sant å si ikke riktig visste hva hun skulle gjøre med Gladys. Vi må korte ned historien og fortelle at stuepiken fra England ble en av de mest berømte misjonærene I det 20. Århundre. Hun drev et kristent vertshus, kjempet mot at jenteføtter skulle bli strambundet og skadet for livet. Under japansk okkupasjon ledet hun 94 kineserbarn trygt over fjellet og I sikkerhet. Hun var I Kina under 2. verdenskrig før hun dro hjem. Da hun prøvde å komme seg inn I landet på nytt, ble hun nektet innreise. Dermed dro hun til Taiwan og virket der fra 1953. Gladys Aylward ble kalt den mest legendariske enslige kvinnelige misjonær I moderne historie. En folkelig biografi om henne, som het «En liten kvinne», ble utgangspunkt for en film med Ingrid Bergman I hovedrollen. Norsk titel «Vertshuset den sjette lykke». Hun ble gjest I TV-programmet «Dette ditt liv» I Storbritannia, og hun var middagsgjest hos dronning Elisabeth. Gladys Aylward ble født I 1902 og døde I 1970 på Taiwan, og hun begravd der. Det mest storartede ved Gladys Aylward var hennes ydmykhet og hennes vilje til å være en tjener for Gud. Slik hun blitt en inspirasjon for tusener og et forbilde I det å være villig til å tjene Gud som misjonær I et annet land. En gang sa hun, «Jeg var ikke Guds første valg når det gjelder å gjøre noe for Kina. Det var en eller annen, jeg vet ikke hvem, som var Guds første valg. Jeg vet ikke hva som hendte. Kanskje han døde? Kanskje han ikke var villig? Dermed kikket Gud ned, og dermed fikk han øye på Gladys Aylward», sier hun. Med disse enkle ordene fikk hun folk til å tenke, «Hva kan jeg gjøre for å bringe evangeliet ut til dem som enda ikke har hørt det? Det som svagt I verden, det utvalgte Gud seg», sier Bibelen.

Den berømte Kina-misjonæren Hudson Taylor offret det meste av livet til tjenesten i Kina, men ikke mange kom til tro. Fruktene kom imidlertid senere. I dag er det millioner i Kina som tror på Kristus. En prest i de britiske koloniene i USA, som het Cotton Mather, ba om vekkelse i 20 år i mange timer hver dag. Det som kalles den store vekkelsen begynte i det året han døde. William Wilberforce arbeidet i nesten 50 år for avskaffelse av slaveriet i det britiske imperiet. Da han lå dødssyk, fikk han beskjed om at parlamentet hadde forbudt slaveriet. Slik har de opplevd det, mange av trosheltene. De ba og ventet, og håpet ble ikke gjort til skamme. Som Bibelen sier, i tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Har vi noe å lære?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. august. Fra Galaterbrevets fjerde kapittel og fjerde vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Rosenius sier: Her skal du merke deg den dype, evige grunn for vår frihet fra loven. Gud sendte sin sønn under loven. Og det var for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven. Legg merke til at dette verset fortsetter nettopp med disse ordene: For å kjøpe dem fri som var under loven. Å, du fattige sjel, lovpris og opphøy ham i all evighet. Det trøsterike hovedbudskapet i dette bibelordet står så klart fram at hver eneste en må kunne forstå det. Med stor visdom og en dyp ånd har den hellige apostel valgt sine ord så de krever en viss ettertanke. Først sier han: Da tidens fylde var kommet, nemlig den tid som Faderen på forhånd hadde fastsatt, når det gamle testamentets formyndergjerning skulle ta slutt, og alle profetiske løfter og forbilder skulle oppfylles. Disse ordene «da tidens fylde kom» retter dermed blikket vårt mot hele det gamle testamentets lange og strålende rekke av guddommelige løfter og forbilder. Alt fra det første løftet som ble gitt på syndefallets dag, om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Vi blir minnet om alle disse guddommelige forutsigelsene og forbildene i den detaljerte levitiske gudstjenesten. Vi ser hvordan alle de tusener av offerdyr, som også selve offerprestene, alt var et forbilde på den store, ypperste presten og det endelige soningsoffret. Sannelig et uendelig sterkt tusentals vitnesbyrd fra Gud. Mot dette blekner og tilintetgjøres alle våre tanker, meninger, følelser og innvendinger. Hva har vi å stille opp mot en hel verdens alders tusentals forbilder og løfter fra Gud selv? Og hva tales alle disse løftene og blodige offerdyrene i den forbilledlige gudstjenesten om til oss? Ja, i Hebreerbrevets tiende kapittel leser vi: Loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. For det er ikke mulig at blod av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor, i det Kristus kommer inn i verden, sier han til Faderen: Offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Slik taler altså Guds sønn når han kommer til verden. I bokrullen er det skrevet om meg. Hele det gamle testamentet handler om meg, at jeg skal gjøre din vilje, Gud. Det var ikke selve offerdyrene du ville ha, far. Nei, et legeme dannet du for meg. Det var mitt legeme som alt dette var et forbilde på. Det er mitt legeme som skal bli offret, slik du ville ha det, Gud. Å Gud, åpne våre øyne og sinn for så usigelig herlig en tekst. Her ser vi hele grunnlaget for vår frihet fra loven. Her ser vi forklaringen på ordene «Kristus er lovens ende og Guds lam». Åpne Gud våre sinn og hjerter. Gud sendte sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Helt fra han var 8 dager gammel, da han etter loven ble omskåret, var hele hans liv bare en oppfyllelse av loven i vårt sted. Loven krever så klart og til stadighet at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand, og vår neste som oss selv.

aposteln sier uttrykkelig at alt dette skjedde for oss. Det skjedde for å kjøpe dem fri som var under loven. Tenk grundig over dette, så skal du nok se til din salige undring at vi aldri behøver holde loven for å oppnå Guds nåde og frelsen på den måten. For den saken er av Guds store barmhjertighet fullstendig lagt på en annen, på vår mellommann, på vår lovoppfyller. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne. Syndefallet ødela så totalt alle våre krefter, at ikke fantes noe som helst i oss som ikke var forgiftet. Vi ble så totalt fylt av synd og ondskap, at ikke en eneste skapning av hele menneskeslekten av seg selv er i stand til å oppfylle Herrens lov. Alt som finnes i oss strider mot loven i alle dens bud. Og dette har alle dypt og smertefullt fått kjenne, hvis Guds hellighet har fått røre med dem, så de har begynt å streve med å oppfylle loven. Gud kan for sin evige sannhets- og rettferdighets skyld ikke oppheve en eneste bokstav eller prikk i loven. Derfor ligger alt kjød under en evig forbannelse, noe vi også daglig kjenner på. Drevet av sin uforanderlige barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, fattet av Gud det nådefulle råd å sende sin egen sønn for å oppfylle loven i vårt sted. Det er dette budskapet som ligger i de dyrebare ordene: da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. Dette er grunnen til at Gud ikke ser på oss og dømmer oss etter loven. Og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. For i ham er vi så rene og så kjære for Gud, som om vi aldri hadde gjort en eneste synd.

0: Neste pakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørke. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlagene. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han løfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilige navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud.» uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn. David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har brukt for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svag du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjeter og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. De forgav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk midt I alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse soner for land.
0: Neste pakka ble servert av Marit Stokken, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarvinge. Gud har ikke holdt noe tilbake. Og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje og uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. I første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier her at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte, bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ordet er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel. Og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte. Og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting i ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesinnigheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet i linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss, som de skal. Far i himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme i posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den britiske pastoren John Wesley fikk en gang en lapp med en beskjed, og på den stod det skrevet: «Herren har minnet meg om å si deg at han ikke trenger din boklige lærdom, din gresk og din hebraisk.» Wesley svarte tilbake: «Takk skal du ha, kjære venn, men brevet ditt var overflødig, for jeg visste allerede at Herren ikke trenger min boklige lærdom, slik du uttrykker det. Men siden Herren ikke har pålagt meg å gi deg et svar, så gir jeg det på eget ansvar. Herren har ikke bruk for din uvitenhet heller.» Ja, er det spesielt fromt å være uvitende? Ønsker Gud at vi skal være overfladiske, at vi skal være svake i kunnskap? Ærer Gud dem som er så dovne at de ikke setter seg nøyaktig inn i ting? Jeg tror du vet svaret. I dag vil jeg ta fram den verdien som heter nøyaktighet, og ta et lite oppgjør med den overfladiske slappheten som forakter grundig kjennskap til det en snakker om. Vet du at ordet nøyaktig er brukt 23 ganger i Bibelen, og ordet nøye er brukt enda flere ganger? I de aller fleste tilfellene er det sett på som en respektabel verdi. Om de som levde i de aller tidligste bibelske tidene står det at de gjorde nøyaktig det som Herren hadde befalt dem, eller vist dem eller talt til dem om. Og salmeforfatteren sier til Gud: «Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.» Men det står også om å lese opp nøyaktig av en god tekst, og det står om den gode dommer som ville ha nøyaktig greie på alle detaljene i saken. Da evangelisten Lukas satte seg ned for å skrive sin beretning, det tredje evangelium, så heter det: «Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg til å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus.» Så om den gode John Wesley satte seg inn i gresk og hebraisk, så fulgte han egentlig det samme idealet, å sette seg nøyaktig inn i hva som er skrevet og hva som er ment. Det er som med kvinnen som hadde mistet en sølvpenge. Tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Denne letingen etter skatter og sannheter på en nøyaktig måte, ja, det er en god verdi i en tid som er preget av overfladiskhet. Det beste ved det vi snakker om er likevel at Gud er nøyaktig. I Salme 139 står det: «Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier.» Gud sitter ikke i sin høye himmel og sier: «Hvor i all verden ble det av Inger nå? Nå har jeg ikke sett Øyvind på en stund.» Nei, han vet nøyaktig hvor du er, til enhver tid. Han vet nøyaktig hva du tenker. Han vet nøyaktig hva han vil gjøre for å fullføre sine planer for deg. For en manns vei ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor, sier den vise kong Salomo. Nøyaktighetens Gud, det ble en god verdi og en kjær sannhet for meg i dag.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det i skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva er det som avgjør domsutfallet?
1: I Åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som er oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men er gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet i livets bok, som vi hørte om, og det er det som er det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det er ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om tro virksom i kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt i gode gjerningene som Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikbrev 1 står det, den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Fortapelsen kalles den annen død, og det en som forklarer det slik, det en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at verken vi selv eller andre må havne der. For alternativet så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt fullkomment og godt. Synden og dens følger for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Denne fantastiske framtiden tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyld.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Via di profeten Sefania. Denne profeten er den som forkynner at Herrens dag er nær. Og Herrens dag er nær hos oss også når vi er samlet om Guds ord, og når vi er samlet om det som denne profeten har å meddele oss og gi oss og gi i dag. Men før vi går i gang og ser inn i hva Sefania har å gi oss, la oss samle våre sinn og tanke for et av salmeversene vi finner i salmen «Velt alle dine veier». På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt må du få av Gud. Takk for det slik, at du kan gi oss det vi trenger til også i denne stund, og i denne dag og i denne time. Vi ber om at vi må få støtte oss til det du, Jesus, har gitt oss, gjennom både det gamle og det nye testamentet. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er i begynnelsen av profeten Sefania, og her er to tanker kanskje som stikker seg frem i denne boken. Og det ene er Herrens dag, og det andre er nidkjær. Herrens dag, det forekommer 7 ganger i denne lille boken. Obadja og Joel, de første skriftprofetene, de småprofetene, var de første som brukte dette uttrykket. Alle profetene henviser til det, og nå også Sefania. Den siste av skriftprofetene før fangenskapet, og så bringes dette uttrykket frem igjen. Og han bruker det mer enn de andre profetene. Denne formuleringen, Herrens dag, dukker opp 7 ganger. Men det er også andre henvisninger til selve saken. Dette uttrykket står spesielt i forhold til den store trengselsperiode som kommer forut for riket. Men Herrens dag inkluderer også rikets epoke. Den store trengselsperiode ender når Kristus kommer til jorden for å opprette tusenårsriket. Og alt dette sammenfattes i begrepet Herrens dag. Vekten i Sefanias bok ligger på dom. Joel åpner også sin profetiske rekke med en beskrivelse av den store gresshoppeplagen, og kan sammenligne den med Herrens dag som kommer i fremtiden. Joel sier at Herrens dag er ikke lys, den er mørke. Det er på den dystre bakgrunn av menneskets synd at Gud skriver i lysets skrift den vidunderlige evangeliehistorien både for deg og for meg. Det andre er nidkjær. Nidkjær forekommer 2 ganger i denne boken. Guds nidkjærhet ligger på et noe annet plan enn din og min nidkjærhet ligger på. I vår nidkjærhet og vår sjalusi er ikke fremmed for å gjøre ondt. Gud er nidkjær når det gjelder dem som er hans egne. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Han skapte mennesket, og han har stilt en forløsningsmulighet til disposisjon for mennesket, og han har gjort det mulig for alle sammen å bli frelst. Det er ikke hans ønske at noen skal gå fortapt. Nei, han vil at alle skal bli frelst. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Men for dem som ikke vender seg til ham, så omfatter også hans nidkjærhet dom. Det som Sefania-boken gjør helt klart er at Gud herliggjøres både gjennom å dømme og gjennom å frelse. Det er mange mennesker som ikke kan forstå hvordan det er mulig. Men i Esekiel 38 og 39 taler det om fremtidens situasjon der Gud skal dømme. Vi leser, «Du drar opp mot mitt folk Israel lik en sky som dekker landet.
det skal skje i de siste dager. Da fører jeg deg mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vitne til at jeg åpenbar min hellighet for deg òg. Dette står altså i Esekiel 38, 16. Med andre ord sier Gud, jeg har til hensikt å dømme denne gudløse nasjon, og når jeg gjør det, skal jeg bli herliggjort gjennom denne dommen. Det er en veldig påstand som Gud setter fram her, og for mange mennesker er det en bitter pille å svelge. En ting som er klart, og det er sikkert nyttig for oss alle sammen, og da er det bra for oss alle sammen å lære å tenke Guds tanker, og at vi gjør det etter ham, og at vi innser at våre tanker er ikke hans tanker, og at våre veier ikke er hans veier i det hele tatt. Det var det vi hadde med av innledningen av denne profetboken, og når vi skal gå videre nå og se på innholdet og oversikten over det, kan vi dele det i tre: dom over Juda og Jerusalem i kapittel 1. I den andre delen er dom over jorden og alle nasjonene, som vi ser i kapittel 2, vers 1 til kapittel 3, vers 8. Og så har vi da: all dommen fjernes, kongedømme opprettes. Det vil vi se i kapittel 3, vers 9 til 20. Men altså i kapittel 1, vers 1, som vi kan sette som overskrift «Dom over Juda og Jerusalem». Vi leser vers 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Her ser

epoke. Han var en ond konge. Og også Manasseh forferdelige regjeringstid. Han så at dommen nærmet seg nasjonen og truet folket. Og hans budskap, det er meget skarpt. Vers 2. Jeg river bort, alt river jeg bort fra jorden, lyder ordet fra Herren. Dette er skarp lut. Gud sier, jeg har til hensikt å dømme, og når jeg gjør det, så soper jeg med meg alt. Landet, det skal bli som om jeg har gått over det med en bulldoser. Dette er en total dom. Når vi går videre i denne profetien, så vil vi legge merke til at dommen dekker mer enn bare landet Israel. Det er en verdensvid ødeleggelse som profeten har foran oss her. Åpenbaringsboken bekrefter dette og plasserer tiden for denne dommen som er den store trengsel. Under denne epoken skal jorden bli absolutt kledd naken ved den dom som kommer over den. Det vil skje rett før Gud bringer inn tusenårsriket og fornyer jorden. I det tredje verset her i Sefanja 1. Jeg river bort både folk og fe, fuglen i luften og fisken i sjøen. Jeg fører de ugudelige til fall og utrydder menneskene fra jorden, lyder ordet fra Herren. Jeg river bort både folk og fe. Hele skapningen er inkludert i denne dommen. Vi prøver så godt vi kan her og der å unngå de økologiske katastrofer som etter hvert tar om seg. Det gjelder om å ta vare på det utdøende raset både av fugler og fisk og dyr. Men når Herrens dom kommer, vil den berøre med sjokkerende makt hele skapningen. Vers 4. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Gud gjør det helt klart her at Juda og Jerusalem skal skilles ut for å møte sin dom. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal. Det som fører Guds dom over landet er knyttet til et bestemt forhold. Det er avgudsdyrkelse. Hos profeten Habakuk nevner Gud fem vedrop knyttet til fem forhold som Gud vil virkeliggjøre på grunn av den synd de har begått. Avgudsdyrkelse var den siste. Men her sammenfatter Sefanja alle disse forhold og fører dem tilbake til en kilde. Avgudsdyrkelse, det vil si falsk religion. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Fra tid til annen blir folk opptatt av de såkalte sju dødssyndene. Hverken begrepet eller antallet stammer fra Bibelen, men fra katolsk tradisjon. I filmer og bøker blir de tatt fram, fordi tallet sju er greit, og fordi det gir en anledning til å foreta et pirrende dypdykk i synd og elendighet i vår tid. I dag vil jeg si litt om frotseri, eller frotsing, på latin gula, som har fått en forlengelse i det engelske gluttony, eller det litt lange ordet overindulgence. Når karikaturtegnere skal fremstille frotseri, tegner de gjerne en overspisende, overfet mann. Storm P. har laget en tegning og en replikkveksling der den fete mannen sier: «Ja, jeg er ute for å samle litt appetitt til frokosten.» En mager stakkar ved siden av ham svarer: «Nå ja, jeg er ute for å samle litt frokost til appetitten.» I vår selvopptatte tid er det visst blitt verre å legge på seg noen ekstra kilo enn å være utro eller såre andre med giftige replikker. Men det er klart, i vårt vestlandske overflodssamfunn er vi alle mer eller mindre preget av frotsing. Nå kan ting ha vært verre før. Jeg leste om et kongelig juleselskap fra 1647 med 48 varmretter og 26 forskjellige desserter. Dronning Kristina var med på dette, og da hun senere konverterte og ble katolikk, ga paven i Rom en middag for henne, der det ble servert 386 forskjellige retter. Snakk om frotseri! Nå finnes det en grøft på den andre siden. Paulus skriver om dem som laget seg regler om visse typer mat de ikke kunne spise. Alt Gud har skapt er godt, og vi trenger ikke vrake det, men ta imot med takk, sier han. Vi må ikke gjøre spørsmål om riktig mat til et religiøst tema. Samtidig snakker Paulus rett ut om dem som ender i fortapelsen: deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Buken betyr ikke bare magesekken, men også livmoren. Så Paulus tenker nok både på overspising, seksuelle utskeielser og lyst på makt og rikdom. I Romerbrevet skriver han: «La oss ferdes sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær.» Peter beskriver de som har en utskeiende livsstil. «De får urettferdighetslønn som de fortjener. De ødsler bort dagen i nytelser, disse skjensler og skamflekker. De frotser i sine onde lyster når de fester sammen med dere.» På bakgrunn av slike sterke ord gjorde noen av de første kristne frotseri til selve hovedsynden. Når noen åt og drakk mer enn de trengte, ble det mindre til de andre. Resultatet var at noen kristne i protest gikk over til askese og streng fastepraksis, slik at de frommeste kristne så ut som beinrangler. Vi trenger å få et naturlig og sunt forhold til mat, drikke og måltidsfellesskap, og vi må be Herren bevare oss fra frotseri, trøstespising, kasting av mat og misbruk av Guds gode gaver. Frotseri kalles i kirkelig tradisjon for en dødssynd. Det blir feil, for det er tilgivelse å få for frotsing. Vi har jo tendenser til å frotse alle. Når synden og samvittigheten minner oss om det onde vi gjør, skal vi søke til Kristus, som kan tilgi synden og hjelpe oss til et liv etter hans gode vilje.

I 1979 til 1980 ble amerikansk ambassadepersonell i Iran holdt som gisler i Teheran. De var innestengt gjennom en periode på over 400 dager. Den iranske revolusjonen under ledelse av Khomeini hatet alt amerikansk og brukte gisseltakingen til å ydmyke USA. På den andre siden vokste hatet mot Iran overalt i Amerika. Da krisen var på det verste, hendte det at en kvinne i USA ble kjent med en ung mann, nettopp fra Iran, som studerte i landet hennes. USA hadde brutt bankforbindelsene med Iran, og studenten fikk ikke ut penger å leve for. Studenten spurte om han på en eller annen måte kunne jobbe for kvinnen og tjene litt penger. Da studenten etter hvert fikk mindre og mindre å leve for, inviterte hun ham til å bo gratis i hjemmet hennes. Han fikk et rom og spiste sammen med familien. Men naboene likte slett ikke dette. Hvis ikke den unge mannen tok offentlig avstand fra den iranske revolusjonen, så ville ikke naboene godta ham. De holdt seg på avstand. Da kvinnen ble spurt om hvorfor hun ble venn med en slik mann, svarte hun ganske enkelt: «Fordi jeg er en kristen, skal jeg si deg. Men tror du det er lett?» «Nei, det er ikke lett. Finnes det en kristelig måte å være nabo på?» «Nei, i hvert fall ikke et slags skjema eller en oppskrift. Men den som har opplevd en kristen i nabolaget, merker forhåpentligvis en forskjell likevel. Det har noe med holdninger eller innstillinger å gjøre. De kan vi lære om i Bibelen, og så kan vi øve oss på å være greie naboer. Men det er også mange vanskelige naboforhold. Små konflikter oppstår, de biter seg fast, og de har lett for å hindre all kontakt. Skjer det en tilfrysing fra begge sider? Det er sagt at hvis du har en usympatisk nabo, er det sjanse for at han eller hun også har det. Det er vel noe tilsvarende jeg har hørt fra en lærer som sa: «Er det en elev du ikke liker, er det ikke sannsynlig at den eleven liker deg heller.» Den britiske humoristen G.K. Chesterton skriver at Bibelen ber oss om å elske vår nabo eller vår neste, men også elske våre fiender, fordi det stort sett er de samme folkene. Her kommer Bibelens ord til oss: «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Hva kan vi konkret gjøre for å bygge greie forhold i nabolaget? Jeg fortalte til å begynne med om kvinnen som tok seg av en upopulær utenlandsstudent. Det gjelder å ta seg av de svake. Allerede i den gamle Moseloven var det forskrifter om å vise omsorg for de fattige. «Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham.» Vi har sosiale støtteapparat i samfunnet vårt, men mange kan falle utenom systemet. Hjelpen ligger ikke bare i penger, men i praktisk omtanke, mat og klær, gjestfrihet og tjenester. Så sant vi kan, er det fint at vi jobber og tjener penger. Vi har økonomiske forpliktelser med hus og hjem, familie og forbruk. Men en av begrunnelsene for at vi skal tjene penger selv, er at vi skal ha noe å gi. I en veiledningstime for kristne ledere sa Paulus: «På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.» Ta oss av de svake. Det gjelder spesielt de vi vet om i nabolaget. Men det er noe spesielt i dette verset. Paulus siterer et utsagn av Jesus som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen: «Det er saligere å gi enn å ta imot.» En misjonær talte om dette i en afrikansk landsby, og tolken oversatte: «Det er saligere å få enn å gi.» Nytt forsøk, men tolken forsto det ikke. For det går jo så stikk imot vår tankegang. Vi får vel større lykke av å motta enn å gi.
Nei, sier Jesus, du blir lykkeligere av å gi enn av å ta imot. Jo mer folk har kontakt med hverandre i et nabolag, jo flere gode følger kan det komme av det. Men vi er ikke ukjente med at nabolag kan være preget av sladder og en ekkel stemning. Apostelen Paulus skildrer et miljø der folk rett og slett har for lite å gjøre, der de lærer seg lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borti andre saker og snakker om slikt som ikke passer seg. Kanskje vi tvert imot skal snakke positivt om folk og ikke blande oss opp i for mye. Jeg har lest om en kvinne som flyttet til en ny bygd, og som klaget til en nabo over dårlig service i den lokale matbutikken. Hun håpet at naboen ville ta det opp med butikkeieren, for hun hadde ikke lyst til å gjøre det selv siden hun var ny på stedet. Neste gang hun kom til butikken ble hun ønsket velkommen av selveste butikklederen med et bredt smil. Han sa han var glad for å se henne igjen. Han sa han håpte at hun ville like seg i bygda, og sa han ville gjerne hjelpe hvis noe kunne gjøres for at hun og familien kunne trives. Senere fortalte kvinnen til naboen sin om hvordan alt var blitt annerledes i butikken. Jeg vil tro at du fortalte i butikken om hvor dårlig jeg synes servicen var. Nei, da svarte den kloke naboen. Nei, jeg håper ikke du tar det ille opp, men jeg sa at du var imponert over at de hadde en så fin butikk i en så liten bygd, og at dette kanskje var den beste dagligvarebutikken du noen gang hadde vært i. Ja, er det slikt man kaller framsnakking i stedet for baksnakking? De gode ordene har en forunderlig virkning. Å dele gleder med naboene våre gir en spesiell velsignelse. Jesus forteller flere lignelser om det å ha mistet noe, og så finne det igjen. Om han som hadde mistet en sau og sørget, selv om han hadde 99 fra før, forteller Jesus: når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Det samme med hun som hadde mistet en sølvmynt, men fant den igjen. Hun hadde likevel 9, men hadde sørget over den ene som var borte. Gleden var så stor at den måtte bare deles, og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» De fleste sier ja takk til å bli med på en gledesfest. Det blir ikke alltid glede om vi skal skryte av hvor flinke vi er, hvor fremragende vi er, eller på andre måter bare vil imponere. Det som gjør godt er glede skapt av takknemlighet. Og så går det godt an å be om hjelp og tjenester fra naboer. Profeten Elisha ville hjelpe en fattig enke i byen Shunem. Da sa han: «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få.» Og Herren sørget for at karrene ble fylt av matolje. Det sluttet med forsyningen først i det ikke var flere kar tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at naboene var nysgjerrige på hva alle disse karrene skulle brukes til. De fikk også høre om undere som Herren gjorde for den fattige enken. Det ble en mangedoblet velsignelse av en nabokontakt. Jeg kan fra min egen barndom huske hvordan vi kunne gå til naboene for å låne ting. Spiskammerene var ikke alltid så velfylte. Butikkene var ikke åpne om kveldene. Det gjaldt å få låne litt mel eller sukker. Så kom det kanskje naboer til oss for å låne egg eller en klatt smør. Er vi blitt for stolte til å be om hjelp når vi trenger det? Det er bedre å stå i kortsiktig gjeld til en god nabo enn til et kredittkortselskap. Hjelpen vi får er i ferd med å bli mer og mer upersonlig. Får naboer velvilje for hverandre, så kommer de til hjelp av seg selv. Det er et vakkert eksempel på dette i Bibelen, da Israelsfolket var kommet tilbake til Jerusalem fra fangenskapet i Babel. Mye skulle settes i stand igjen. Da står det i Esras bok: «Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og budskap og verdifulle ting,
i tillegg til alle frivillige gaver. Det normale ikke at vi lever på hverandres velvilje og gaver. Ansvarlige mennesker selvforsynt og driftige i arbeidet. Greie forhold i nabolaget får vi når vi oppfører oss som ordentlige, flittige mennesker. Paulus oppmuntrer konkret, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere.» Bibelen oppvurderer kroppsarbeid og avskyr latskap. Vi skal ikke være opptatt av å bli berømte, men heller leve et stille liv og forvalte det med forstand det som vi eier. Men skal vi ikke vitne og fortelle om Jesus for naboene våre? Jo, gjerne det. Men jeg har funnet et bibelord som gir god rettledning. Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ikke alle tider gunstige, og vitne passer ikke når som helst. Nei, vi må slå til i rette øyeblikk. Det gjerne når den andre kommer inn på spørsmål om troen og det som hører livet til. Da skal vi vite å svare enhver som ordet sier. Det oppstår altså visse anledninger, og da bruker vi dem. For øvrig skal vi alltid snakke vennlig, med ørlite grann salt, så det ikke bare blir likegyldigheter som opptar oss. Kanskje vi til og med kan finne sammen i et kristent fellesskap i nabolag. Det var derfor de bygde bedehus i generasjonene før oss. Misjonshus fungerer ofte flott fremdeles, men kjærligheten viser kreativitet og finner muligheter. En ung mor fortalte etter at hun var flyttet inn i et nytt byggefelt. Vi prøvde alt vi kunne å gjøre dette til noe mer enn et utbyggingsprosjekt. Vi organiserte felles trim, grillmåltider og folkedans. Vi inviterte til en kvinneklubb og startet et hagelag. Vi laget foreldregrupper og diskusjonsmøter. Vi prøvde alt. Men det var først da det ble bygd en kirke i området at vi ble et virkelig fellesskap og ble naboer til hverandre. God kristendom virksom i et praktisk dagligliv. Da får vi en følelse av å være Guds medarbeidere. Sammen vokser vi i et fellesskap. Og så må jeg si noe også om en annen del av emnet mitt om greie forhold i arbeidslivet på jobben. Jeg vil knytte det jeg har å si til et avsnitt fra Efeserbrevet, kapittel 4, fra vers 22. Først gir Paulus en oppfordring til at vi lever et godt og nært forhold til Gud. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som fordervet med de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Du kan aller best være med på å skape greie forhold på jobben hvis du legger fra deg ondskapen i alle former og tenker på at Jesus gir deg et nytt liv. Han kan forme i deg en rettferdighet og hellighet som av sannheten, sier apostelen. Det kan sies mye om dette, men med stikkordet sannheten kommer apostelen inn på en praktisk formaning til oss. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer, skriver han. Hvorfor går det skeis i mange bedrifter og arbeidsmiljøer? Mange årsaker selvsagt, men jeg begynner med dette. Snakker vi sant om hverandre, om arbeidet, om hva vi klarer og ikke klarer? Hvorfor har vi sett at ledere i høye stillinger må gå? De snakket ikke sant. Statsråder går fordi de løy overfor statsministeren. Direktøren fikk sparken fordi han skjulte sannheten. Derfor må vi legge bort løgnen som en mulighet i arbeidsfellesskapet. Vi kan tie om ting ut fra kjærlighet, men vi kan ikke føre noen bak lyset. Hvorfor ikke? Vi hverandres lemmer, sier Bibelen. Vi som organene på en kropp. Føttene avhengige av øyet for å finne veien.
Hørselen tar imot viktig informasjon på vegne av alle lemmene og organene, og når du i tvil, så skal du altså si det som sant. Et faktum din venn. Intet stort som ikke sant. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det å lese videre i den gode boken. Alle kan bli sinte, men de vonde følelsene må vi lære oss å takle. Vi må ikke brenne inne med dem. Det fører lett til depresjoner, eller at de tar andre veier ut. Sinne må ikke eksplodere og knuse medarbeidere. Nei, men vi kan bli sinte sammen med andre på urettferdige forhold eller dumme ting, sint på rett sted og tid. Når vi sinne får lov å ruge i form av nag eller bitterhet, så blir det slett ikke greie forhold på arbeidsplassen. Gi ikke djevelen rom, sier ordet, og minner dermed om at den onde får et fotfeste i fellesskapet hvis sinne, åpenlyst eller fordekt, får plass i arbeidsfellesskapet. Det mange måter å stjele på. At jeg tar ting som ikke tilhører meg, men også at jeg stjeler tid, at jeg fratar noen æren for en jobb som gjort, at jeg stjeler motet fra en annen. Bibelen sier, den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Bibelen sier det negative først og går så over til det positive. Vær ikke arbeidssky. Ta villig på deg oppgavene. Få et slikt overskudd, både menneskelig og økonomisk, at du kan dele med andre. En annen formaning gjelder hvordan vi snakker. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk slikt som ondt, og som skaper ondskap videre. Er det ikke viktigst å snakke om slikt som bygger opp, som inspirerer og gir nytt mot? Den som leter etter blomster vil finne blomster. Den som elsker ugras vil finne ugras. Det som ikke bør høres av små ører, bør ikke sies av store munner. Naturen har ikke gitt deg evnen til å lukke ørene, men har laget munnen perfekt. En sladrete person sa til en annen, «Jeg skal ikke trette deg med detaljer. Faktisk har jeg allerede fortalt mer enn jeg har hørt.» Jeg avslutter med en oppfordring fra Romerbrevet. «Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Følger du slike ord, vil du bli et lys i nabolaget og på jobben. Må Herren velsigne deg.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes i fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning i hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa: «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder i rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa: «Han ble foraktet og avvist av mennesker», og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene: «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene: «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys, som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og i et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene omsider var ferdig, falt han i en dyp søvn som varte i 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det er egentlig Jesus som har gitt oss del i dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg å bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt er «Når vi mørkner innvendig». Hva er årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært i konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut i ørkenen, satte seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden og sa: «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» 1. Kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke i 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen er deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn i forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det er såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang i løpet av livet.
Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en i dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp i det mørke du i, eller som du havner i. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for jobb. Det vil bli en vending for deg også i Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fra minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke i ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene i et hett hotellrom i Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned i restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann i et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg i selvmedlidenhet. Hele livet har han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig har han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt i livet har disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tankene om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og her i det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen, fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke i stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. «Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død.» Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, «Gud, det da en vits, ikke sant? Livet vel bare en spøk.» Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt, snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. «Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var i, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik.» Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt.
Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet i Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt i uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet i tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der i helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen i det hotellrommet i Canada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, det trenger ikke være slik.» Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang i stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin i London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg i de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme i Egypt. Musa var bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp i tanken til Spurgeon et bilde av en fisk i den store elven i London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste i og overleve i. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn i Spurgeon, så begynte han å le og si, «Spis i vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa, «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv i dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn i verden, «Det folket som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet.» Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus, for Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord i Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som i sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell,
laget den gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en stor slott inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntre til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bodis bok, den faste nåde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salma gjerges.
0: Og nå vi kommet til den 110. salme.
1: Da la meg på den tjore loa salmi.
0: Denne salmen er også en messiasalme.
1: Da la da salma da la lakkeres messiasalme.
0: Den taler her om Kristi opphøyelse.
1: Da tar den nå Kristus og bøyes bøyer av min birra.
0: Og vi kan gjerne si at den begynner med å tale om Kristi himmelfart.
1: Da halga da salma sarnot Kristus og alma i månen birra.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algo versa.
0: Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.
1: David til smukten salma, Herre selke, må herre, tjåka må, olge skjera bella, i dosse sju om hon, bian du varse lotse du julg i volosin.
0: Det er også en underlig salme, dette.
1: Da la meg drakker og dårligste himmelsløst salme.
0: Og på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom.
1: Og da la akkurat at kjelle Jesu Kristus ippmel båda birra.
0: Og så er det en ting til vi kan si om denne salmen.
1: Ja, eller åkte ting kan velge meg sagt i tjelket den salmen og bilder.
0: Vi kan lese fra denne salmen i det Nye Testamentet.
1: Vi sagt i låka den salmen bilder den Olde Testamentet.
0: Først i Apostlenes gjerninger.
1: Vostes apostel i dag og siste.
0: Og så mange ganger i Hebreerbrevet.
1: Det mange ganger i Hebreerbrevet, ikke gir de siste.
0: Og da vil vi gjerne si det enda en gang til hverandre.
1: Ja, det er selv om jeg feller i åte ganger det går god med deg sammen.
0: Dette understreker Guds ords storhet.
1: Da at du volde i sarkast deg i min sane større våla birra.
0: Når Jesu fiender forsøkte å samle seg til det siste angrepp på ham.
1: Går Jesus og var ikke lagt seg at gertelige tjåke vite mange mors veste, lasten veste, so veste.
0: Så var det et parti eller en samling som var kalt for Herodianere.
1: Det er åkta tjåka var Jakob og Kåtjøk i et sett Herodianeren.
0: De prøvde også å lure Jesus inn i en felle.
1: Sikkert ikke like at det er jo Jesus og Rodakkeres mot en Mattisis satt jeg.
0: De ville få han til oss å si noe om seg selv. Slik at de kunne si til keiseren i Rom at han hadde talt imot han.
1: At det sier Luther Keis, satt han da ikke keiser i Rom, altså at Jesus keiser noen så birra.
0: Men de fikk han ikke til å gjøre det.
1: Mot de sier også om Jesus er den dagen.
0: Og når de mislyktes med det,
1: ja, og sier en like stor enn denne.
0: Så var det et annet parti som kalte seg for Sadduceere.
1: Det er også det gjør jeg og Makotjøk i et sett Sadduceere.
0: De prøvde så for han til å tale imot Moseloven.
1: Det sier ikke like at det var Jesus og Sarn og Mosla og Veste.
0: Men de mislyktes også.
1: Mot å si en like stor enn sier.
0: Og så var det fariserende som kom.
1: Jeg er ikke fariserende at jeg ikke bort det.
0: Så skulle de prøve å føre han inn i en vanskelighet.
1: Det er ikke å si at ikke Jesus var ikke mot en vattis på det siste.
0: Men da var det at Jesus kom med dette svaret.
1: Det er aldri at Jesus bodde i denne faste dosen.
0: Noe av det som vi kan lese i denne salmen.
1: Jo, det er som vi sagt i låka at den salmes.
0: Og så forvirret han også fariserende.
1: Det er som ikke noe sikkert i fariserende at seg.
0: Og når fariserne var samlet der foran Jesus.
1: Ja, hos fariserne er ikke like tjokkes, das Jesus er ogdas.
0: Da spurte Jesus, hva mener dere om Messias?
1: Det gjør jeg sånn at de har gjort sikkert i Messias, sa birra.
0: Hvem er han sønn av?
1: De er gen barn eller sønn.
0: Ja, da svarte de, han er sønn av David.
1: Det er fast de ikke sier at det er sånn at David har barn.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det er ikke Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakker sagt at det er David selket.
0: Når han skriver, drevet av den hellige ånd.
1: Går sånn kjelle, gjorde hovun boss i vingas.
0: At David kaller han for min herre.
1: At David går til å så mo herre.
0: Han sier jo.
1: Sånn selket han lakker.
0: Herren sier til min herre.
1: At herre selket mo herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåka mo olgespelle.
0: til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Om når David kaller Messias for Herre. Hvordan kan han da være Davids
1: sønn?
0: Vi husker sikkert at det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi måtte huske at det er godt satt i sånne faste i Davida.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22. kapittel.
1: Ja, det er kjøttet jo Matteus lukte gøkteløye opp i kapittelis.
0: At de fra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han ble bereist, det er i døsten at han sier det så smøydige.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hentet dette.
1: Ja, det er den salmen som går seg Jesus, den vet jeg.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, det er alle kan ikke felle merke i ordet å tenke.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: Ja, at Jesus, han, de vil kanskje da så sin audi.
0: Hva mener dere om Messias?
1: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidra.
0: Og fariserne, de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne er så fast ikke at det er sånn det David har barnet.
0: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo hans sånn, den salme, tror de lova salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Ja, det var meg så mytelig, sikkert det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Den og sies eiland at det og så bedre.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Den og sier ikke hva jeg tatt den damme i 22-tallet og den 20-låde salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme må middags låka las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjallet jo om Davids.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Måte da kjære han ippmille gode kjære Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David går til det Messias som mo herre.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Ja, jo ikke gjort eller skulle det også det andre at Messias til David i sporten.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn kjære hovud, sånn kjære hovud da salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjøret at Messias er mor Herren.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bare spøyet over en sobatjelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han ville være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye da at Messias er halvgale hem på gå og da går noe.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale du ikke måtte en dakker polit eller ikke redde jeg i den i et eller annet.
0: Men når David kaller han for sin herre.
1: Mot da David går ikke da så herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå om
0: vi
1: da stedet åkken den salmen.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Må han ikke sagt eller sånn da eller så barni.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel. Og da må det være av en overnaturlig fødsel. Ja, og vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det er det vi, at det er kjallet jo, og at det er sånn, det er dette jo, og imot det nøydes.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At det er det, at det er nøyde Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er da, man blir med, det er ikke salmen, må ikke la mye det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå, vi er lærhjort selkandas.
0: Som vi kan lese om i fra mange steder i det Nye Testamentet.
1: Ja, man beder meg det min sagt i loka holde og sa i under Nåla Testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Den loka mi en oppi verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famos og begalga Herre Olgos geige Sionis. Rad gosko du varsel lørtsjøy goskos.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
1: Da i Sion iskos Jesus vulgis og vatjolomiskos og måna i Getsemane gardai.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la versa meg middags doimet.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Da muidella mikki tee aate Kristus puhta jätnän ala aate rädde fasti siun alde.
0: Og profeten Esaias han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias la djelkan da han lakai.
0: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
1: Bøte, ja, manna møtte bøyes herre verrei.
0: Til Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmila visui.
0: Så han kan lære oss sine veier.
1: Så at det sånn satte seg mygge i da vopis det er så gengøy.
0: Og vi kan ferdes på hans stier.
1: Ja, at vi var satt i vatjulig solåta i melde.
0: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
1: Denne herre laka alga manna holkos Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, herre satt i holkos Jerusalemas.
0: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
1: Da sarno jo på ål og Jerusalem og byra ippmil sanis.
0: Både i salmenes boka ellers i det gamle testamentet.
1: Sikke salma i gyrgis og modøyan og testamentas.
0: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
1: Ja, mig gjerne at den ålde testamentet sarno jo på anem på den byra mi dappa hova Jerusalemas.
0: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
1: Gav på jeg bare ikke mye må skjøre gå ut der sin dag som jeg dapper hovedet jeg må være med i sagt i loka bibelis.
0: Ja, og vi kan også legge til også i våre dager.
1: Men sagt i måte la seg i fele da så at jeg dapper hovedet vel mindre baby i siste.
0: Gud har en plan for fremtiden også for Israel.
1: Ippelis la måte dere planer på at det ikke er mye skal Israel og Jerusalem.
0: Og vi leser videre vers 3.
1: Ja, vi lukker at Gullma fjersa.
0: Ditt folk møter villig frem den dagen du mønster din her. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrøden skjøt.
1: Du almo bøte melastis ordan du gaura våda beive. Bossi tjinga i siste bøte du norra Vekka du lusa, noko svelni ididis rådi oss gis erihi.
0: I hellig skrud kommer din ungdom til dig.
1: Bossi tjinga siste bota, du norra jauko du lusa.
0: Tänk om vi kunde fortälla det till varandra.
1: Så kom i satsima tam uita lite kude kumid asamet.
0: Att vår ungdom kommer i flock. Og følge til Herren.
1: At min nåra båtet nå jeg kunne herre dosa.
0: I hellig prydelse kommer de til deg.
1: Bossi kyrka garbo i siste båtet siso dosa.
0: Ja, vi vil gjerne spørre, skal vi få lov å se det her hos oss?
1: Ja, misle halu de vårt ordan han gatsal da at alga kom i besa feinit an at abe min lukte.
0: La oss be om at Herren la dette skje iblant oss.
1: Lutje da min råk og satte herre dyrte siden dappa hova min lukte.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg låket den gjelje fjersa.
0: Herren har sverget, og ta det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herre la vornon i som den gava don lett pappa og alatsjatte Melkisedes lakai.
0: Her er også en stor sannhet.
1: Dette måtte jeg også større dårte vårt.
0: Den herre Jesus er øverste prest.
1: Da herre Jesus leste bøymors pappa.
0: Og han er det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sånn det Melkisedek lakai.
0: Melkisedek, det betyr rettferdighetens konge.
1: Melkisedek, da at makser hans hjemme og vann huskes volagonagas.
0: Og dette er også noe som nevnes i Hebreerbrevet.
1: Da la meg det jo om i Namahov og Hebreala Tjegirjes.
0: Og som altså en av de store sannheter i Guds ord.
1: Men la okta en av de større dårte våren ippel sann i siste.
0: Vi skal lese noen vers ifra Hebreerbrevet.
1: Men låk at Morten vers i Hebreala Tjegirjes den bidra.
0: Ifra det femte kapittel.
1: Vida kapittelis.
0: Der leser vi versene 6 til og med 10.
1: Da belåker Gud at verset slår av versi.
0: Likeså sier han på et annet sted, du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye råp og tårer, ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt ham navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte gjelken opp i balkis, donle pappa og alas eiga i Melkisedek lakai. Sån gode så åtsi speiving og sån store kjørvo minja gadne lijon, odan gode råko, råka dosai, ja velgis atnum i sutne, gode mat i så beste tjap med miseret, ja gullu jovo i så ipmel balolars, ja gullu jovo i så ipmel balolars dihti. Uoppai vaikka son lei parni, olmeke kuulalas vuoda taas moi son killei. Ja kun son lei olla sohto juuvun, te sohtais son sigidei puhkaidei, kuude suu jäädeke, koska uoppmin oalas pesti juppmai. Kohtu juuvun ipmelis poimus pahpan Melkisedek lahkai.
0: Herrens prestembete, hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Vi gulla hatt herre pappa embete nok lab og lobat gille Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i loka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest, det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
1: Da mytela mig de sikker så ipmellas ja olmoslas våra birra.
0: Så leser vi videre i den 110. salme.
1: Ja, låka videre sa på en tjodi låa salmas.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Låka videre ja goda fjers.
0: Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin vredes dag. Han dømmer folkeslagene. Det er fullt av lik. Høvdinger knuser han vitt over jorden.
1: Her er du olke skjer av belte. Tjoke kona gassaje som mor i speive. Som dølle dom og bakken i koskas. Døde lika jo tjoke og vi vite sjetna mjette.
0: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
1: Vi var inne til at Jesus som allega bort i rødt og låta noe dommer.
0: Slik som også den andre salme sier det så klart.
1: Nå måtte den oppe i salmet selke hoi kjelga sitt.
0: Du skal knuse dem med jernstav.
1: At den allega tjoke sin røde soppin.
0: Og slå dem i stykker som lerkar.
1: Ja tjaske sin tjoke sin noe leire likti.
0: Det var vers 9 i den andre salme det.
1: Da lenger 8 versen opp i salmas.
0: En gang skal også slike ting skje.
1: 8 gerde og alge måtte dækker ting at dæpa hovud.
0: Men la oss bare si til hverandre.
1: Måtte selke meg kode kun mitt assamhet.
0: Enda er nådens tid.
1: Vela ådnele arm og eik.
0: Enda er Gud å finne.
1: Andre vela ipmel gavna mis.
0: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låket av mange mors vers av den salmas.
0: Kongen drikker av bekken ved veien, derfor løfter han høyt hodet.
1: Joas, son joka, merke alde, dem diti som bøyet og øyvis allagassi.
0: Det minner oss om en ting, dette.
1: Da måtte ha mig gida åkta tenka bedre.
0: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
1: Sånn så jeg da, Jesus så jeg da, det er ikke skole jeg satt i jokat.
0: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
1: Ja, folk har gjort seg mye rødt og låta på deres testament av Gideon.
0: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
1: Sånn god til så jeg da, det er et skole skip i alle åktene av gulv med kjøret i Eresion.
0: Og så drakk han vannet på den måten.
1: Ja, jo, jeg tjadde det han lakket.
0: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
1: Ja, mange eldre satte som bøyes bøyet over større vøyt og bøkte.
0: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
1: Med dette hadde Jesus som joa i gilla morsøye hjelp med machadzi.
0: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
1: Ja, mange eldre ipmel så bøyes alle dødten.
0: Och det är nog detta som det här talas om.
1: Ja, la jorda bidra mostas challa jobbo.
0: I denna salmen som inte är så lång.
1: Den salmas mila hujgucke.
0: Men allikevel har det mycket att fortälla oss.
1: Mot det där mot lika la där sollo mojteli mycket det.
0: Av bäcken dricker han på vägen.
1: Ja, Joachis joka som gäng och allde.
0: Därför lyfter han höjt sitt hode.
1: Den ditt i bajeda som baja salade så vävis.
0: Och nu ska vi bara se till varandra.
1: Ja, den tälke fälla i gode kummiddagsamhet.
0: La oss huska och dricka av bäcken på vår vandring.
1: Må gärtjelet mojti hatte joka den atjadis, min vatjelus av siste.
0: Och la oss huska och dricka livets vann.
1: Ja, gärtjelet mojti hatte joka den ellinjadis.
0: Då ska vi hans kraft få lov att lyfta hodet och se framöver.
1: Då lägger jag så fapp mot alla boj i det, min boj via gärtja hågda skolor.
0: Vi ska få lov att se framöver med det levande hopp.
1: Vi har lika bästa kärcha hårda skolor denna ärlig dröjva den.
0: Av bäcken dricker han på vägen.
1: Att jag är sjuka sån hårda skolor i låta allde.
0: Därför lyfter han höjt sitt hode.
1: Den dit i boja där sån boja så vävis.
0: Tack för idag.
1: Gick du åtna hårdas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

Etter tusenårsskiftet har vi hatt to ulike markeringer i Norge, begge med tilknytning til dikteren Per Sivle. I 2004 ble 100-årsdagen for hans død markert, og i 2007 feiret vi 150-årsjubileet for Per Sivles fødsel. I en artikkel som Olav Kobbeltvedt

du som lytter nå. Og det er dette som er sangen i dagens program, her i serien Sanger vi aldri glemmer. Den første sång eg høyra fikk, var mors i sång ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette er en sang som virkelig er blitt allemanns eie her i Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det er nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født i Flom i Aurland, altså i Sogn og Fjordane fylke, i 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke, ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand i Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergelei og en handelsplass, innerst i Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på folkehøgskole i Sogndal, og 18 år gammel, i 1876, reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først i Buskerud Amtstidende i Drammen, og siden i Kristiania-posten i Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og i 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, i alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget dikterlønnen fra han, og en dag i september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde i et avlukke på Torggata bad i Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen. Og dermed var et altfor kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner, og hadde egentlig planlagt å bli prest. Men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det er ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksne liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen. Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som er både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen, som kom i 1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bære en hund».

Ellers skriver han en del om de voksnes verden, slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. Å vesle lerka ho hevde så, at finn ho en tuvetopp fri for snjo, så kve ho i med sin finaste sång, så trur ho på vår med en einaste gang. Og hei og hi og tirreli-ti og tirreli-tirreli-ti. Likevel er det nok dikt om mor, den første sång, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel. Portrettet var laget av Oddgeir Bruaseth, og jeg har lyst til å sitere noe som ble skrevet i forbindelse med presentasjonen av denne dokumentaren, noe som har med Per Sivles barndom å gjøre. Hør på dette. Livet til Per Sivle var et liv i stri, fra vogge til grav. Mora hans, som var ugift, hoppa på sjøen og ville ta livet av seg, før hun vart født. Hun vart redda, og det var så vidt jordmora greide å berge livet til Per under fødselen. Men tvillingbroren, han døde. År etter fødde mora to tvillingbror til, begge var døde. Året etter skjedde det samme igjen, attpå alt døde hun sjølv. Så da Per var 2½ år gammal, hadde han mist både mora og alle de 5 søskena sine. Sakna av mora var sterkt, men takka være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK av dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sången om mor, eller den første sång, som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor, men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borehaug, fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, «Mor si grav». For det er her hun ligger gravlagt, moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, «Den første sång».

På en minnestein som ble reist opp i Stallheimskleivene i 1909, står disse ordene av Per Sivle å lese. Og det er det store, og det er det glupa, at merke det stend, og mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også er et femte vers i sången om mor. Men den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss i Norge, og i neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, Dine øyne så til meg, Herre. Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Pelle og de to hanskene, en bok om døden av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Jeg vet ikke hvor lenge Pelle holdt på med å være snille. Det er i alle fall sikkert at han sprang til vinduet straks han hørte sirenene ifra ambulansen. Pelle visste at Jonathan gjorde akkurat det samme. De sto i hvert sitt vindu, i hvert sitt hus, og stirret mot den samme plassen. Det kilte i magen til Pelle når ambulansen kjørte inn på tunet. Han glemte alt som var trist for ambulansens skyld. Å, så stolt han var! Det var akkurat som han vokste og ble større enn alle småguttene som sto i vinduene rundt omkring. De prøvde nok å få et glimt av ambulansen, men her sto han, Pelle Pimpen, og fikk ambulansen nesten opp i fanget. Ambulansen hadde en forferdelig fart. Det kvinte i bremsene da han stansa. Ut av dørene spratt tre menn i røde drakter. De rørte seg så fort at en skulle tro at det ble skutt ut av ambulansen, og før Pelle rakk å blunke, så var de inne i huset. Når Pelle kom ned i stua, lå Susanne på gulvteppet. Ambulansefolkene hadde allerede pakket ut sakene sine. Så raske var de. Pelle kunne ikke se hva de gjorde med henne, fordi ryggen deres var så breie, men han hørte at den ene mannen sa, «Dette ser ikke bra ut.» «Nei», sa den andre. Det gikk en stund. Pelle kunne ikke si om det var en lang stund eller en kort stund. Så sa den tredje, «Vi greier det ikke.» Og det var sant. De greide ikke få Susanne til å leve. Pelle så at de rødkledde mennene bar henne ut i ambulansen. Han visste at hun skulle til sykehuset, men han visste ikke at hun aldri skulle komme tilbake igjen. Pelle sto ved vinduet når ambulansen kjørte bort med Susanne. Nå var han ikke stolt lenger. Han var bare trist. Og han var forferdelig ensomme. Pelle tenkte at mamma og pappa kanskje ikke brydde seg om han lenger. De brydde seg bare om Susanne. De ringte rundt og fortalte at Susanne var død, men de snakket ikke om Pelle. Han var liksom ingenting han. Det var bare Susanne og Susanne og Susanne. Plutselig kjente han en hånd på hovedet sitt. Det var hånden til pappa. Pappa strøk han over håret. Om igjen og om igjen strøk han. «Hvorfor gjør du det?» spurte Pelle uten å snu seg. «For at jeg er glad i deg», sa pappa. Og det var det Pelle ønsket at han skulle si. Den dagen hendte det så mye at Pelle nesten ikke rakk å savne Susanne. Om formiddagen var han på sykehuset sammen med mamma og pappa, og om ettermiddagen kom fru Finkeltopp og mange andre på besøk. De skulle trøste mamma og pappa og Pelle. Jonathan var der også. Han hadde med seg en liten ambulansebil som Pelle skulle få til trøst. Jonathan hadde velt den ut selv. Derfor hadde den skikkelige sirener som peip, høyt og flott. Pelle syntes Jonathan var greia som gav han den bilen. Han tenkte at hvis Jonathan en gang fikk en liten søster som dø, så skulle Pelle være like grei mot han. Jonathan skulle få en enda større ambulansebil med enda høyere sirener. Pelle var så glad for ambulansebilen at han tok han med seg i senga om kvelden. Han tenkte mye på bilen og Jonathan før han sovna. Men han tenkte enda mer på Susanne. Allermest tenkte han på noe han hadde hørt på sykehuset om formiddagen. Det var en mann som snakket med mamma og pappa. Det var sikkert en doktor, for han så svært klok ut, og så hadde han doktorfrakk på seg. Doktoren sa han trodde at Susanne hadde dødd i krybbedød, og når noen døde i krybbedød, så var det ingen siskol. Ingen siskol, hadde doktoren sagt. Det var ikke Pelle siskol heller. Det skjønte han nå. Det var ikke Pelle siskol at Susanne hadde dødd.

Dagen etter fikk de besøk av en dame som Pelle ikke kjente. Mamma og Pelle var alene i huset akkurat da, for pappa hadde gått ut for å kjøpe blomstervaser. Dama hadde med seg en bukett med hvite blommer som lukta veldig sterkt. Hun var sikkert kommet for å trøste, men hun trøsta ikke Pelle. Hun snakket ikke til han engang. Det var akkurat som han ikke fantes. Hun så liksom ikke at det satt en gutt på gulvet og lekte. Men Pelle, han så dama, og han hørte hva hun sa til mamma. «Jeg forstår så godt hvordan du har det, fru Pimpen», sa dama, og klappte mamma på hånden. «Jeg har selv en stor sorg, for vi mistet den skjønne lille kattungen vår i forrige vekka.» «Det er vel ingenting imot å miste et barn», ropte mamma. Pelle hørte at hun skalv i stemmen, hun holdt visst på å bli sint da. Dama tidde en stund, så kremte hun litt og sa, «Ja, jeg kom nå egentlig her til for å tilby min hjelp. Jeg er villig til å passe på lille Pelle mens dere er begravelse.» «Å nei», tenkte Pelle. For sikres skyld så kryp han under sofaen og gjemte seg. Dama skulle ikke få tak i han hvis hun hadde tenkt å ha han med seg. Pelle klemte seg helt inn til veggen, for det kunne jo hende at dama hadde lange armer. Han vågte nesten ikke puste mens han ventet på det som mamma skulle svare. Et øyeblikk var det helt stille, så hørte han stemmen til mamma. «Tusen takk, men det er ikke nødvendig», sa hun til dama. «Pelle, han skal være med oss.» «Han skal vel ikke være med på kirkegården», sa dama. «Jo da, det skal han», sa mamma. «Det kan du virkelig ikke mene», ropte dama. «Du kan ikke la et lite barn stå og se på at en lille søster hans blir gravd ned i jorda.» Da begynte mamma å gråte, og hun sa ikke mer. Dama hadde også sluttet å snakke. Hun bare sto der. Pelle kunne se føttene hennes fra gjemmestedet sitt. Hun hadde spisse, svarte sko med høye hæler. Nå så han at føttene begynte å røre på seg. De trippte forsiktig forbi sofaen og ut. Pelle hørte en bil som startet, og han skjønte at dama hadde kjørt sin vei uten å ta han med. Buketten med de hvite blommene lå igjen på stuebordet, og det dufta. Mamma hadde ikke rørt dem. «Jeg vil ikke at hun skal passe meg», ropte Pelle, og krøp frem ifra sofaen. Mamma tok han på fanget med det samme. Hun holdt han så fast at han skulle tro at noen var kommet for å rive dem fra hverandre. «Ikke vær redd», sa hun trygt. «Ingen fremmede skal få passe deg. Du og meg og pappa skal passe på hverandre. Vi vil være sammen.» Det likte Pelle å høre, men han hadde det vanskelig likevel, for han tenkte på de fæle ordene som dama hadde sagt. «Er det sant at Susanne skal graves ned i jorda?» spurte han. Mamma svarte ikke. Hun bare vogget Pelle frem og tilbake. «Du skal ikke være lei deg for Susannes skyld», sa hun endelig. «Susanne har det godt nå. Hun er i himmelen. Er hun ikke på sykehuset lenger?» «Jo, jo da, hun er på sykehuset også.» «Ja, men da kan hun vel ikke være i himmelen», sa Pelle. «Det går ikke an.» Mamma sukket litt. Så sa hun at hun ikke kunne forklare alle ting for Pelle. Han måtte spørre fru Finkeltopp. For fru Finkeltopp, hun visste mer om døden enn noen andre i Snørebekk. Pelle hadde ikke vært i fru Finkeltopp, sier Susanne død. Han ville heller være hjemme og passe på mamma og pappa, så ikke de jo skulle dø. Men nå måtte han snakke med fru Finkeltopp. Han var så full av spørsmål at det kjente som hjertet hans holdt på å sprekke. «Da lover du at du ikke skal dø i krybbede mens jeg er vekke», sa Pelle. Det lovte mamma, og så gikk Pelle

torsdag etter ellefte søndag etter trefoldighet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Med det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 1. Korinterbrev 15, vers 1 og 2. Apostelen taler her som om det ikke trengs noen annen formaning, enn at korinterne minnes hva de har fått og hvordan de er blitt kristne. For, vil han si, hvis dere betrakter dette, vil dere bli fast i det dere har mottatt, og på den måten være sikret mot alle slags villfarelser. Dere kan jo selv lettvint se forskjell på min og de falske apostlenes lære. Og da kan dere avgjøre om de kommer frem med et bedre evangelium enn mitt, det som dere blir frelst ved. Han taler som en god predikant, en som både håper på det beste fra dem, men samtidig er bekymret. På denne måten vil han trøste dem, for at de ikke skal fortvile. Og dersom de blir fristet til frafall, må de på nytt gripe fast i ordet. Samtidig vil han advare dem mot å ta lettvint på saken. De må tenke alvorlig over hvilken skade og fare som vil komme, dersom de ikke blir fast i det som de har mottatt fra ham. Med dette vil apostelen føre oss bort fra fornuftens diskuteringer og forsøk på å mestre saken. Han vil derimot føre oss til ordet, det ordet han har mottatt av Kristus og forkynt for korinterne. Med det vil han vise hva vi skal gjøre i alle spørsmål som har med troen å gjøre. Jeg har alltid sagt at troen ikke skal ha annet enn ordet for seg. En skal ikke tåle egne grublerier og tanker, for ellers er det umulig at troen kan bli stående. Menneskenes visdom kan ikke komme høyere enn til å dømme og trekke slutninger etter det som man ser for øynene og det som man føler. Troen må derimot komme høyere opp enn forstand og følelser, og bare holde fast i det som forkynnes i ordet. Det kan den ikke gjøre ved menneskelig kraft. Det er den hellige ånds gjerning i hjertet. For dersom vi kunne begripe dette med fornuften, behøvde vi ikke troen og den hellige ånd. La oss bare se på artikkelen om troen på legemets oppstandelse. Alle mennesker skal på en og samme dag bli levende, og vårt legeme og vår sjel skal på nytt bli forent, slik de nå er det. Dette er sannelig ikke menneskelig kunst eller kraft. Fornuften kan jo ikke se mer enn det den har foran øynene. Den ser bare at verden har stått så og så lenge, at alle dør, den ene etter den andre, at alt dør og råtner i graven, og at ikke en eneste er kommet tilbake derfra. Når da fornuften kommer til denne trosartikkelen, og vil ta den opp til vurdering, så er de ute med den. Den må trekke den slutningen, at det ikke finnes noen mening i dette, på samme måte som i alle andre stykker der man vil teste Guds ord etter forstanden. Hvis derfor et menneske ikke holder seg til ordet om nåde og tilgivelse når det føler sin synd i samvittigheten, men i stedet vil bruke loven og gjerningene, vil det helt sikkert komme bort fra nåden. Mot alt dette som et menneske etter fornuften tenker og vil utforske, ja, mot alt det våre sanser føler og forstår, og vi lærer å holde fast i ordet. Landstad nummer 577, vers 3.

kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. Du er visst bli bestandig, du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. Nei, svarte kirketjeneren, men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det er urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det er tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt 2 ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det: «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var 2 grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette: døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller i alle fall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja, kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene: denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa: Herre, lær oss å be. Og det er som svar på disiplenes bønn at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår er altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen, og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er 9 formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen
med å tale om den store betydningen det har for verden, at det noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen.

Jesus fariseernes tankegang og levemåte, men det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det er inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiplet, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen sju eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram tre forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva er det Jesus her sier om bønn? Jo, det er ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om to farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse to grøftene, en vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette: du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det er ganske tydelig at det er fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så de ville begynne å be. Det kan godt være at det er en from tanke, men den er livsfarlig i praksis. For resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber, ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det er ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn, det skulle bare mangle. Det er aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, er kritisk mot, det er den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke er bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkammeret, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om. Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat.

På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, Tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spisskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette er akkurat hva lønnkammeret er og skulle være. Det andre Jesus sier er dette: «Du skal slippe å be for å imponere Gud.» Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han.» Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, «Fader vår», med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort, har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud, hvis mange er med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord, bedre odds da enn hvis det er et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det er selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden enn å leve lite i bønn. Og det er spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette, at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn som ligger der hjelpeløst og helt uten ord i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke er ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram, også om det er få og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som er fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn er ikke prestasjon, men privilegium. Bønn er ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. «Slik skal dere da be», sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord, innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn.
Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene. Så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene. Så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner. Og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som er i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen, og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud er uendelig stor. Han er den Gud som er i himmelen. Han er stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han er uendelig nær. Han er vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han er stor, og han er nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi er vant til, vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje, og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene er det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som er vår store og gode far. For ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: I 1994 fikk jeg en interessant opplevelse. Pensionert rektor og tidligere statsminister Lars Korvald sa seg villig til å medvirke til å lage en bok med titlen «Det beste jeg vet å gi videre». Kona mi, Aud, sa ja til å føre boka i pennen, og jeg ble med på intervjurundene til Mjøndalen som sjåfør og assistent. I de mange talene Korvald holdt, og som han hadde manuskriptene til, var det ikke vanskelig å finne stoff. Det ble samtaler over 20 emner, 20 kapitler, 20 verdier den kloke hedersmannen ville gi videre til nye generasjoner. Senere har jeg ofte tenkt på hvor nyttig det er å gjennomgå og sette ord på hva som er viktig. Det ble til en programserie, noe ble borte på veien, verdier vi ikke må miste. 365 verdier, også utgitt i bokform. Har du noe som du vil gi videre? Skal jeg nevne én verdi fremfor alle, må det bli troen på Gud og dermed troen på Jesus. Har vi den verdien som en hjørnestein, vil de fleste andre verdiene komme på plass ut fra den. Utgangspunktet er i Det gamle testamentet. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. De største verdiene er vi kalt til å gi videre. Dette oppdraget med formidling og tradisjonsoverføring er gitt allerede av Moses som talte på vegne av Gud. Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Her er sagt noe konkret. Gjem ordene i hjertet. Gi plass for dem i hukommelsen. Så skal vi innprente dem i barna våre. Undervise med iver, som det også er oversatt. Hvor flinke er vi til dette i dag? I århundrer før oss fikk ikke barna stort annet av kunnskap enn det de hørte fra foreldrene. Her i landet var det pietismen, med sin historiske kraft, på 1700-tallet, som la til rette for skolegang for alle barn. Kristendom, bibelkunnskap og katekisme var første prioritet. Så er skolene blitt utbygd, men kristendom som fag blir helt trengt til siden. Hva så? Hva kan vi foreldre og besteforeldre gjøre? Jeg skal ikke komme med et handlingsprogram, men ber om at vi tenker på og snakker om hvordan vi kan formidle Guds frykt, tro og liv til dem som kommer etter oss. Men ett konkret tips vil jeg understreke. Det går an å føre inn det beste i samtalene i hverdagen. Naturen er Guds store lærebok. En solnedgang er et kunstverk som stadig blir nytt og aldri er likt seg selv. En bie, en sommerfugl, et vakkert blad. Alt kan vi undre oss over. Alt kan bli anledninger til å peke på den allmektige skaperen. Bring inn lys og salt i samtalene i huset, langs veien, når vi legger oss og når vi står opp, sier Guds ord. Dette gjelder vanlige foreldre og andre omsorgspersoner, men noen bør kjenne det som et spesielt kall å bli lærere. I dag ser det ikke ut til å være et statusyrke, men det er viktig, ikke bare å formidle kunnskap, men å gjøre levende holdninger og verdier. Samfunnet vårt, menighetene våre, familiene våre trenger menn og kvinner som ser det som en oppgave å være tradisjonsbærere i tråd med ordene fra Paulus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre, skriver Paulus. Spør unge meg om råd når det gjelder yrkesvalg, så svarer jeg ofte, bli lærer. Det innebærer dessverre ikke alltid stor verdsetting blant mennesker, men det er en viktig rolle å spille, enten man er søndagsskolelærer, adjunkt eller professor. Allerede i nytestamentlig tid foregikk det en læretjeneste, en tradisjonsoverlevering som ikke må brytes av noe slektsledd. Paulus skrev i forbindelse med nattvern, «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere.» Det er ikke gått mer enn 50-60 generasjoner siden dette ble sagt første gang. I alle disse generasjonene er det noen som har tatt ansvar for å ta imot og gi videre, først i andre land, så i form av misjonærer til vårt eget land, så blant lærere og foreldre, blant våre forfedre. Blir vi den første generasjonen det stopper opp med? I noen land tok det slutt, kristendommen ble fortrengt og borte. Landene falt sammen, åndelig, moralsk og økonomisk. Er det opplagt at vi skal forbli upåvirket når kristen tro og kristne verdier ikke bringes videre? Paulus skrev til de kristne i Roma i sin tid, de mennesker som hadde levd i avgudsdyrkelse og nedbrytende moral. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Det må bety noe slikt som at dere var av hjertet blitt lydige mot det innholdet av kristen lære som dere hadde tatt imot, og som hadde formet dere. Må Gud hjelpe oss slik at det er sant om oss gjennom hele livet, at vi er lydige mot ordet. Så lever unge og gamle i brytningen mellom det gode og det onde, Gud og Satan. Jeg har lyst til å bringe videre en beretning jeg har fra John Powell i boken Unconditional Love. Powell forteller om en ung student han hadde i klassen sin, der han underviste om kristen tro. Det viste seg at denne studenten, som het Tommy, mer og mer bekjente seg som ateist. Han protesterte stadig, han flirte, han sukket og ristet på hodet, når det ble tale om den Gud som er far og som viser trofast kjærlighet. Ved slutten av kurset spurte han i en litt spydig tone, «Tror du at jeg noen gang vil finne Gud?» John Powell bestemte seg for å prøve med litt sjokkterapi. «Nei», svarte han. «Å», reagerte Tommy, «jeg trodde det var dette produktet du prøvde å selge meg.» Det ble taust. Tommy beveget seg mot døra, og så ropte Powell etter ham. «Jeg tror ikke du noen gang vil finne ham, men jeg er absolutt sikker på at han vil finne deg.» Tommy trakk på skuldrene, forlot kurset, og Powell regnet med aldri å se ham igjen. Senere fikk han høre at Tommy hadde fullført høyere skolegang, men det kom også en trist melding om at Tommy hadde fått en livstruende sykdom. Før Powell fikk tatt kontakt, ble han oppsøkt av Tommy. «Tommy, jeg har ofte tenkt på deg. Jeg hører at du er blitt syk.» «Ja, svært syk.» «Vil du snakke om det?» «Ja, visst.» «Hva lurer du på?» «Hvordan er det å være 24 år og i ferd med å dø?» «Vel, men det kunne vært verre.» «Hvordan da?» «For eksempel vært 50 og ikke hatt noen verdier eller idealer, eller vært 50 og tenkt at drikking og tjene penger var de største tingene i livet.» «Men det er akkurat dette jeg er kommet for å snakke med deg om», sa Tommy. «Du sa noe til meg den siste dagen på det kurset vi hadde. Jeg spurte om du trodde jeg noen gang ville finne Gud, og du svarte nei. Det overrasket meg, så sa du, men han vil finne deg. Jeg har tenkt en masse på det, selv om jeg ikke akkurat var så opptatt av å søke Gud på den tiden. En dag våknet jeg opp og bestemte meg for å bruke tiden på noe nyttig. Jeg tenkte på deg, på kurset, og jeg kom på noe annet, som du sa. Det som virkelig er trist er å gå gjennom livet uten å leve. Det vil være like trist som å gå gjennom livet uten noen gang å fortelle de nærmeste at du er glad i dem. Dermed begynte jeg med det som var vanskeligst, faren min. Han leste i avisen da jeg kom bort til ham. «Pappa?» «Ja, hva er det?» svarte han uten å dukke fram fra avisen. Pappa, jeg har lyst til å snakke med deg.
1: Ja vel, snakk.
0: Altså, jeg vil si det er veldig viktig.
1: Avisen sank langsomt ned omtrent 10 centimeter. Hva er det?
0: Pappa, jeg er glad i deg. Jeg ville bare at du skulle vite det.
1: Avisen falt ned på gulvet.
0: Da gjorde pappa 2 ting jeg aldri kunne huske han hadde gjort før. Han gråt, og han klemte meg. Det føltes så godt å komme nær til far, se tårene hans, føle omfavnelsen, høre ham si at han elsket meg også. Det var lettere med mor og lillebroren min. Vi delte med hverandre ting jeg hadde holdt hemmelig gjennom mange år. Og så en dag snudde jeg meg rundt, og Gud var der. Tydeligvis gjør Gud ting på sin egen måte og i sin tid. Men det viktige er at han var der. Han fant meg. Du fikk rett, han fant meg, selv etter at jeg sluttet å lete etter ham.
1: Tommy, du sier noe som er svært viktig og mye mer universelt enn du er klar over. Du sier at den sikreste måten å finne Gud på er ikke å gjøre ham til en privat greie, en problemløser eller hobby. Det viktigste er å åpne seg selv for hans kjærlighet.
0: Er ikke det det samme budskapet vi hører i lignelsen om den bortkomne sønnen? Gutten forlot far i opprør og overmot, men Gud glemte ham ikke, talte gjennom de gode minnene, sprang ham i møte og overveldet ham med gavene sine, før gutten hadde avsluttet den beklagelsen han hadde bugget på. Gud vil nå oss med sin kjærlighet. Dette er det beste. Dette kan vi gi videre til våre nærmeste. Til alle dem som ikke har hørt, enten de bor tett på oss, eller ute i verden der Jesu navn og hva det innebærer ennå er ukjent. Gjennom utsendte vitner, ved hjelp av massemediene og de dørene Herren selv åpner, kan vi gi det aller beste videre. Den nest siste boken i Det nye testamentet heter Judas brev. Dette lille skriftet av Herrens bror Judas innledes slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig, opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, så fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere for å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Han hadde tenkt å skrive om frelsen, sier han, men underveis forandret han sikte med det hele. Han ville si, dere har fått overgitt en tro. Kjemp for den. Gi den videre. En historie til slutt. Forfatteren Robert Fulghum forteller fra slutten av den andre verdenskrigen. Bombene haglet over Europa. Familier søkte dekning på kirkegårdene, i graver som var åpnet og klar for å ta imot nye kister. I slike graver hendte det at kvinner fødte sine babyer. Midt i skrekken og forferdelsen kunne en glad nyhet løpe gjennom nabolagene. Et barn er født. Det tente håp. Ifølge jødisk tradisjon kan ethvert barn vokse opp og bli Messias, om han så er født i en grav. I dag sier vi, du vet aldri hva dette barnet kan bli til. I barnet ligger et håp, en fremtid. Gi det beste videre.

Mange kan ha hørt om Charles de Gaulle. Han var berømt soldat under 2. verdenskrig, politiker og forfatter. De Gaulle ble også president i Frankrike og hadde dette embetet i 10 år. Han ble født i 1890 og døde i 1970. Det som er mindre kjent var at Charles de Gaulle og kona Yvonne var foreldre til et svært funksjonshemmet barn. Hun var en kjær skatt for dem, og de viste begge stor omsorg for den lille jenta. Samme hvor vanskelige problemene var for Frankrike, pleide alltid de Gaulle å ta tid slik at både han og Yvonne kunne vise omsorg for datteren sin. Ofte etter at de hadde lagt henne til sengs, pleide Yvonne å spørre: «Charles, hvorfor kunne hun ikke ha vært som de andre?» Som hun kunne vente, døde datteren i sin ungdom. Det ble en privat begravelse. Etter at presten hadde lyst velsignelsen, gikk alle sin vei, alle unntatt Yvonne. Charles vendte tilbake til henne og sa: «Kom, Yvonne, hørte du ikke velsignelsen fra presten? Nå er hun blitt som alle de andre.» Ja, dette er løftet som ligger i Jesu oppstandelse. De som har fulgt Jesus i livet, skal få følge ham inn til det nye livet, hvor alle funksjonshemminger er borte for bestandig. Når det gjelder livet etter dette, kan vi merke oss ordene fra apostelen Paulus: «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» Oppstandelsen er ikke noe som blir gitt oss automatisk. Ingen har rett til det evige livet. Det er en forunderlig gave som gis på grunn av Guds nådefulle og kjærlige innstilling. Gratis. Noen greske filosofer trodde at vi, ifølge vår natur, er udødelige ånder. De mente at menneskekroppen og livet på jorden bare er som et primitivt fengsel, som vi må leve i, liksom ørner i bur. For disse filosofene var udødeligheten en rett vi har, og når vi da dør, så slipper vi unna buret for å fly på sjelens vinger til vårt rette element, et rent åndelig, ideelt liv. Pessimister med et annet syn sier at vi dør som ethvert annet dyr, og dermed er det slutt. Slik har mange tenkt gjennom århundrene. Men kristendom underviser oss om noe annet. Til pessimistene sier kristen tro: «Nei, dere tar feil. Det finnes en gave som heter liv etter døden. Døden blåser ikke ut vår sjels lys.» Også til grekerne sier kristentroen noe annet: «Nei, dere tar feil. Kroppen er ikke et fengsel eller et bur. Den er en god gave som vi kan bruke i dette livet. Døden er virkelig, ja visst, men den er ikke en fluktmulighet, ikke et smutthull vi skal passere for å slippe den ulykken det er å leve på jorden. Gud gir oss livets gave, som består av jordisk liv og oppstandelsesliv. Begge er gaver, begge er gitt av nåde for Kristi skyld.» Det var en som sa det slik: «Vi går til en venns begravelse og sier: vår venn er død. Men englene synger med glede om ham: en venn er født.» Det er bare ett menneske som har kommet tilbake fra døden for med autoritet og innsikt å fortelle hva som ligger bak den, og det er Jesus Kristus.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarving. Gud har ikke holdt noe tilbake, og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. Første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier her at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte, bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller i et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ordet er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel, og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte. Og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting i ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesintheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet i linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss, som de skal. Far i himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme i posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den britiske pastoren John Wesley fikk en gang en lapp med en beskjed, og på den stod det skrevet: «Herren har minnet meg om å si deg at han ikke trenger din boklige lærdom, din gresk og din hebraisk.» Wesley svarte tilbake: «Takk skal du ha, kjære venn, men brevet ditt var overflødig, for jeg visste allerede at Herren ikke trenger min boklige lærdom, slik du uttrykker det. Men siden Herren ikke har pålagt meg å gi deg et svar, så gir jeg det på eget ansvar. Herren har ikke bruk for din uvitenhet heller.» Ja, er det spesielt fromt å være uvitende? Ønsker Gud at vi skal være overfladiske, at vi skal være svake i kunnskap? Ærer Gud dem som er så dovne at de ikke setter seg nøyaktig inn i ting? Jeg tror du vet svaret. I dag vil jeg ta fram den verdien som heter nøyaktighet, og ta et lite oppgjør med den overfladiske slappheten som forakter grundig kjennskap til det en snakker om. Vet du at ordet nøyaktig er brukt 23 ganger i Bibelen, og ordet nøye er brukt enda flere ganger? I de aller fleste tilfellene er det sett på som en respektabel verdi. Om de som levde i de aller tidligste bibelske tidene står det at de gjorde nøyaktig det som Herren hadde befalt dem, eller vist dem eller talt til dem om. Og salmeforfatteren sier til Gud: «Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.» Men det står også om å lese opp nøyaktig av en god tekst, og det står om den gode dommer som ville ha nøyaktig greie på alle detaljene i saken. Da evangelisten Lukas satte seg ned for å skrive sin beretning, det tredje evangelium, så heter det: «Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg til å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus.» Så om den gode John Wesley satte seg inn i gresk og hebraisk, så fulgte han egentlig det samme idealet, og sette seg nøyaktig inn i hva som er skrevet og hva som er ment. Det er som med kvinnen som hadde mistet en sølvpenge. Tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Denne letingen etter skatter og sannheter på en nøyaktig måte, ja, det er en god verdi i en tid som er preget av overfladiskhet. Det beste ved det vi snakker om er likevel at Gud er nøyaktig. I Salme 139 står det: «Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier.» Gud sitter ikke i sin høye himmel og sier: «Hvor i all verden ble det av Inger nå? Nå har jeg ikke sett Øyvind på en stund.» Nei, han vet nøyaktig hvor du er, til enhver tid. Han vet nøyaktig hva du tenker. Han vet nøyaktig hva han vil gjøre for å fullføre sine planer for deg. For en manns vei ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor, sier den vise kong Salomo. Nøyaktighetens Gud, det ble en god verdi og en kjær sannhet for meg i dag.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Det tema Jesus kommer til i det avsnitt vi skal se på i dag, fra Matteus 5, 27-30, er ikke et tema som bare var aktuelt den gangen. Det må sies å ha hyperaktualitet også i dag. Så lenge ekteskapet har eksistert, har det vært problemer i ekteskapet. Kanskje med unntak av den perioden Adam og Eva levde i paradis, før synden kom inn i verden. Men etter at disharmoni kom inn i dette første ekteskapet, har disharmoni fulgt ekteskapet i større eller mindre grad. Og det har vært forsøk på å bryte ut av det, og ønske om å kunne komme seg ut av det. Og det er det tema Jesus tar opp her. Fariseerne var så fokusert på problemene, at de var mest opptatt av mulighetene til å komme seg ut av ekteskapet. Jesus derimot var mer opptatt av mulighetene til å bli værende i ekteskapet. Mulighetene for å bygge det opp igjen, og gjøre det sterkt. Dere har hørt der sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Her siterer Jesus det sjette bud. De har hørt det. De har kjent deg fra de var barn. De har sitert det tusen ganger. De har hørt det i forkynnelsen, i undervisningen. Når Jesus siterer det og legger til, men jeg sier dere, så må det ha vakt deres oppmerksomhet. Du ser, fariseerne nøyde seg med å sitere loven og stanste der. Men Jesus har som sitt program at de troende skal ha en rettferdighet som overgår fariseernes. Og derfor går han rett til hjertet. Han tar opp den utroskap som foregår i hovet på folk, ikke bare den som foregår i senga. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Å si noe slikt var en revolusjon. Vi har hørt det så mange ganger at vi er blitt vant med å høre det. Men det var en revolusjon for de som ikke hadde hørt noe slikt før, men bare hadde hørt det sjette bud sitert. Det er to filosofier som er, hvis vi kan kalle det det, i dag, når det gjelder dette med sex, som utgjør motpoler i holdninger til dette. På den ene siden har vi den såkalte viktorianismen. Viktorianismen har gjort sex til synd, uansett, har de nesten sagt. Den har gjort sex til noe skittent. Det er vanskelig å trekke grenser mellom det som er naturlig, eller naturlig og positiv blodferdighet, og det som er sexangst. For eksempel når det gjelder hvordan vi underviser våre barn i det som har med sex å gjøre. Jeg tenker ikke på teknikk nå, men på holdninger og grenser og moral. Jeg har ofte lurt på hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å snakke med barna om dette. Jeg vet det er noe som heter blodferdighet, og som jeg tror skal være der. Men samtidig vet jeg det er mer enn sunn blodferdighet, når jeg for eksempel har så store problemer med å ta temaet opp med barna. Og når jeg liksom ikke helt vil vedgå at mor og far også har et sexliv. Når du liksom bare tier deg hel, og synes det er flaut å snakke om. Er det ikke fordi vi er blitt litt påvirket av den filosofi som gjør sex til noe skittent, endog når det foregår innenfor de rammene Gud har sett? Jeg vet ikke riktig, men det plager meg faktisk litt at det skal være så vanskelig å ha et mer naturlig forhold til dette, og snakke litt mer naturlig om det, med barnet for eksempel. Det plager meg virkelig, for dermed vet jeg at de må hente sin informasjon fra andre kilder,
og det er ikke alltid den informasjonen om sex jeg ønsker de skal få. Når jeg leser Bibelen, derimot, møter jeg en åpenhet og frodighet om dette temaet, som jeg faktisk misunner de bibelske forfatterne. Når du leser for eksempel Salomos høysang, så er det ingen tvil om at Bibelen ser positivt på sex. Hør hva som står i Ordspråket kapittel 5, ifra vers 15. Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke dine kilder renne ut på gaten, dine bekker flyte på plasser og torg. Du skal ha dem helt for deg selv, og ikke dele dem med andre. Da skal du være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell. Fryd deg alltid ved hennes barm. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse av en annen manns kone? Hvorfor ta fremmed kvinne i favn? Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Dette er ikke bare nydelig hebraisk poesi, men dette er praktisk livsvisdom. Det er ord det går an å leve etter. Og alle som leser dette, og mange lignende avsnitt i Det gamle testamentet, ser at dette med sex for det første er vurdert positivt i Bibelen, og for det andre er noe som må kultiveres, arbeides med og settes grenser for, hvis det skal fungere etter skaperens intensjon. Det er faktisk ikke alle, ikke engang i dag, som er enige i at sex er noe positivt. Det er noen som fortsatt mener at det er et nødvendig onde, og ikke noe mer. En forbannelse som vi fikk over oss i syndefallet. Jeg tenker på en dame som hadde 6 barn, som faktisk på ramme alvor trodde og mente at sex var en forbannelse som vi fikk gjennom syndefallet, som er arvet fra Adam og Eva. Jeg er glad jeg ikke er gift med en som har det synet på sex. Og hun ble sjokkert når jeg viste henne at sex var skapt før synden kom inn i verden. Faktisk. At Gud i Edens hage, før synden var kommet inn, velsignet Adam og Eva og befalte de å formeire seg og oppfylle jorda og legge den under seg. Så dette såkalte viktorianske syn på sex er i alle fall ikke noe grunnlag i skriften. Men så har du den andre ytterligheten, som gjerne blir kalt hedonismen, som sier at sex er gøy, og sex er en lek, og sex er en ting som vi skal nyte uten grense og uten norme. Det er playboy-mentaliteten. Vi er seksualvesen. Vi har seksuelle drifter og lyster, og vi må følge disse driftene og disse lystene, uten å sette grenser for dem. Hvis det føles godt, så gjør det. Hvem du gjør det med, er ikke så viktig. Bare du gjør det når du føler for det. Det er denne livsfilosofi som er dannet grunnlag for fri sex, som det heter, på tvers av ekteskapsgrense og kjønn, som er dannet grunnlag for pornografi og løse forbindelser og incest og sadistisk sex og et usin forskjellige perversiteter som vi leser om og hører om i dag. Og i neste omgang leder det til tomhet og skyld, og i mange tilfeller til selvmord, for å si det rett ut. Vi har sett på hvor frodig og fritt Bibelen omtaler sex. På den andre siden, hør hvordan samme Bibelen, gjennom Jesu munn, setter klare og meget strenge grenser for denne gaven, slik at den skal bli det gode som Gud hadde tenkt den skulle bli. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lokker deg til synd,
så riv det ut og kast det fra deg. Det bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvede. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Jeg har lagt merke til en interessant ting. Mange mennesker som oppsøker rådgivning og sjelesorg når det gjelder ekteskapsproblem, er ikke på leiting etter grunner for å holde fram i ekteskapet, men leiter etter grunner for å avslutte det. Jeg sier ikke alle, men mange. Det er ikke så mange som kommer og sier, hjelp meg til å bygge mitt ekteskap sterkere. Vi har noe problem, og det sliter nå på forholdet. Men vi ønsker ikke at det skal ødelegges, så derfor trenger vi hjelp til å bygge det opp igjen. Det er ikke så mange som kommer i det æren. De fleste kommer for å finne ut om de problemene de har kvalifiserer for å bryte opp ekteskapet. Er disse grunnene sterke nok for meg til å bryte opp, er ofte spørsmål. Det var det fariserene også var opptatt av. Men det sjette bud i hånda var de mer opptatt av når dette bud kunne gjøres unntak for, enn de var opptatt av hva som var budets intensjon og faktiske ordlyd. Du skal ikke bryte ekteskap. Og på den tida som nå, er problemstillingen blitt den motsatte av det budet virkelig sier. Når kan vi bryte ekteskap, er en opptatt av i dag. Og det var en opptatt av også da. Hva slags grunner er legitime? Fordi et av de store problemene og truslene for ekteskapet er noe som Bibelen kaller lyst, og som er blitt forvridt og perversert gjennom syndefallet og gjennom historien. Fordi det er slik, går Jesus rett til roten av problemet og snakker om akkurat dette med lyst. Og hver eneste en som er gift vet at bare fordi du er gift går du ikke klar dette med lyst. Og uren lyst, det vil si lyst som er rettet mot et menneske som ikke er ditt. La meg ta med ett avsnitt til fra Bibelen som viser hvor nøye Guds ord tar dette, og hvorfor det tas så nøye. La oss se hvilke lover som gjaldt for de gamle hebreerne. 3. Mosebok 20, vers 10-16. Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskap. Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. Det hviler blodskyld på dem. Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. En mann som har omgang med et dyr skal dø, og dyret skal dere drepe. Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam. Han har hatt samleie med sin søster og ført skyld over seg. Og så videre. Derfor var det Jesus tok dette budet så alvorlig. Fordi slike handlinger skaper forvirring og perversjon, følelsesmessig forvirring, genetisk forvirring, sosial forvirring. Det sprer sykdom og sjalusi, og skaper et følelsesmessig og familiemessig kaos. Og vi trenger ikke få dette mer forklart for å forstå det, vi som lever i dag. For vi ser det overalt rundt oss. Og i dag er flere og flere med på at det trengs noen former for grenser.
Dessverre mange fremdeles så naive at de ser bare de rent fysiske, genetiske problemene her, og smittefarene ved et uansvarlig seksualliv. Slik at det eneste rådet unge får er å beskytte seg fysisk mot smitte og mot uønsket befruktning. Mange lukker fremdeles øynene for de følelsesmessige og sosiale konsekvensene et fritt seksualliv skaper. Det er helt utrolig hvor naive mange, som ellers intelligente mennesker, kan være. Hvordan mange politikere og rådgivere fremdeles lukker øynene og ikke vil se de dype moralske og følelsesmessige ting som ligger i dette. Men når vi leser i Bibelen, ser vi at det ikke bare var et spørsmål om å beskytte seg ifra sykdom og smitte, eller ifra genetiske konsekvenser, men at det i like stor grad var et spørsmål om følelser og familie og sosiale forhold som trengte beskyttelse. Derfor er slike grenser sett opp som det med nettopp las. Men Jesus går dypere enn til å gjenta de ytre grensene som Bibelen har sett. Han gjentar dem også, og bekrefter dem. Han opphever dem ikke. Men han går lenger, han går like inn til problemets kjerne, til selve lysten. Den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Legg merke til hva det står her. Der står ikke den som ser etter en kvinne. Der står den som ser etter en kvinne med begjær etter henne. Det vil si den som ser etter henne med det formål å drive henne med henne. Han har alt begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og det er ikke en som hører på meg nå, som ikke vet forskjellen på disse to ting. For ingen som er skapt med vanlige lyste kan unngå å se etter en attraktiv person, og for den del vært tiltrukken av han eller henne, ifra tid til annen. Og det er ikke noe i dette ordet som sier at vi ikke kan se på og tiltrekkes for den del. Men det er i det øyeblikk du begynner å legge opp fantasier og planer i hjertet som går ut på å bruke denne personen til noe som du ikke er rett til. Om å ta noe som ikke er ditt. Når du bevisst overtår grensen for hva som ikke er ditt, og når du har det hensikt om det skulle legge seg til rette, og overtrå den grensen også fysisk, det er da du allerede har overtrådt grensen i ditt hjerte. Om ditt øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvede. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvede. Skal det tas bokstavelig? Det Jesus snakker om her, er å ta det onde ved roten, og avstå ifra de ting som kan friste oss i det fall. Øye og hånden er selvsagt bildelig å forstå her. Hadde jo ikke hjulpet om jeg hadde revet ut det ene øye. Jeg ville bli fristet like mye gjennom det andre. Og om jeg også rev ut det andre, for den del, ville fristelsene komme gjennom andre sanser, gjennom tanker og fantasibilder. Og om jeg hogget av en arm, tror du jeg ville bli fristet mindre til å ta for det, hvis jeg hadde den svagheten? Nei, poenget er at vi kan komme inn i situasjoner der vi blir nødt til å avstå ifra, eller kvitte oss med, goder som ellers er verdifulle, hvis de kan føre oss inn i for store påkjenninger og fristelser. Det er bedre å offre noe av det vi synes er verdifullt, enn at vi selv skal bli offer for fristelser som øyelegger oss, eller øyelegger gode og trygge forhold mellom mennesker. Fordi det er lysten som ligger til grunn for overtredelse,
og fordi lysten vekkes gjennom sansene, og fordi denne spesielle lysten særlig vekkes gjennom øynene, så er det som Jesus sier, ikke se på det. Når øynene frister deg, la være å se. Se en annen vei. Ikke gå på den plassen. Ikke les deg blad. Ikke lei deg videoene. Det er så praktisk. Det har å gjøre med å styre lystene, ved å legge ting praktisk til rette, slik at en kan unngå de påkjenningene en ikke vil makte. Lysten blir til synd når du styrer lysten i gal retning. Gir den rom. Gir den stoff til å stimuleres ved, som den ikke har noen rett på, og som bare gjør påkjenningene enda større og ustyrligere.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 20. august. Utfordringer på to plan. To forhold kan skape utfordringer i livet. Byrder som lagt på oss, eller angrep som kommer utenfra. Ingen går fri for en byrde å bære. Noen fortviler, mens andre får lære. Det i motbakke troen blir styrket. Det med torner at roser blir dyrket. Skriver Carl Sandsmark om det som lagt på oss. Så kommer også vansker utenfra. Da kan vi ta til oss fra et gammelt vers. Herrens nærhet skal dekke deg, trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap panser og skjold. Guds ord stadfester denne tryggheten under alle forhold ved å si: Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han hjelp og skjold for dem. Salme 115, 11.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. august. Fra Galaterbrevets fjerde kapittel og fjerde vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Rosenius sier: Her skal du merke deg den dype, evige grunnen for vår frihet fra loven. Gud sendte sin sønn under loven. Og det var for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven. Legg merke til at dette verset fortsetter nettopp med disse ordene: For å kjøpe dem fri som var under loven. Å, du fattige sjel, lovpris og opphøy ham i all evighet. Det trøsterike hovedbudskapet i dette bibelordet står så klart fram at hver eneste en må kunne forstå det. Med stor visdom og en dyp ånd har den hellige apostel valgt sine ord, så de krever en viss ettertanke. Først sier han: Da tidens fylde var kommet, nemlig den tid som Faderen på forhånd hadde fastsatt, når det gamle testamentets formyndergjerning skulle ta slutt, og alle profetiske løfter og forbilder skulle oppfylles. Disse ordene «da tidens fylde kom» retter dermed blikket vårt mot hele det gamle testamentets lange og strålende rekke av guddommelige løfter og forbilder. Alt fra det første løftet som ble gitt på syndefallets dag, om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Vi blir minnet om alle disse guddommelige forutsigelsene og forbildene i den detaljerte levitiske gudstjenesten. Vi ser hvordan alle de tusener av offerdyr, som også selve offerprestene, alt var et forbilde på den store, ypperste presten og det endelige soningsoffere. Sannelig et uendelig sterkt tusentals vitnesbyrd fra Gud. Mot dette blekner og tilintetgjøres alle våre tanker, meninger, følelser og innvendinger. Hva har vi å stille opp mot en hel verdens alders tusentals forbilder og løfter fra Gud selv? Og hva taler så alle disse løftene og blodige offerdyrene i den forbilledlige gudstjenesten om til oss? Ja, i Hebreerbrevets tiende kapittel leser vi: Loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. For det er ikke mulig at blod av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor, i det Kristus kommer inn i verden, sier han til Faderen: Offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Slik taler altså Guds sønn når han kommer til verden. I bokrullen er det skrevet om meg. Hele det gamle testamentet handler om meg, at jeg skal gjøre din vilje, Gud. Det var ikke selve offerdyrene du ville ha, far. Nei, et legeme dannet du for meg. Det var mitt legeme som alt dette var et forbilde på. Det er mitt legeme som skal bli offret, slik du ville ha det, Gud. Å Gud, åpne våre øyne og sinn for så usigelig herlig en tekst. Her ser vi hele grunnlaget for vår frihet fra loven. Her ser vi forklaringen på ordene «Kristus er lovens ende og Guds lam». Åpne Gud våre sinn og hjerter. Gud sendte sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Helt fra han var 8 dager gammel, da han etter loven ble omskåret, var hele hans liv bare en oppfyllelse av loven i vårt sted. Loven krever så klart og til stadighet at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand, og vår neste som oss selv. Men ingen av oss er i stand til fullkomment å oppfylle dette. Så kom Kristus og gjorde dette for oss. Han elsket Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Det var hans mat å gjøre Faderens vilje. Og han elsket sin neste som seg selv. Han ga sitt liv for brødrene, ja, for sine uvenner. Og apostelen sier uttrykkelig at alt dette skjedde for oss. Det skjedde for å kjøpe dem fri som var under loven. Tenk grundig over dette, så skal du nok se til din salige undring at vi aldri behøver holde loven for å oppnå Guds nåde og frelsen på den måten. For den saken er av Guds store barmhjertighet fullstendig lagt på en annen, på vår mellommann, på vår lovoppfyller. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne. Syndefallet ødela så totalt alle våre krefter, at det ikke fantes noe som helst i oss som ikke var forgiftet. Vi ble så totalt fylt av synd og ondskap, at ikke en eneste skapning av hele menneskeslekten av seg selv er i stand til å oppfylle Herrens lov. Alt som finnes i oss strir mot loven i alle dens bud. Og dette har alle dypt og smertefullt fått kjenne, hvis Guds hellighet har fått røre med dem, så de har begynt å streve med å oppfylle loven. Gud kan for sin evige sannhets- og rettferdighets skyld ikke oppheve en eneste bokstav eller prikk i loven. Derfor ligger alt kjød under en evig forbannelse, noe vi også daglig kjenner på. Drevet av sin uforanderlige barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, fattet av Gud det nådefulle råd å sende sin egen sønn for å oppfylle loven i vårt sted. Det er dette budskapet som ligger i de dyrebare ordene. Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. Dette er grunnen til at Gud ikke ser på oss og dømmer oss etter loven. Og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. For i ham är vi så rena och så kära för Gud, som om vi aldrig hade gjort en eneste synd.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale er god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de sju sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra Åpenbaringen 2, vers 12. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd. Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. Han har ordet, sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den annen side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra Åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke I de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet I Pergamum, som I mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg I keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler I Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver I de første versene I Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at I Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud I Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring I tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene I miljøet omkring dem og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder I menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod kirkens såkorn. Det gror og vokser I sporene etter dem som har stått fast med troskap I å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk, så også her I vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære.» Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Det var med andre ord en gruppe I menigheten I Pergamum som hadde gått inn I et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen, som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet I det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham I 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit I Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn I hor og avgudsdyrkelse. Poenget at den lille gruppen I Pergamum-menigheten spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når en for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens munn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna, det levende brødet som kom ned fra himmelen. Den hvite steinen et bilde fra gammeltids rettsvesen. Dommeren la fram en hvit stein for å betegne frifinnelse, og en svart stein for å betegne skyldig. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Derfor ble hvite steiner også gitt som en gave, et symbol på at den satte pris på en person og aksepterte vedkommende. En tredje velsignelse som loves til slutt I dette sendebrevet et nytt navn. Det innebærer en ny identitet, en ny posisjon og en ny begynnelse. Hva denne går ut på en spennende hemmelighet I tråd med ordet fra Herren I 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Seieren sikret for dem som bygger på frelsen I Jesu navn. I det evige Guds rike venter en herlighet som vi nå ikke kan fatte. Du vil vel bli med dit?

En eldre dame var blitt enke, og helsen var ikke særlig god. Hun kom seg lite ut. Gjennom hele livet hadde hun vært aktiv i kirke og menighet, og nå syntes hun alle dører hadde stengt seg. Men hun ville ikke gi opp. Hun tenkte nøye gjennom om det var noen gaver hun hadde fått, og da kom hun på at hun hadde et piano, hun likte å spille piano, og så hadde hun en telefon. Ken Klaus forteller om denne enken som ut fra sin kreativitet og tjenestevillighet satte inn annonse i lokalavisen. Pianist vil spille sanger og salmer via telefon hver dag for dem som er syke eller fortvilet. Tjenesten er gratis. I annonsen var det også opplyst om telefonnummeret, og hver gang telefonen ringte hadde hun dette enkle spørsmålet: «Hvilken sang har du lyst til å høre?» I løpet av få måneder hadde denne tjenesten hennes fått være til oppmuntring for flere hundre personer. De gamle, kjente sangene og salmene beveget mange hjerter på et dypt plan,

og når pianisten hadde spilt ferdig, fikk hun gjerne høre en historie om sorg og ensomhet, men også noen som snakket om gode minner og et nytt håp. Ja, en må si det var kreativt funnet på av en dame som ikke kom seg ut av huset. Det er gitt oss en stor velsignelse i de gamle gode sangene og salmene, og selv musikk uten ord gir oss kjære minner og setter oss på sporet av de oppbyggende ordene. Nå er den oppfinnsomme damen sikkert hjemme i himmelen og har fått høre ordet fra Jesus: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.» Under en møteserie bodde jeg i en kjellerleilighet i et hus. Det var stille i hovedetasjen oppe. Jeg trodde ikke det bodde noen der. Men en ettermiddag fikk jeg høre vakker pianomusikk, og det var nettopp kristne sanger som ble spilt. En dag traff jeg på den unge kvinnen som bodde i etasjen over meg, og jeg sa: «Du må bare spille riktig mye, for det er så fint å høre på.» «Å, hørte du det? Jeg trodde ikke du var inne da. Jeg pleier ellers å spille tidlig om morgenen før jeg går på arbeid.» «Bare spill tidlig om morgenen, så våkner jeg til noe vakrere enn en vekkerklokke», sa jeg. Neste dag skulle jeg reise tidlig med buss, og da hadde jeg de vakre tonene i ørene da jeg låste døren for godt. Dagen ble god fordi starten ble god. Og jeg tenkte: «Du verden, så mye glede i musikk.» Martin Luther sa i en av bordtalene sine: «Jeg skulle ønske av hele mitt hjerte at enhver ville love å prise musikkens guddommelige og fortreffelige gave. Jeg blir så overveldet av de mange og store egenskaper musikken har, at jeg ikke vet hvordan jeg skal kunne tale rett om den, eller hvor jeg skal begynne eller ende min tale.» Slik ble en ordkunstner som Martin Luther faktisk ordløs da han ville beskrive musikkens gode gave. Bibelen beskriver hvordan tempelet en gang ble fylt av Guds herlighet. Trompetblåserne og sangerne, alle som én og på én gang, stemte i for å love og prise Herren. Og de lot trompetene og cymbalene og de andre musikkinstrumentene klinge, og lovet Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky, står det skrevet. Ikke så merkelig at Guds herlighet ble synlig da musikken lød.

Den amerikanske vismannen og teologen Reinhold Niebuhr har gitt oss følgende bønneord i poetisk form. Gud, gi meg visdom til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre, og visdom til å vite forskjell. Lev en dag om gangen, verdsett et øyeblikk om gangen, godta trengsler som veien til fred. Godta som han gjorde, denne syndige verden som den er, ikke slik som jeg ville hatt den. I det jeg stoler på at han vil gjenopprette alt, hvis jeg overgir meg til hans vilje. At jeg kommer til å bli passe lykkelig i dette livet, men ekstremt lykkelig sammen med ham for bestandig i det neste. Salmisten Asaf har vitnet i Bibelen om Herren. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden foregikk det en rettssak i staten Massachusetts i USA. Det gjaldt en mann som hadde vandret på en dokk for en båt, men plutselig hadde snublet i et tau, slik at han falt i det kalde, dype vannet der i havbukta. Han kom opp igjen, spyttet og ropte om hjelp, men så sank han under igjen og hadde tydeligvis alvorlige problemer. Vennene hans var for langt borte til å høre ham, men bare noen få meter unna på en annen dokk så lå en ung mann utstrakt og solte seg. Den desperate mannen i vannet ropte «Hjelp, jeg kan ikke svømme!» Han som lå og solte seg var en meget dyktig svømmer. Han bare så på, mens den fortvilte mannen i vannet sank, kom opp igjen og spyttet i fullstendig panikk og så forsvant for bestandig. Familien til den druknede hadde så gått i rettssak mot ham, som hadde vist så ufølsom likegyldighet. Men de tapte. For riktignok var retten i tvil, men de bestemte at mannen som lå og solte seg, ikke hadde noen juridisk plikt til å stille opp for å redde den andres liv. I dette tilfellet tok de altså parti med Kain i Bibelen, som spurte «Er jeg min brors vokter?» Og denne holdningen er nærliggende for enhver. Jeg må vel ha rett til å passe mine egne saker, og nekte å la meg engasjere av alt mulig. I slekt med denne innstillingen hører vi ofte, det får de ta seg av de som er betalt for det. Jeg vil mene det er en stor og viktig verdi som heter frivillighet. Viser jeg en vilje til å gjøre noe frivillig, så stiller jeg ikke opp på grunn av plikt og instruks, men jeg gjør det av et fritt sinn, ut fra hva som er i samsvar med det rette og gode. Blir frivilligheten borte, så blir det et kjølig klima mellom oss. Frivilligheten viser seg for eksempel i viljen til å gi, uten at den er pålagt noen skatt eller plikt, eller er underlagt en trussel. Da kong David i Bibelen innviet det første tempelet i Jerusalem, så gledet han seg over alle de frivillige gavene som var gitt. Og i bønn sa han det slik til Gud, «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Dette sitatet viser noe av grunnlaget for frivillighetens hjertelag. Det gleder seg for det første over at en overhodet er i stand til å gi. Mange har ikke noe til overs. I enkelte land har det vært forbudt å gi til gode saker. Og derfor spør David, «Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk?» At vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne. For det andre viser David det ekte frivillige sinnelaget ved å si, «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Frivillig har Gud gitt, da kan vel vi gi frivillig videre. Dommeren og profetinnen Debora sa det så vakkert i sin seierssang, «Mitt hjerte slår for de frivillige som møtte fram blant folket.» Ja, apostelen Peter gleder seg også over de som stiller opp for å ta seg av andre. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med et villig hjerte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

I dag vil jeg samle tankene om profetiene om Jesus og den gjerningen til frelse han ga til oss. En rekke detaljer er forutsagt i Det gamle testamentet. Max Lucado har skrevet boken «Han valgte naglene». Der hevder han at det er 332 klare profetier om Messias i GT. For eksempel at han ba for overtrederne, at han kom ridende på en eselfole, og mye mer. Var det tilfeldig? Noen har regnet på den matematiske sannsynligheten for at alle disse profetiene kan bli oppfylt i en eneste persons liv. Det er 1 til 84 med 97 nuller etter. Altså det dreier seg om en mange milliarderdels sjanse, hvis det skulle være tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig. Alt skjedde for at skriften skulle oppfylles. Ingen har så mye som prøvd seg på å motbevise at profeten Jesajas bok er skrevet flere hundre år før Jesus levde. Likevel oppleves det som om profeten står like under korset og tenker over det han ser. Vi leser de første 7 versene fra det 53. kapitlet hos profeten Jesaja. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. For en kjærlighet, for et budskap, hvem kan tro det? Vi må få det åpenbart. Profeten ser virkeligheten fra flere perspektiver i dette kapitlet. De første versene ser hendelsene slik det frelste Guds folk ser det. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Hvem kunne tro dette av seg selv? Hvem får øye på Herrens løftede arm til frelse? Jesus siterer dette verset i forbindelse med at jødefolket på Jesu tid var så forherdet. Det store flertallet brydde seg ikke om Jesus og den frelsen han ga oss. Men det er ingen grunn til å være stolt eller hovmodig. Hvem er nok overbevist? Hvem er så overbevist at vi bringer budskapet videre med stor frimodighet? Vi trenger å øve oss i å tro. Vi trenger å be inderlig om at Herren må åpenbare budskapet for oss. Paulus skrev i 1. Korinterbrev at et sjelelig menneske, det vil si slik vi er ut fra vår syndige natur, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Derfor slutter vi oss til hjertetrangen hos den sanne apostelen. Jeg ber om at vår Herre Jesu, Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Hvordan så Jesus ut? Malere og kunstnere av alle slag og til alle tider har prøvd å tegne et bilde av ham. Det kan vel være at mange av fremstillingene i kunstmuseene,
i glassmaleriene, i utskjæringer og i granitt, bare treffer sånn omtrentlig. Blir det ikke ofte for søtt? Kanskje Jesaja så det klarere før alt hendte, enn kunstnerne så det i ettertid. Vers 2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Her skildres han som en kvist, et rotskudd, ikke en høy, staselig ungplante, men et lite, ømtålig nyskudd. Han kom ikke fra de høye klassene i samfunnet, ikke fra en fornem familie. Han var å ligne med et lite skudd, en uanselig spire. Han var et menneske fullt og helt. Han hadde virkelige følelser, hud med sarte og følsomme nerver, virkelige tårekanaler som ble aktivisert ved tristhet og sorg. Han var ingen ufølsom kjempe. Han kunne bli rørt, han kunne bli såret av skarpe ord. Den tørre jorden viser til Israels land. Det var et område som bare var en liten haug av ørkensand under den romerske støvelhælen. Jødene var like mye forhatt da som de er nå. Det var ikke noe ved ham som fikk oss til å ønske oss ham, blir det oversatt i en bibel. Apostelen Johannes sa det slik: han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Profeten går videre i skildringen av Messias i vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Foraktet, det hebraiske ordet, betyr å se på som ubetydelig og verdiløs. Han var ikke slik som de hadde ventet seg ham. De som opplevde Jesus da han viste seg i sin herlighet, sa: aldri har noe menneske talt slik som denne mannen. Men Johannes evangeliet forteller også en annen historie. Da svarte fariseerne dem: er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet. Det lyser en forakt av slike ord. Tåler du og jeg denne forakten? Mange troende skjønner ikke dette. De blir redde når Kristus og etterfølgerne hans blir hånet og spottet i massemediene eller av kritikerne. De har ikke skjønt at det aldri har vært populært å snakke om Jesus. Det har aldri slått an i verdens øyne å være en sann etterfølger av Herren. Det er en stigning i versene her. Han var ikke bare foraktet av mennesker. Han var også oppgitt og sviktet av mennesker. Han hadde ikke en gjeng av etterfølgere som gjorde inntrykk på publikum. Kritikk er ikke det verste å takle. Heller ikke sladder eller utbrudd av sinne. Den verste krenkelsen er å bli oversett, eller å oppføre seg som om det mennesket ikke teller, ikke betyr noe, ikke eksisterer. Det er en slik krenkelse Jesaja beskriver her. Vi må ikke tenke oss Jesus som en superhelt, spesielt ikke ut fra Jesaja-profetien eller det som hendte i påsken. I kapitlet foran skriver Jesaja, kapittel 52, vers 14: så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Enda før det står det, i kapittel 50, vers 6: min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Han var altså en smertenes mann. Hvem kan beskrive tilstrekkelig det temaet? Han var vel kjent med sykdom. Hvem kan ane dybden i dette? Vi leser ikke mye om at Jesus ble rammet av konkrete sykdommer, men han var som menneske underlagt alle de skrøpeligheter i kroppen som vi alle kan møte.
Ingen sykdom kan ramme deg som ikke Jesus vel kjent med. Han kjenner dem innenfra. I vers 4 og 5 kommer vi til selve evangeliet i det gamle testamentet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. De som opplevde påsken i Jerusalem trodde at den lidende Jesus var avvist av både Gud og mennesker. Han var slått av Gud, gjort elendig. Han var bare ynkverdig og fortjente spotten. Men Bibelen sier noe annet i 2. Korinterbrev. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han var vel kjent med sykdom, han hadde sett syndens konsekvenser omkring seg, men han hadde ikke gjort, sagt eller tenkt noe syndig. Da måtte det ha vært forferdelig å bli gjort

Har du det vanskelig i dag? Gruer du for denne dagen? Bibelen og gode salmetekster kan gi oss trøst, mot og oppmuntring. Her skal du få høre en salmetekst av Viola Renvall fra 1933, oversatt av Svein Ellingsen. O Herre, i dine hender, min lengsel, min ensomhet, det vakreste som jeg eier, det bittreste som jeg vet. Jeg legger det alltid fra meg, jeg gir det til deg og ber. Du ser at jeg ikke orker fortvile og håpe mer. Den nagende indre uro, som bøyer mitt livsmot ned, å, ta den i dine hender og gi meg, å Gud, din fred, som overgår alle tanker, som kommer når ingen vet, og fyller et fattig intet til randen med evighet. Legg på Herren det som tynger deg, gjør ordene fra den bibelske salmen til dine egne. Om morgenen hører du min røst, Herre, om morgenen legger jeg min sak framfor deg på

I 1995 hadde jeg en møteserie på Frikstad bedehus, litt øst for Kristiansand. En av kveldene skulle en ung gutt åpne møte, og han sa blant annet: «Vi må ta vare på de fire benene, så får vi den femte ben på kjøpet.» Jeg har aldri siden glemt de ordene. Du får den femte ben på kjøpet. Men hva mente han med det? Jo, det har jeg lyst til å fortelle deg litt om i dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra Jesu ypperste prestlige bønn. Jesus er sammen med sine disipler, og det er like før de skal gå fra nattverdssalen og ned til Getsemanehagen. Det er da Jesus ber. Først ber han for seg selv, så for sine disipler, og til slutt for alle dem som siden vil komme til tro på han. Dette er det fjerde programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 17, og vi skal lese versene 9-17. Jeg har kalt dagens program «Bevart», og Jesus sier det slik: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.»